0: President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, og det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som er savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så er han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene, ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappillen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. President Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst tre palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte to medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de to som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere en person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle fem isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Her NRK Nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet en justering, men samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norges pris, som sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan driver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sex-appealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen. Torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Nora Legrand sang Wherever She's Running, og Oddny før det sang om Alma, og 12:05 klokka. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks. Men før det er det en velkjent stemme som skal få lov til å synge for det. Frontmann I Kaisers Orkestra kommer på egen hånd her, Jan Ove.

Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo igjennom på 70-tallet, sammen med kompisgjengen sin I The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort I 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai, og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak I sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller jeg litt Marley her og nå.

0: Ja, da har vi hoppet oss ferdig sammen med Van Halen, og før det var The Fan House som sang Engel her I tidlig morgen. Og nå det Mylen Rusty som tar oss fram til nyheteren 5:30.
1: Igjen I byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg er litt forundret over Høyre, som vanligvis er opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge.

0: Tenerife og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok, og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stjerneparet Kenny Rogers og Dolly Parton satt i gang tidlig i morgen etter nyheteren 5:30 med Island in the Stream. Ja, det var flott det. Og Nils Hagen Ostad er her i studio. Morgen, morgen.

I love it, I love it, I love it. Ja, det heter låten til Bella Kay og Mark Knopfler før det, Skydiver. Og neste artist ut på spillelista her I tidlig morgen har mange et spesielt forhold til, for Anne-Grete Preus. Ja, hun forlot oss jo så alt for tidlig på grunn av sykdom I 2019. Og ja, litt senere I mai måned så ville hun ha fylt 69 år. Og Preus var jo en av pionerene innen rock på norsk, som låtskriver og frontfigur I Vesle Frikk. Og etter at de ga seg, holdt hun jo på en stund I bandet Kan Kan, før hun ble soloartist. Og det jo nesten ikke tall på alle de vakre låtene hun gav oss, og en av de kommer her og nå I tidlig morgen.

Dette var Skår. Du fikk henne her i tidlig morgen, i det klokka straks er 6:10. Og navnedagen i dag, jo, Elisabeth, Magda og Malvin har den.

Olai sang Dinamisun og Toploader sang om å danse i måneskinnet. Og nå det Lucas Graham som skal få lov til å synge helt til slutt i tidlig morgen. Og da skal Nils Hagen Åstad bare ønske en riktig fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV er på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svakt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship. Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi hørte The Bell Stars med sangen Sign of the Times. Og endelig ble det mandag, og vi kan begynne radiouka I lag med deg, kjære lytter. Det egentlig ganske godt å komme seg I gang, synes jeg. Vi jo godt I vei på mai måned. Dagen I dag den 11. I rekka, vi skal bruke den godt. Det bare noen dager igjen til vi går I tog og feirer at vi et fritt og godt land å leve I, og det skal man ikke lenger ta for gitt. Men enda noen dager igjen, og før vi må finne frem flaggene, så det en kort uke som ligger foran oss jo.
1: Det det, altså det spredt til himmels på torsdagen, og dermed får ikke vi lov til å være på jobb.
0: Nei, vi kan godt sitte og se på at torsdagen passerer. Kanskje noen har lyst til å bruke den til noe fornuftig, vaske hus, rake I hagen, gå på fjellet, eller fær på sjøen, eller jobbe. Noen må jo jobbe også,
1: selvfølgelig. Ja, det faktisk noen som må det, men forhåpentligvis så har du også fri da. Det jo litt interessant det her med at man plutselig har fri en dag. Går man inn på NRK.no nu, så kan man lese om at det litt sånn økende ønske om 4 dagers uke. Mm. Så det blir jo generalprøve denne uka her da.
0: Ja, ja, vi får teste ut denne uka, og så det jo mange sånne uker I mai. Vi har vel pinsen også, der det en frimandag. Nu jo 17. mai beklageligvis havnet på en søndag, eller så hadde det jo vært en uke til med 4 dagers uke. Så I mai måned så har vi en del sånne 4 dagers uke.
1: Kan vi se om det noe vi synes funker bra for oss, gir oss masse energi og gjør sånn at vi ikke har så høyt sykefravær.
0: Mm, det viktig det. Vi må passe på at vi holder oss frisk og kommer oss på jobb. Og kanskje 4 dagers uke kan være en løsning for dem som jobber mye. Men så det ikke all jobben som man klarer å gjøre på 4 dager heller. Så her det noe man ikke helt enig om. I appen NRK Radio så kan du gå inn og trykke på det alternativet du synes passer. Her det helt opp til deg hva du mener. Du anonym og kan være med på vår lille avstemming hvis du vil det da. Vi skal også ha nyheter. Snart skal vi høre at årets jordbruksforhandling I gang. Leder I Finnmark Bondelag Sven Reimer Andersen krever at inntekten til bønder blir på linje med en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn I Norge. Det blir det mer om når Johan Isak Niska kommer inn I studio om noen minutter for å ta fatt på dagens første Finnmarksnytt. Så har vi masse god musikk liggende. For eksempel Sivert Høyem and the Volunteers med Into the

0: Sivert Høyem and the Volunteers sang Into the Sea. Klokka den 12, snart 13 minutter over 6. Det mandagsmorgen du hører på Finnmarkssendinga i radioen din. I studio denne morgenen finner du Alf-Harald Martinsen, Jo Helmstad Tronsen og Johan Isak Niska, som nå skal gi oss dagens første Finnmarksnytt.
1: Et barn ble lørdag kveld fraktet med redningshelikopter til Universitetssykehuset i Tromsø etter en fallulykke i Alta. Alta kommunes psykosociale kriseteam aktivert i forbindelse med ulykka. Kommunedirektør Oddvar Konst sier flere andre barn var vittne til hendelsen.
2: Det var et gjeng med unger som var og lekte i terrenget, og en har ramlet ut for en skrent. Barnet ble hentet av SAR Queen, fløget til Tromsø, og de andre som var til stede da, og foreldre har fått tilbud om hjelp fra helse hos oss gjennom det psykosociale kriseteamet.
1: Og skadeomfanget til barnet ukjent, og politiet har opprettet undersøkelsessak. Årets jordbruksforhandlinger i gang, og forventningene stor. Leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen, blir skuffet dersom staten ikke kommer bøndene i møte og tetter inntektsgapet på 63 000 kroner. Han minner om at regjeringen allerede har lovet at inntektene til bøndene blir på samme nivå som en gjennomsnittlig industriarbeider.
3: Jeg blir skuffet dersom det kommer opp til det at vi tetter ikke inntektsgap, og blir det ikke tettet i år, ja, når har de da egentlig tenkt å tette det? Da går de jo egentlig imot sine egne målsetninger som er vedtatt i Stortinget.
1: Og Kompetanseforum Arktis møttes siste uke for å stake ut ny kurs for hvordan Finnmark skal møte fremtiden. Befolkningstallet i Finnmark går ned, og fylket har lange avstander. Derfor vil man ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringslivet.
4: Det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm eller den industrielle revolusjonen. Altså, dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
1: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene.
4: Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
1: Selv om kunstig intelligens et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet.
5: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, sånn at vi jobber smartere og kanskje løser nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
0: Nyhetene fikk vi av Johan Isak Niska. To norske artister har slått seg i lag her med Ylva og Stig Brenner. Skal vi få høre sangen «Bli».

0: Og Ylva og Stig Brenner som sang «Bli her». Tine Klevstad fra Alta IF kan få mulighet til å forme skisporten i Norge, skal vi høre om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: kjenner kanskje igjen gitaren til Gary Moore, Parisian Walkways 93 har vi hørt her. Tine Klevstad, som tilknyttet Alta IF, innstilt som nestleder i langrennskomiteen, og hvis hun blir valgt i juni, kan hun være med på å forme langrennssporten både nasjonalt og internasjonalt. 53 år gamle Klevstad bor i Alta og i dag rektor ved Skigymnasiet Nordreisa. Hun synes det er stor stas å være innstilt, og hun er klar til å bidra.
1: Jeg kjempemotivert til å gå inn på vegne av først og fremst kanskje landsdelen vår, og ivareta våre interesser i det videre arbeidet i Skiforbundet.
2: Men du, hva innebærer det rent praktisk, det her?
1: Det er på en måte å legge premissene for langrennsidretten i Norge. Det er både i forhold til satsinger helt på klubbnivå, til hva man skal prioritere av økonomi knyttet til det, men spesielt også i forhold til både bredd og topp og kriterier for uttak og så videre. Så det er jo mange spennende ansvarsområder innenfor langrennskomiteen.
2: Mm, har du liksom noen hjertesaker?
1: Nei, jeg tror bare egentlig jeg jo litt sånn altspisende egentlig. Vi jo mer eller mindre født med ski på beina og vært i langrennsmiljøet hele mitt liv. Men de siste årene så har det jo vært som speaker og følt idretten via den. Og nå er jeg jo selv rektor for Nordnorsk skilinje og ser idretten tett inn til utøverne. Og ser også de her utfordringene vi står med, både med rekruttering, det med reiseutgifter, mangel på snø, kanskje en dalende interesse for idretten. Det er mange, mange utfordringer som vi må jobbe med for å bevare langrenn som nasjonalidrett.
2: Er du bekymret for langrennssporten, og kanskje ikke minst med tanke på klimaendringer?
1: Ja, det er faktisk et moment, for at vi står med et veiskille, og vi ser jo nå at vinteren blir kortere. Hva får det for konsekvenser for helt sånn praktiske ting, sånn som nå skal jo de ulike kretsene planlegge terminlister, hvor tidlig kan man planlegge regn, hvor lang kan sesongen være, har alle de her etablerte skiarenaene, har de snø lenger, eller må vi høyere opp? Så det er jo det konkrete, og så er det jo også som langrenn som en sånn internasjonal idrett. Både det at vi har tapetsert resultatlista nå på internasjonal langrenn, spesielt på herresiden. Det er selvfølgelig positivt med norske øyne, men samtidig en utfordring med tanke på langrenn som en interesse i verden for øvrig.
2: Kommer du til å kunne ha noen påvirkning på sånne store spørsmål fra norsk side, om vi for eksempel skal tillate russerne å komme tilbake?
1: Ja, så langrennskomiteen, den norske langrennskomiteen vil jo kunne være med å påvirke langrennsidretten. Og det er jo først og fremst gjennom vår leder, da, lederen som er innstilt, han Håkon.
2: Har du noen personlig formening om du tenker for eksempel at Russland bør få komme tilbake?
1: Nå snakker vi om politikk. Og det er jo også et vanskelig område. Selvfølgelig skal idretten brukes som et virkemiddel i store politiske spill. Men samtidig her også, man skulle jo ønske og drømme at idretten kunne være en plass man forente og oppnådde fred. Så vi kan snakke litt store termer der.
2: Du, helt til slutt så skal jeg spørre deg, og da er vi også over på litt sånne store ting. Hvis sneen gradvis forsvinner, tenker du at det er litt sånn naturstridig da å drive og holde fast i en idrett som der vi kanskje må produsere sne, og hvor det kanskje ikke er helt bærekraftig med tanke på miljøet det heller?
1: Ja, og det er jo klart, det er jo en av de store dilemmaene og de utfordringene som våres idrett står i. Og det er ikke nytt av våre. Allerede på 80-tallet så ble jo det her løftet fram at våres idrett var en av de, hva skal jeg si, verstingene med å tanke på og etterlate tydelige spor i forhold til forurensning med tanke på reis og så videre. Og det er noe vi må forholde oss til, samtidig som vi ser at hvis ikke det er snyr, vil sny lenger, hvor skal vi ta snyen ifra? Og mange har jo nå fått etablert kunstsnøanlegg for å holde liv i langrennsidretten. Og det er antagelig det som blir nå fremtiden, nå sånn som vinteren ser ut.
0: Det sa Tine Klevstad, som er nestleder og innstilt som nestleder i langrennskomiteen i Norges skiforbund, og ble intervjuet av reporter Hanne Larsen. Kunne du tenkt deg en kortere arbeidsuke i appen NRK Radio? Finner du frem Finnmarkssendingen, så trykker du på alternativet som passer best for deg. 4 eller 5 dager. Frem til nyhetene 6:30, her er Kløver som synger Bit av meg.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg er litt forundret over Høyre, som vanligvis er opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå er jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg er uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det er ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Så til slutt Anna Målberg i Høyre. Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. Og i intervjuet sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Christoffer Reitan har skrevet seg inn i norsk golfhistorie etter å ha gått til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og premiepenger, forteller reporter Jørgen Borge Hoff.
3: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette

0: reporter Anders Borgen Werring.
1: NRK Finnmarksnytt. Årets jordbruksforhandlinger i gang. Leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen, blir skuffet dersom staten ikke tetter inntektsgapet på 63 000 kroner. Han sier regjeringen allerede har lovet at inntektene til bøndene blir på samme nivå som en gjennomsnittlig industriarbeider.
2: Jeg blir skuffet dersom det kommer opp til det at vi tetter ikke inntektsgap, og blir det ikke tettet i år, ja, når har de da egentlig tenkt å tette det? Da går de jo egentlig imot sine egne målsetninger som er vedtatt i Stortinget.
1: Et barn ble lørdag kveld fraktet med redningshelikopter til Universitetssykehuset i Tromsø etter en fallulykke i Alta. Alta kommunes psykosociale kriseteam er aktivert i forbindelse med ulykka. Kommunedirektør Oddvar Konst sier flere andre barn var vitne til hendelsen.
3: Det var et gjeng med unger som var og lekte i terrenget, og en har ramlet ut for en skrent. Barnet ble hentet av SAR Queen, fløget til Tromsø, og de andre som var til stede da, og foreldre har fått tilbud om hjelp fra helse hos oss gjennom det psykosociale kriseteamet.
1: Og skadeomfanget til barnet er ukjent, og politiet har opprettet undersøkelsessak. Finnmark ligger bakpå ved bruk av kunstig intelligens. Det sier Bente Haug, viserektor ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseforum Arktis har diskutert hvordan man skal ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv.
4: Kunstig intelligens er en revolusjon som er global. Altså det er et kunnskapstilfang som ligger i det å bruke den teknologien som gjør at vi kan finne løsninger på veldig, veldig mange utfordringer, og vi kan effektivisere veldig mange arbeidsoppgaver i løpet av relativt kort tid.
1: NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Vi hørte The September When med Can I Trust You? Ja, da det tid for å begynne å stå og vente på rødt lys mens det jobbes intenst og støvskyen legger seg. Veiarbeidet i gang.
1: Det altså det vi ser jo det utover Finnmark at det altså mange steder. Det her gjelder Langfjord, Strømmen, Bru, Kløftan, Stall- og Gargotunnelen og Melsvik-tunnelen. Det mye som skal sjekkes nå når vi ganske sikre på nå at det ikke sneen skal komme tilbake igjen.
0: Ja, det sant. Det nå det skal gjøres sommervedlikehold. Og jeg så glad for det. Jeg står gjerne og venter på rødt lys i noen år for å få en tunnel gjennom kløftene. Det må jeg bare si. Det sånne ting som gjør både ferdsel sikrere og enklere for oss som kjører rundt omkring i Finnmark. Så for all del, jobb på mens det godt vær og sommer. Vi skal prøve å ta godt hensyn til dem som har sin arbeidsplass på veien rundt omkring i fylket. Ser du noe i trafikken som du tenker, det kan være lurt å melde fra om til andre veifarende, så må du ikke nøle med å sende oss en melding i appen NRK Radio. Vi skal prøve å få den med så fort som overhovedet mulig. Og det her gjelder jo ikke bare på veien. Også til lands og til vanns og i lufta med, så tar vi med det som og mellom. Hvis du ser noe som du tenker, det kan være greit å melde fra om. Snart så skal vi høre at Finnmark idrettskrets har satt opp en ny prioritert plan for idrettsanlegg i fylket. De her anleggene i fylket de sliter med et stort etterslep av vedlikehold. Det blir det mer om her i Finnmark-sendinga om noen minutter. Men før vi kommer dit, her hører vi Elle Maya med Du har stått.

0: Eller Maja med du har stått. Idrettsanleggene I Finnmark sliter stort med vedlikehold. Det kom fram på idrettsting I Finnmark idrettskrets I Vadsø I helga. Derfor har idrettskretsen nu satt en ny prioritert plan for idrettsanleggene her I fylket. Det sier gjenvalgt leder I Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
1: Uten anlegg så det jo ikke aktivitet. Og spesielt situasjonen som oppstod I Sør-Varanger ble jo diskutert. Det med at de hadde denne brann og hvor over 300 unge idrettsutøvere plutselig stod uten et tilbud. Men der visste noen gang idretten at når man står sammen så får man til å finne løsninger. Både kommunen, idrettsrådet, alle lagene der og naboklubbene stilte opp sånn at de har også løst den utfordringen I Sør-Varanger. Og vi håper og tror at de klarer å realisere en ny turnhall I Sør-Varanger som vil være et stort tilbud for hele Øst-Finnmark.
2: Og så har dere vedtatt en ny tiltaksplan for idretten I Finnmark. Hva går den ut på?
1: Vi har laget en prioritert idrettsanleggsplan. Det viktig med tanke på søknader på spillemidler. Der har vi fått innspill fra lagene, fra særkretsene og kommunene. Slik at vi har en plan vi kan jobbe sammen om videre sammen med Finnmark fylkeskommune når det gjelder tildeling av spillemidler.
2: Hva det som den største utfordringen med tanke på anlegg I Finnmark?
1: Det jo selvfølgelig, vi har et stort etterslepp nå på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangles. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nå faktisk rehabilitering av gamle anlegg. Og ikke minst ta vare på de anleggene som bygd. Og samtidig så må vi også prøve å bygge framtidsanlegg. Altså det jo nye trender også innenfor idretten, slik at vi også I forkant der.
2: Hvordan saker var det som det var mest debatt rundt under idrettstinget?
1: Det var mest debatt om det var selvfølgelig anleggsplan og langtidsplan fremover til 2030.
2: Og så har dere hatt besøk av dobbelt OL-gullvinner Anna Odine Strøm. Hvordan var det å ha henne innom idrettstinget?
1: Man sier det var en opplevelse. Det vi har opplevd på TV-skjermen, det var nesten like bra å høre henne. For et menneske og for en idrettsutøver. Og når man hørte hennes innlegg, så skjønner man godt at hun blitt olympisk mester. Så jordnær. Altså, hun mest føtten I lufta. Men man må si hun også råsterk med å ha fotene plantet på jorda. Det var et fantastisk foredrag hun hadde. Den reisa hun hadde fra hun var barn og ungdom. Og nå det målet hun har nådd og kommer hjem med to gull og en sølv fra OL. Det bare stort. Hun gjorde inntrykk med det innlegg hun hadde. Det var vel de aller fleste satt med en tåre I øynefloken når vi satt og hørte på.
2: Sa hun noe om hoppanleggene I fylket?
1: Ja, hun håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg I Finnmark, både I øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplan som prioriterte satsingsområdet, hvor flere tok det ordet at nå må vi utnytte den inspirasjon som Anna har vært og fortsatt. Så nå det også på prioriteringslista til Finnmark idrettskrets. Når Anna først var hos oss, så deler vi jo ut hederspriser. Og det var jo ingen tvil om at årets idrettslige prestasjon gikk nettopp til Anna.
2: Så hun fikk hedersprisen?
1: Ja da, det var ikke noe tvil om det. I tillegg for administrativ innsats så ble det delt ut en pris til Mai Bente Eriksen fra sportsklubben I Båtsfjord.
2: Hvorfor fikk hun den?
1: Ja, hun har vært en ildsjel gjennom mange, mange år. Det jo noen mennesker som setter spor etter seg, ikke nødvendigvis gjennom overskrifter, men gjennom mange år med innsats, engasjement og ekte idrettsglede. Hun har vært aktiv I lokal idrettslag, hun har vært aktiv I idrettskretsen, I Barentsidretten. Som vi sa til henne, Mai Bente, det her jo en pris hun har fått, men det en motivasjonspris sånn at hun fortsatt skal stå på for idretten I Finnmark.
0: Jeg sa gjenvalgt leder I Finnmark idrettskrets Geir Knudsen til reporter André Bendiksen. Snart meteorologprat, men don't turn around, syng Asfalt.

0: Aswad sang Don't Turn Around. Ja, og jeg orker ikke å finne på noe artig å si omkring akkurat det, for vi kan bare hoppe ut i det. Jeg kan si god morgen, Rebecca Jastad, min sten.
1: God morgen.
0: Ja, nå er du klar for en arbeidsuke, og vi starter jo på en mandag. Dette er jo kort uke, vet du.
1: Er det kort uka i denne uka?
0: Det er det.
1: Ja, det er sant.
0: Torsdagen er det fridag igjen.
1: Ja.
0: Og så kommer verdens minste uke fra torsdag, så er det bare en dag, så er det helg igjen.
1: Ja.
0: Så det her er liksom kort uka for mange.
1: Det er noe med de mai-dagene.
0: Ja, det skal være sikkert og visst. Vi spør jo i dag i appen NRK Radio, Finnmarkssendinga, da må du jo trykke deg inn der, om du vil ha en 4-dagers arbeidsuke, eller om det er greit med 5 dager. Og jeg kjenner at i mai så er det kanskje av og til greit med 4 dager.
1: Ja, det skader ikke det.
0: Nei, det gjør ikke det. Men vi må kanskje bruke 5 dager hvis vi skal få gjort alt ellers i året. Men vi må snakke litt om været også. Det er jo litt derfor vi kobler opp til deg, Rebecca. Utsiktene for været i Finnmark utover dagen i dag, hvordan er dem?
1: Ja, det er jo sørøstlig bris, og det er lite vind. På kysten så kan det komme opp i østlig frisk bris. Men stort sett så er det sånn delvis skyet oppholdsvær, og fra ettermiddag så kan det være perioder med sånn spredt regn og regnbyger.
0: Enn morgendagen da?
1: I morgen blir det litt mer vær. Vi begynner med østlig til sørøstlig bris, og så dreier det sånn mot sør og sørvest utover dagen. Og først på dagen så kan det være uttrykt for tåke på vidda. Men så er det stort sett skyet, og så er det sånn gradvis utover dagen perioder med regn, og fra ettermiddagen så er det en del regn i Øst-Finnmark.
0: Temperaturen ligger på plussida, håper
1: jeg. Ja, det gjør den. Akkurat nå så er de oppe i 10 grader på de varmeste strøkene på kysten, men de fleste tettstedene har rundt sånn 5-7 grader.
0: Det er sant. Nei, men da vet vi det. Det blir ikke noe snefall i de neste dagene, og vi kan ta det med ro, og så tiner det langsomt rundt oss. Det er kanskje det beste, at vi ikke får sånn bråtining.
1: Ja, det er greit å ta det rolig.
0: Ja, det er det. Rebecca Jastad Minsten, du må ha en fin dag videre. Tusen takk for praten.
1: Takk til samme.
0: Ha det du. Vi skal høre litt på Trond Trudvang. Han kjenner på våren.

Stemmen tilhører Trond Trudvang. Sangen heter Kjenne på våren. Frem til nyhetene klokka syv er det Charlie Puth vi hører med sangen One Call Away.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge.
1: Det betyr at det blir mer standardiserte sykemeldingsløp. Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
0: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuz-stredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: NRK Finnmarksnytt. Alta kommune har aktivert deler av sitt psykosociale kriseteam i forbindelse med en fallulykke lørdag kveld. Et barn falt ut for en skrent og ble fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø med redningshelikopter. Kommunedirektør Oddvar Konst sier skoleledelsen er varslet, og at kommunen følger opp barn og foreldre som var vitne til ulykka.
8: Vi har gitt tilbud om oppfølging fra det psykososiale kriseteamet, og de er flinke på sånne her type ting. Og da har både de vennene som var og så på det her, og foreldre fått tilbud om å snakke litt med dem.
7: Skadeomfanget til barnet er ukjent, og politiet har opprettet undersøkelsessak. Sven Andersen, leder i Finnmark Bondelag, krever at staten tetter inntektsgapet på 63 000 kroner i årets jordbruksoppgjør. Spriket mellom bønder og staten er på 1 milliard kroner. Han minner om at regjeringens løfte om å løfte bøndene opp på nivå med industriarbeidere.
9: Jeg blir skuffet dersom det kommer opp til det at vi tetter ikke inntektsgap, og blir det ikke tettet i år, ja, når har de da egentlig tenkt å tette det? Da går de jo egentlig imot sine egne målsetninger som er vedtatt i Stortinget.
7: Og til slutt litt KI, for Finnmark ligger bak på ved bruk av kunstig intelligens. Det sier Bente Haug, viserektor ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseforum Arktis møttes sist uke for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan brukes for å avlaste kommuner og næringsliv.
10: Kunstig intelligens er en revolusjon som er global. Altså det er et kunnskapstilfang som ligger i det å bruke den teknologien som gjør at vi kan finne løsninger på veldig, veldig mange utfordringer, og vi kan effektivisere veldig mange arbeidsoppgaver i løpet av relativt kort tid.
7: Jeg er nå heldigvis ekte her jeg står. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Thunder sang Imagine Dragons. Spørsmålet har blitt stilt mange ganger. Bør vi ha 4 dagers arbeidsuke? Denne uka er jo faktisk akkurat det. Det er hovedsak på grunn av Kristi Himmelfartsdag da, selvfølgelig. Men likevel så er det jo litt interessant tankegang det her med, kan man kutte en dag arbeid og bytte den ut med helg? Mm-hmm. Ja, kanskje.
1: Man skjønner seg litt på tanken, og så er det jo sånn at det her sykefraværet i Norge, det blir jo stadig omtalt, og det er jo da enkelte ser seg rundt etter løsninger, for hva er egentlig fordeler og hva er egentlig ulemper med å redusere arbeidsuka? Du går inn på NRK.no nå, så er det en sak om nettopp det her som du kan lese. Og inn i appen på NRK radioappen her, så kan du stemme over det du mener er riktig der. Det har du faktisk bare 2 alternativer da, så det er enten 4 dagers uke eller 5 dagers uke.
0: Ja, vi kunne selvfølgelig sagt 3 dagers uke, 2 dagers uke, men det er jo så lite realistisk, for hvem skal da stå her og prate i radioen hvis jeg og Joberg skal jobbe 2 dager? Da må vi jo ansette en masse folk, og det kommer ikke til å skje, har vi hørt lederne si mange ganger. Nei, men vi spør jo, hva tenker du omkring det her? Fordi at denne uka er jo 4 dagers uke, og når vi har pinse, så starter vi jo på en tirsdag, og det er en del sånne inneklemte dager i mai. Og så tenker jeg at innimellom er det ganske godt med 4 dagers uke. Og andre gang igjen så gjør det ingenting at man jobber 5 dager.
1: Nei, da er det mye som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det.
1: Og så er det dumt å være borte den dagen, og så må man gjøre enda mer de 4 andre dagene.
0: Ja, ikke sant? Hvis ikke noen gjør jobben din, så må du gjøre den selv. Og jobbe inn 5 dager på 4 dager, da blir det mye å gjøre. Men det er også noen som har skrevet til oss, og ikke bare trykt på alternativene i avstemmingen her. Vi har fått en melding fra en som vil være anonym i dag. Smash fra Nidar. Har jo en god reklamekampanje for 4 dagers uke. Kjempegod sjokolade også, ja. Vi snakker jo om det her nettopp fordi sykefravær er blant temaer i dagens sending. Litt senere skal vi høre at nettopp sykefraværet har økt med nesten en fjerdedel i Finnmark sykehuset. Det her det blir det mer om her hos meg og Jo litt grann senere. Klokka er bare 7:10, og vi ønsker deg en riktig god morgen. Har du begynt å bruke KI? Kanskje har du vært borti det, men at du ikke tør å bruke det helt, eller kanskje har du holdt på med det i årevis? Det er ganske forskjellig, alt ettersom hvem man spør. Men nå haster det med å få kunstig intelligens inn i skole og helsetjeneste i Finnmark. Det mener fylkespolitiker, og det skal vi høre mer om litt senere i sendingen.

0: Det var Mari Boine med sangen «Denne uro». Kompetanseforum Arktis møtte siste uke for å stake ut ny kurs for hvordan Finnmark skal møte fremtiden. Befolkningstallet i Finnmark går ned, og fylket har lange avstander. Derfor vil flere ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv. Det helt nødvendig for å følge med i tida, det sier viserektor ved UiT Norges arktiske universitet i Alta, Bente Haug.
1: Vi har en tendens til å planlegge fremtiden med utgangspunkt i hvor vi står nå, eller hva vi har erfaringer med tidligere. Og det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
2: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene. Et viktig steg for utviklingen i Finnmark, sier Haug.
1: For Finnmarks en del som har så store geografiske avstander, så handler det også om at man kanskje i mye større grad kan løse en del utfordringer helt lokalt. At kommunene blir i stand til å gi svar på ting eller løse utfordringer. Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
2: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig, det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet. Han er i utgangspunktet KI-optimist, men sier at man må sikre at folk ikke mister jobben.
3: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løse nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
4: Altså, kunstig intelligens er et kvantesprang. Det er en revolusjon som vi står midt oppe i. Den går kjemperaskt, og den kommer til å endre samfunnet på alle måter.
2: Finnmark fylkeskommune har som mål å bli full digital fylkeskommune innen 2030. Det forteller Raymond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.
4: Vi har valget, skal vi stå og se på hva som skjer, eller skal vi være med og påvirke og ikke minst utnytte de oppsiden som kunstig intelligens og teknologi gir oss. I Finnmark har vi valgt det siste. Vi skal ikke stå og se på hva som skjer. Vi skal ta aktiv del i utviklingen, og vi skal bruke ny teknologi og nye muligheter aktivt i hele organisasjonen og i hele samfunnet.
2: Der kunstig intelligens før ble sett på som en trussel av lærerne, mener Robertsen at det kan gi bedre undervisning for elevene.
4: Det med tilpasset undervisning kommer til å bli revolusjonert i fremtiden. Vi kommer til å bruke kunstig intelligens til å gi alle elevene opplæring på det nivået de er på. Og det tror vi kan lette situasjonen for i skolen, og det kommer til også til å gi en bedre kompetanse. Når det er sagt, så i dag snakker vi jo dessverre alt for lite om kunstig intelligens i skolen. I dag snakker man om det som en trussel. Og det er ikke en trussel. Dette kommer vi også til å se i klasserommene i hele Norge, og det kommer til å revolusjonere hvordan vi tenker utdanning i fremtiden.
0: Reporter her, det var Johan Isak Niska. Og den samme Johan Isak Niska kommer inn i studio for å gi oss en nyhetsoppdatering om noen minutter.
5: En podcast fra NRK.
6: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Du fikk Bendik I Finnmarkssendinga med sangen Føles sånn her. Nå Johan Isak Niska klar for en runde med lokale nyheter.
1: Alta kommune har aktivert deler av sitt psykosociale kriseteam I forbindelse med en fallulykke lørdag kveld. Et barn falt ut for en skrent og ble fraktet til universitetssykehuset I Tromsø med redningshelikopter. Kommunedirektør Oddvar Konst sier skoleledelsen varslet, og at kommunen følger opp både barn og foreldre som var vittne til ulykka.
2: Vi har gitt tilbud om oppfølging fra det psykososiale kriseteamet, og de flinke på sånn her type ting. Og da har både de vennene som var og så på det her, og foreldre fått tilbud om å snakke litt med dem.
1: Og skadeomfanget til barnet ukjent, og politiet har opprettet undersøkelsessak. Tilbudet fra staten til bøndene I årets jordbruksoppgjør ikke bare elendighet, det sier leder I Finnmark Bondelag, Sven Andersen. Selv om spriket på 1 milliard kroner mellom bøndene og staten, sier Andersen at det positive ting I oppgjøret som gagner bønder I nord.
3: Det jo spesielt det her med at de tar jo med seg det at den kompensasjonen av de kostnader som kommet på grunn av kriger og alt mulig rart som skjer på energiprisene og sånt. Og så legges det opp til at det en satsing I forhold til Nord-Norge med at de prioriterer da med tilskuddet til distriktene for å øke produksjonen I Nord.
1: Finnmark idrettskrets har vedtatt en prioritert plan for idrettsanleggene I fylket. Det kom frem på idrettstinget I Vadsø I helga. Blant anleggene som skal prioriteres rekrutteringshoppbakker I både Øst- og Vest-Finnmark. Den største utfordringen I fylket nå etterslep av vedlikehold av idrettsanlegg, det sier leder I Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
4: Vi har et stort etterslep nå på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangles. Men den største utfordringen sånn som vi ser det nå faktisk rehabilitering av gamle anlegg.
1: Og bruken av kunstig intelligens, KI, må ikke gå ut over kompetanse I kommunene. Det sier Geir Gudmundsen, generalsekretær I Kompetanseforbundet. Finnmark sliter med fraflytting, og derfor vil Kompetanseforum Arktis at det skal satses på KI for å avlaste kommuner.
5: Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling I takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, så at vi jobber smartere og kanskje løser nettopp de utfordringer vi har på mangel av hender.
0: Nyheten fikk vi av Johan Isak Niska.

Vi hørte Synne Sørgjær som sang Slottsparken. Frem til nyhetene nå klokka 7:30 skal vi høre Hillary som synger Fall into Place.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Dyrt flydrivstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
1: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge en ny undersøkelse. Og det ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Tilgang på flydrivstoff har blitt betydelig mindre på grunn av krigen i Iran. Vi har spurt reisende på flytogterminalen på Oslo S om de er bekymret for sommerens flyreiser.
1: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det. Hvis ikke, så får han finne en annen måte.
2: If shit happens, it happens.
3: Selv om de vi møtte på vei til sin flygning ikke var særlig bekymret for sommerferiens flyreiser, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Frode Sten, at det fare for at enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger. Som SAS og Lufthansa.
4: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnaden til flyselskapene. Det som er interessant, det er for så vidt at det øker kostnaden til flyselskapene på ulike vis.
3: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
5: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
3: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
6: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren.
3: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
7: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
1: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.

0: Masters Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
1: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
2: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Det siste året så det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
3: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs faktisk.
4: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret.
5: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
4: Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
5: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
4: Smith synes det rart at normalarbeidsdagen fortsatt 37,5 eller 40 timer I uka, det samme som I 1986.
5: Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten og få mer tid I det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
4: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som I dag. Nina Melsom I NHO, en organisasjon for norske bedrifter, mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
6: Det vi får dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
3: Det ikke antall timer I den stolen foran Mac-en som teller mest.
2: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken I hotell- og restaurantnæringen går inn I sin 4. uke og trappes ytterligere opp I dag. Krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto, førte I helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning.
7: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
8: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken I hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken inne I sin 4. uke og trappes ytterligere opp I dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå I streik, og I helgen fikk de følge av kolleger I renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
9: I akkurat I denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da det prinsipper det går I, og da det ofte vanskelig å komme til enighet.
8: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder I det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
10: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
8: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
11: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
7: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
2: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster I store deler av verden.
12: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
13: Mange ganger verdensmeister I handball Heidi Løke nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor

0: stor fordel for henne.
1: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter.
0: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak I søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
2: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer. Og du finner det I mange tidsperioder.
0: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden, sammen med to andre internasjonale forskere.
2: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har en oppdragelsesrolle I forhold til det yngre.
0: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
2: Det vil si at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som det yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
3: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
5: Klokka er 7:50. God morgen til deg som kommet til Finnmarkssendingen I NRK P1. Her skal vi holde I lag helt frem til klokka blir 9. Etter det det 9-timen som regjerer på P1-kanalen. I dag så spør vi, kunne du tenkt deg en kortere arbeidsuke? Og da det jo litt opp til enhver. Kanskje det noen som har en kort arbeidsuke? Kanskje det noen som har en lang arbeidsuke? Bonden Jon, han skriver... Jeg bonde og arbeider 7 dager I uka. 6 dagers arbeidsuke ville være fint. Ja, det jo et innspill å ta med seg, tenker jeg. Per Andreas, jeg har faktisk bare 3 dager skoleuke, men det var vanskelig å stå opp I dag, skriver Per Andreas til oss. Og I avstemmingen så tar vi høyde for at vi går fra 4 til 5, eller fra 5 til 6 kanskje, men det har ikke vi tenkt. Vi spør om du kunne tenkt deg en kortere arbeidsuke enn det du har I dag. Alternativ 1, ja til 4 dager. Eller alternativ 2, 5 dager greit. Og I begynnelsen av sendingen så var det flere som trykte på ja til 4 dagers uke. Men så det kommet en hel gjeng inn her nå og trykt på 5 dager greit. Det må jo veies for og imot at ikke alle arbeidsplasser som dimensjonert for å kunne sende oss av gårde på en 3 dagers helg. Noen må jo dekke opp for dem som ikke på jobb, så hvordan skal dette her løses? Rent praktisk det mange som spør seg. Men vi spør I hvert fall hva som passer for deg. Og synes ikke du denne avstemmingen nok, så må du gjerne sende oss en melding, sånn som bonden Jon og Per Andreas har gjort. Snart skal vi lese hva de skriver om I avisen, før det Roy Orbison, You Got

0: Roy Orbison sang You Got It. Vi skal se hva avisen skriver denne mandagsmorgen. Vi starter med i Finnmark. Der finner vi følgende overskrift. Dette har Hans Arne kjempet for i mange år. Jeg gir meg aldri det jeg får stå til. Hans Arne Sørnes fra Nauefjord har i 4 år kjempet for bedre vannkvalitet og en løsning på kloakkutslipp uten at han har merket noe fremgang. Han opplever at kommunen ikke gjør nok. Til tross for løfta, Sørnes har også jobbet for at idrettslaget skal overta et grendehus, men har møtt på byråkratiske hindringer. Til tross for frustrasjoner er han fast bestemt på å fortsette kampen. Ordfører Terje Rogde erkjenner problemene og sier det er kommunens ansvar å løse dem.
1: Så skal vi til Sør-Varanger Avis som skriver 27 års ventetid er over. Nå er vi i gang. Tom Egil Hansen har etter 27 års ventetid kjøpt slippen på Bugøynes. Sammen med sine sønner vil de restaurere stedet for skipsreparasjoner, noe som forventes, og skape lokale arbeidsplasser. Konflikten rundt opprydningen av forurensningen mellom FEFO og Miljødirektoratet er endelig løst, og det nye selskapet Bugøynes Maritime Eiendom AS ser nå optimistisk fremover.
0: Så går vi til avisa Altaposten. Der finner vi overskriften «Frykter pårørende blir stående alene». Alta Demensforening etterlyser bedre støtte og mer fleksible løsninger for pårørende til personer med demens, da mange opplever utilstrekkelig oppfølging fra kommunen. Selv om tilbud eksisterer, mener enkelte at de ikke er tilpasset individuelle behov. Med en forventet økning i demenstilfeller etterlyser foreningen bedre samfunnsforståelse og støtte til pårørende som ofte er eldre og har begrenset kapasitet. Kommunen opplyser at det jobbes med å forbedre tilbudet, men erkjenner utfordringer i å møte alle behov. Vi skal snart snakke om sykefravær, og da snakker vi om sykefravær hos Finnmarkssykehuset. Det har økt med nesten en femtedel. Hvordan at det er blitt sånn her? Det skal styrelederen få fortelle oss, men først er det Hanna Storm som synger Special.

0: Det var Hannah Storm, nesten litt sånn vuggesangaktig på slutten her med sangen Special. Sykefraværet i Finnmark sykehuset skyter i været. Siden 2019 så har fraværet økt med hele 19%, altså nesten en femtedel, og det gjelder spesielt de unge arbeidere. Det kom frem under forrige styremøte. Hos enkelte yrkesgrupper som operasjonssykepleiere er hver femte ansatt borte fra jobb. Nå har vi med oss styreleder i Finnmark sykehuset, Trine Olsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva tror du denne økningen kan komme av?
1: Sykefravær generelt i helsebransjen, må jeg si, har økt spesielt etter covid, og det er et sammensatt bilde, og det er nok på Finnmark sykehuset også. Men det er for høyt, og det tar styre og ledelsen veldig på stort alvor. Men når du spør om årsak, så vet vi at det er sammensatt. Det handler om belastning i helsetjenesten generelt, lokale forhold i enkelte enheter, omstilling, arbeidsmiljø må man alltid være nysgjerrig på, og forhold utenfor arbeidsplassen selvfølgelig, som også kan påvirke folks total belastning. Mm. Men det viktigste for oss i styret er jo at sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrket HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak, og jobbe med langsiktig arbeid med stabilisering og rekruttering.
0: Mm. Hvordan påvirker et sånt høyt sykefravær driften av sykehusene i Finnmark da?
1: Ja, det påvirker driften. Høyt sykefravær gjør det. Det gir jo større behov for omdisponering, ekstravakter, overtid og tett bemanningsplanlegging. Og det er jo krevende både for ledere og for medarbeidere. Og som jeg sier samtidig, så har jo Finnmark sykehus så langt klart å opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Mm. Både aktivitet og ventetid og frist, alt det der følges veldig tett. Og man har klart å få ventetider ned i perioden samtidig.
0: Ja.
1: Men det skyldes jo i stor grad en veldig betydelig stor innsats, både fra medarbeidere og ledere i hele sykehuset.
0: Men du, dere har jo fjernet et helt administrativt lederledde, og man skal ha litt kortere avstand mellom topp og bunn. Men det å fjerne mellom ledere, hvordan konkret kan det hjelpe sykemeldte tilbake i jobb?
1: Nei, du kan si det er jo ikke noe organisatorisk endring helt sånn alene som får en sykemeldt medarbeider tilbake i jobb. Det krever jo veldig sånn tett individuell oppfølging og dialog, og også tilrettelegging mellom medarbeidere og ledere, fastlege og også andre aktører. Men hensikten med den nye lederstrukturen i Finnmark sykehuset, det var jo tydeliggjøre ansvar og få kortere vei mellom drift og beslutning. Og når ledere er tettere på enheten og samtidig får bedre støtte, så gir det jo et godt grunnlag og kanskje et bedre grunnlag for å planlegge og følge opp og tilrettelegge. Så det er det som er, det er det som er tanken her, og det er viktig både for den enkelte medarbeider og for arbeidsmiljøet generelt å ha ledere som er tett på.
0: Ja. Påvirker det her sykefraværet pasientene i noen grad? Du sier dere har tatt ned venteliste, og det går bedre selv om det er færre folk på jobb.
1: Ja, det kan du si. Og så er det viktig å understreke at når man jobber med ventetider, så handler det ikke bare om at vi skal få mange flere pasienter gjennom systemet på noen måte, og alle må løpe fortere, men det handler også om å rette opp feil, liksom feilregistrering. Det er mange ulike typer jobber som skal gjøres for at ventetid og snittventetid skal gå ned. Men det at vi har fått ned ventetider betyr at også ledere og medarbeidere har jobbet mye og tett og tungt i lag for å få det til. I forhold til sykefraværet, hvordan det påvirker pasientene ellers, så må vi si at pasientene skal være trygge på at de skal få den oppfølgingen som de trenger. Selv om vi vet at det gir en økt belastning, som sagt, både på drift og bemanningsplanning, og på de som jo er friske og er på jobb.
0: Mm. Det blir jo færre av dem, for vi har jo sett at dere har gjennomført massive innsparinger i Finnmark sykehus de siste par årene, kanskje. Tror du det har hatt noe å si på sykefravær, at man er blitt færre til å gjøre den jobben?
1: Altså, omstilling er jo alltid krevende, særlig for medarbeidere og de miljøene som blir sånn direkte berørt av endringene. Det kan påvirke, det har vi forståelse for. Og så er det samtidig helt nødvendige endringer for å egentlig sikre en bærekraftig drift og et godt spesialisthelsetilbud i Finnmark, også fremover. Men det er viktig at de omstillingene følges opp sant, med tydelig ledelse og medvirkning og arbeidsmiljøarbeid og støtte både til medarbeidere og ledere.
0: Du, ser dere noen virkning på det høye sykefraværet? Ser dere noen kobling med rekruttering, eller er det enkelt å rekruttere nyansettelser til Finnmark sykehuset?
1: Altså, både høyt sykefravær og krevende omstilling, det kan godt påvirke hvordan en arbeidsplass oppleves, også for dem som står utenfor. Så arbeidet med å stabilisere og rekruttere, det er jo helt sentralt. Men Finnmarkssykehuset ser også positive utviklingstrekk, altså flere fagmiljøer som har bedre søkere i gang enn tidligere. Og det er jo satsa både på videreutdanning, fagutvikling, kompetanseheving. Det er satt i gang lokale miljø, arbeidsmiljøtiltak. Og alt det her i sum er også utrolig viktig, både for å beholde, men også for å være attraktiv som arbeidsgiver, og at folk har lyst til å søke seg til sykehuset.
0: Hva gjør dere konkret for å prøve å senke fraværet? Snakker dere med dem som er sykemeldt og prøver å kartlegge hva er det som skal til?
1: Ja, det gjøres, og det jobbes på flere nivåer. Som lederne følger opp sykefravær, men også nærvær, ikke sant? Tett i egen enhet. Foretaket har styrket støtten til lederne gjennom at Nærsett har fått opp plass flere HMS-rådgivere og ressurser. Og så bruker de jo, de fortalte oss om det i styremøtet, de bruker etablerte arbeidsformer som arbeidsgiver i Norge er godt kjent med, som heter tidlig og tett på, der skoen trykker, sånn dialogbasert arbeidsmiljøarbeid. Og så jobbes det i tillegg da med stabilisering, og da handler det også om kompetanseheving og videreutdanning, fagutvikling, og hele tiden jobber med arbeidsmiljø og trivsel. Mm. Målet er jo selvfølgelig å redusere fravær og beholde medarbeiderne og få til robuste fagmiljø. Mm.
0: Vi får prøve å følge med på det her og se hva dere sier i styremøtene, styreleder Trine Olsen i Finnmarks sykehus. Så tusen takk for at du var med på morgenen i Finnmarks sendingen og snakket om sykefravær.
1: Takk.
0: Her hører vi Daniel Kvammen frem til nyhetene klokka 8. Sangen den heter Døde fugler.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annen hver fredag så jobben deres å hente seg inn.
1: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
2: Det forteller Johannes Smith, som daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning at de ansatte må levere like mye som før.
3: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
0: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram akkurat nå. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
4: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det utrolig kult å kunne se, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her NRK Finnmarks nytt. Finnmark bondelag ser lyspunkter i årets jordbruksoppgjør. Årets jordbruksoppgjør i gang, og spriket mellom bønder og staten på 1 milliard kroner. Leder i Finnmark bondelag, Sven Andersen, trekker frem økt støtte til matproduksjon i nord som en viktig del av jordbruksoppgjøret.
6: Det jo spesielt det her med at de tar jo med seg det at den kompensasjon av de kostnader som kommet på grunn av kriger og alt mulig rart som skjer på energiprisene og sånt. Og så legges det opp til at det en satsing i forhold til Nord-Norge med at de prioriterer da med tilskudda til distriktene for å øke produksjonen i nord.
5: Finnmark idrettskrets har vedtatt en prioritert plan for idrettsanleggene i fylket. Det kom frem på idrettstinget i Vadsø i helga. Blant anleggene som skal prioriteres rekrutteringshoppbakker i både Øst- og Vest-Finnmark. Den største utfordringen i fylket nå etterslep på vedlikehold av idrettsanlegg, det sier leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
7: Vi har et stort etterslep nå på rehabilitering. Vi har hatt en stor utfordring og har det fortsatt når det gjelder svømmeanlegg, men det begynner å bli bedre og bedre. Og så det selvfølgelig å bygge en ny anlegg der det mangles. Men den største utfordringen, sånn som vi ser det nå, faktisk rehabilitering av gamle anlegg.
5: Og det kom mindre pukkellaks til Norge i fjor enn tidligere år. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. I 2023 ble over 580 000 pukkellaks registrert i Norge, som var den høyeste siden arten første gang ble oppdaget i Norge. Den gang frykta myndigheter og forskere at det skulle komme flere i 2025, men det skjedde altså ikke. Og flere nyheter som dette får du på nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
8: Du hører Finnmarkssendingen med Alf Harald Martinsen på NRK P1.
9: God morgen, klokka den 7:05. Du hører på Johan Isak Nisk, Alf Harald Martinsen og Jo Hermstad Tronsen i Finnmarkssendingen denne mandag 11. mai. I fjor mistet han 70% av avlingen til gås. Nå har jakta startet på Rålsøya. Vi skal høre mer om dette her, men først skal vi høre Elton John. Sangen heter Nikita. Nikita.

0: Gjør til Elton John, sangen den heter Nikita. Flere yes, altså gås i flertall, har blitt dyrt for bøndene. På Rolfsøya så har beitende gjess ødelagt store deler av vinterfôret til sauene. Men nå gåsejakta i gang, i håp om å redde årets avling. Vi har tatt en prat med bonde Frans Konrad Hansen.
1: I fjor, for eksempel, så var det en av de jordene vi slår her ute som ble totalt ødelagt. Jeg tror vi mistet nok sikkert den 60-70% av den avlingen vi skulle ha da, den jorda der.
2: Hva slags type avlinger var det dere drev og vokste der da?
1: Nei, det jo vinterfôr til sau. Vi driver med sau her ute, og vi har jordet som vi slår her ute, som vi har for vinterfôr til sau.
2: Ok, så cirka 70% av det. Hvor mye på en måte slår det tilbake på dere sånn økonomisk sett da, og praktisk?
1: Ja, den, akkurat den jorda jeg snakket om nå, som vi mistet så mye, det, der har vi logget på en 30 rundballer. Og en rundball er jo, kan du kjøpe den inn, og så skal du frakte den hit, så den kommer jo på en 2,5-3000 kroner per rundball.
2: Hvor mange rundballer er det dere trenger da, for å ha nok vinterfôr gjennom vinterhalvåret?
1: Ja, vi må ha en 100-120 rundballer for å ha nok.
2: Er det sånn at det har blitt verre med de siste årene, eller er dette her noe som alltid har vært et problem, det med denne gåsa?
1: Nei, gåsa har kommet til Rolfsøya de siste 10-12 årene. Far min drev med sau her ute helt frem til år 2000, og da var det aldri gåseproblemer. Det var ikke gåsa da. Og så begynte vi med sau nå i 2016. Og fra 2016 og til i fjor og i år, så har gåsebestanden øket kraftig.
2: Men nå er altså gåsejakta i gang. Hvordan har det gått så langt?
1: Ja, det har gått bra. Vi har jo, den ene av de jegerne vi har hyrt inn er her ute nå, og den andre kommer i dag. Så jeg vet ikke helt hvor mange de har skutt, men jeg ser de har skutt noen gåser, det har de.
2: Dette her skal jo dere holde på med til midten av juni, så vidt jeg forstod. Hvor mange gås er det dere har mål om å ta?
1: Vi har et mål om å ta 24 som vi har fått statsforvalteren har gitt oss lov til å felle. Så det blir ikke felt noe mer enn det.
2: Hvordan har reaksjonene på denne jakta vært da, fra lokalbefolkningen sin side?
1: Til nå bare positivt. Alle ser jo at gåsebestanden tar over her ute.
0: Reporter her, det var Matteo Dolva. Sorry.

Det var Ingeborg som sang «Ikke bli som meg». Går du inn på vår nettside NRK.no Troms og Finnmark, så kan du lese saken «Kommunene deres har ikke militærleir, men de vil bosette forsvarsfamilier». Sjøluft, arbeidsplasser og gode oppvekstmiljø, det vil kommunene lokke med for å få forsvarsfamilier nordover. Og i saken så treffer vi ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen, og Salangen ordfører Simon Løvhaug. Den og mange andre saker finner du på vår nettside, NRK.no, Troms og Finnmark. Snart skal vi kikke litt på været, men først er det Climie Fisher som synger «Rise to the Occasion».

0: var Climie Fisher som sang Rise to the Occasion. Vi skal se litt på været i dag. Jo,
1: vi skal det, for det meldes om sørøstlig bris. Det meldes om perioder med østlig frisk bris i kyst- og fjordstrøk. Og det hovedsakelig i øst, stort sett delvis skyoppholdsvær, og fra ettermiddagen perioder med spredt regn og regnbyger.
0: Temperaturen målt klokka 8 på morgenen i dag. Det var det 9 grader i Kirkenes. Sandabru 8, Vadsø 7, Vardø 6, Simeon 7. Båtsfjord hadde 5 grader, Berlevåg hadde 7, Honningsvåg var det 8, Hammerfest hadde 9 grader, samme som Kirkenes, varmest er det på de stedene, og Karasjok hadde også 9 grader på morgenen. Ja, ok, Banak slår alle med 10 grader. Kautokeino hadde bare 4, i Alta var det 8 grader klokka 8 på morgenen.
1: Ser vi til morgendagen, meld som østlig til sørøstlig bris, fra om ettermiddagen drenes til sørlig og sørvestlig bris på Finnmarksvidda og i vest, perioder med frisk bris utsatte steder. Meldes stort sett om skyer og perioder med regn, først på dagen uttrykt for tåke og tåkedis på vidda. Fra om ettermiddagen noe lettere skydekke og stort sett oppholdsvær, men da enkelte regnbyger. På kvelden regn i Øst-Finnmark.
0: Det var en liten runde gjennom været og temperaturen. Går du inn på våres app, så kan du trykke på det alternativet som passer for deg. 4 dager eller 5 dager. Vi spør, kunne du tenkt deg en kortere arbeidsuke? Den kan jo ikke bli særlig kortere enn 4 dager. Da er det jo mer helg. Så da spør vi, vil du ha... Ja, kan du tenke deg å jobbe i det hele tatt? Må jo bli neste spørsmål. Du finner den i appen NRK Radio. Her Admiral P med kallenavn.

Ole P, eller Philip Tom Joseph Boardman, som han egentlig heter, med sangen Kallenavn. Frem til nyhetsoversikten klokka 20:30, er det Eric Carmen som synger All By Myself.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Lønnsveksten de siste årene er en av årsakene til at prisstigningen er såpass høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie.
1: Det er hovedårsaken at kostnadsoppgangen har vært høy de siste årene. Og så er det sånn at når en bruker mye penger over statsbudsjettet, det har det jo blitt gjort år etter år, så bidrar jo det til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe på en annen måte enn uten denne pengebruken. Og det betyr også at norsk økonomi gjør det ganske bra. Vi har en låg arbeidsledighet. Vi har en vekst som er omkring rundt det som er normalt for norsk økonomi. Og så er prisveksten for høy, og da må rentenivået justeres litt opp.
0: Dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker, ja, det sier SVs helsepolitiske talsperson Kathy Lie om at regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil ha flere i jobb og at langt flere skal få graderte sykemeldinger. Dette er også en overstyring av legenes faglige vurderinger, mener Lie.
2: Legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning, så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutningen som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må han sørge for gode arbeidsmiljø og for at det er nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
0: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Finnmark-sendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Bjarte Klondike med sangen Feet in the Water. Kunne du tenkt deg en kortere arbeidsuke? Ofte når man kommer til dem i mai, så tenker man, ja, det her var ikke dumt. Og så har vi snakket om det der med fire dagers uke, da blir helga lang. Det trenger jo ikke å bli sånn som i det her tilfellet, så er helga akkurat like lang, men vi får en fridag midt i uka. Og det er ikke så dumt.
1: Nei, kanskje, for det mange som tenker da at nei, jeg vil ha lang helg kanskje, hvis man jo først skal begynne med de her fire dagers arbeidsukene, men er det det lureste?
0: Nei, jeg ikke sikker på det.
1: Det finner man ut. Det som er litt av årsaken til at vi snakker om det her er jo at det er jo en NRK-sak som ligger ute som du kan lese nå på forsiden til NRK, der de tar for seg det her med fire dagers uke. Og så er det jo litt sånn tilfeldig at denne uka er det også, så vi tenkte at det passer seg bra.
0: Ja da, det er jo fri på torsdag, og hvis man har vært skikkelig lur, så har man fått fri fra jobb på fredag, da får man jo en lengre helg enn man får uke.
1: Ikke sant?
0: Så, ja til fem dagers helg må bli det. Må bli det neste vi spør om her da. Men jeg ser at det er 42% som går for fire dager i våres lille avstemming her, eller analyse hvis vi kan kalle det det. Mens 58% synes fem dager er greit.
1: Det vil man beholde det sånn som det er. Så det er jo artig å se at finnmarkingene er så glad foreløpig da. Vi må jo enda, vi holder jo enda åpent litt til.
0: Det er sant. Men du, hvis du går inn i appen NRK Radio og leter opp Finnmarkssendinga, så kommer den her lille undersøkelsen vår, sånn uformell undersøkelse, kommer opp da, og da kan du trykke på det alternativet som passer best for deg.
1: Og så har vi også fått noen som har skrevet inn til oss da, det er jo Magnor, han har skrevet «må ha fire dagers uke». Så det er ikke noe valg egentlig, det må skje.
0: Ja, det er sant. Og det er jo gjerne sånn at man tenker at hvis man har muligheten til det, så kan man trappe litt ned og bare jobbe fire dager og sånn. Det er mange som gjør det inn mot pensjon, redusert stilling, ikke så mange arbeidsdager, litt mer fri. Men også der så tror jeg det er mange som tenker at det er ikke nødvendigvis

det beste å ta det koblet til en helg, kanskje en dag midt i uka, kan være et fint pusterom for noen og enhver. Vi skal høre lenka her. Sangen den heter Trouble is a Friend.

0: Det var lenka med Trouble is a Friend. Kompetanseforum Arktis møttes siste uke for å stake ut en ny kurs for hvordan Finnmark skal møte fremtiden. Befolkningstallet i Finnmark går ned, fylket har lange avstander. Derfor så ønsker politikerne å ta i bruk kunstig intelligens for å avlaste kommuner og næringsliv. Helt nødvendig for å følge med i tida, det sier viserektor ved UiT Norges arktiske universitet i Alta, Bente Haug.
1: Det vi står overfor nå med KI, det er som å sammenligne med da vi fikk strøm, eller den industrielle revolusjonen. Altså dette vil endre veldig, veldig mye av samfunns- og næringsliv. Og det er ikke et spørsmål man ønsker å ta i bruk KI, det må vi gjøre alle sammen, og det må være tilpasset den bruken vi har.
2: Det sier Bente Haug, som viserektor for region og samfunn ved UiT Norges arktiske universitet i Alta. Kompetanseutvalget i Arktis var fredag samlet for å diskutere hvordan bruk av kunstig intelligens skal være i fremtiden. Finnmark sliter med å rekruttere folk, spesielt i helsesektoren. Derfor er bruk av KI i helsetjenestene og skolen noe som det skal satses på de neste årene.
1: Det handler veldig mye om å redesigne arbeidsoppgaver, kartlegge hva man faktisk har behov for, og ikke minst ta i bruk teknologien som kan løse dette på en mye enklere måte.
2: Selv om kunstig intelligens er et spennende verktøy med mange muligheter, bør man være forsiktig. Det sier Kent Gudmundsson, generalsekretær i Kompetanseforbundet.
3: Vi skal være KI-optimister, men vi skal også være ganske rasjonelle på det. Det må være sånn at vi gjør det skrittvis, så ikke folk blir arbeidsledige, at du får sosiale utfordringer ved at du ikke greier omstilling i takt med teknologien. Så sett fra mitt ståsted så er det viktig at vi greier å fokusere på kompetanseheving på arbeidsplassene, sånn at vi jobber smartere og kanskje løse nettopp de utfordringene vi har på mangel av hender i alle områder i samfunnet som vi i dag har mye fokus på.
0: Reporter her, det var Johan Isak Niska. Nå skal vi gjøre Sabrina Carpenter. Sangen den heter Please, Please, Please.

0: Vi hørte Sabrina Carpenter som sang Please, Please, Please. Om ja, 3-4 minutters tid så skal vi få en runde med Finnmarksnytt. For det er RSB og Tomax som synger Skyene i Skyene og Kjelleren rett etter det her.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått ned til den. 2-1 I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: ikke meg heller. Og hva man er treff, kommer det aldri noe godt ut av. Hold meg unna både skyen og kjellen.
1: RSB og Tomax, hold seg unna både skyene og kjelleren. Nå er klokka 8 minutter, snart 8 minutter på 9 denne mandagsmorgen. Johan Isak Niska står klar med Finnmarksnytt.
2: Sykefraværet i Finnmarkssykehuset har økt med 19% siden 2019. Det er særlig unge arbeidstakere som nå blir borte fra jobb. Det kom frem under sist styremøte i helseforetaket. Styreleder Trine Olsen peker på stor arbeidsbelastning og omstillinger som hovedårsaker. Hun sier sykehuset har iverksatt tiltak for å sikre et forsvarlig helsetilbud til pasienter.
3: Sykehuset jobber veldig systematisk, og at det gjøres gjennom tett lederoppfølging. De har styrket HMS-støtte med rådgivere, og de har også konkrete arbeidsmiljøtiltak og jobber med langsiktig arbeid med stabilisering og rekruttering.
2: Idretten burde ideelt sett vært et fristed for storpolitikk. Det mener Trine Klevstad, som representerer Alta IF, og som er innstilt som nestleder i langrennskomiteen i Norges skiforbund. Dersom hun blir valgt, kan 53-åringen være med på å forme skiidretten både nasjonalt og internasjonalt.
4: Selvfølgelig skal idretten brukes som et virkemiddel i store politiske spill. Men samtidig her også, man skulle ønske og drømme at idretten kunne være en plass man forente og oppnådde fred.
2: Sa Tine Klevstad. Så skal vi høre at filmen Folkets, som er spilt inn på Pasvik Folkehøyskole, fører til gode søkertall for Folkehøyskolen i Øst-Finnmark. Det sier rektor Kjetil Foss. Han sier filmen som har gått på kino i Nederland trolig har ført til at 11 nederlendere har søkt seg til skolen kommende skoleår.
5: Ja, det tror jeg faktisk har sammenheng med denne dokumentarfilmen Folkets, eller kalles den ut av varme hjertet, som har blitt ganske populær, og den har gjort det ganske bra i Nederland, og har blitt vist på kino her, og mange av de som vi har, som har søkt til skolen vår, har jo skrevet at de har sett filmen og er veldig fascinert av den, og har lyst til å oppleve det selv da.
2: Og energiminister Terje Aasland skal i ettermiddag ha et digitalt møte med fylkestopper i Nord-Norge om kraft- og nettsituasjonen i landsdelen. På møtet deltar blant annet fylkesordfører i Finnmark Hans Jakob Bøno, sammen med fylkesrådsleder Marianne Dobak Kvernsjø i Nordland og fylkesordfører i Troms Kristina Torbergsen.
1: Nyhetene dem fikk vi av Johan Isak Niska. You suck, sing the Murmurs America.

0: The Murmurs America sang You Suck. Vi har fått innspill i innboksen på vår 4 eller 5 dagers uke.
1: Vi har det, Randi Elisabeth skriver til oss at hun er pensjonist og trives med 0 arbeidsdager. Jeg synes foreldre med små barn kunne få kortere arbeidsdag. Det skriver hun. Og så har vi en til her som velger altså anonym, som skriver det at når det gjelder 4 dagers uke, går man ikke ned i lønn da, spør seg. Eller betyr det at de x timene den 5. dagen blir fordelt på de 4? Så har vi 40 timers uke, blir det til 10 timer på de 4 dagene. Ingen vil vel gå ned i lønn i denne dyre tiden vi lever i nå. Og det er gode poenger man kommer med her, og dem som virkelig ser på om dette er en mulighet, må jo stille seg alle de spørsmålene her, når det her potensielt kanskje blir et forslag fremover.
0: Det er jo sånn det. Lønn og innsats henger sammen. Og så er det en som skriver her, har bare 1 dagshelg, annet hver uke, så jeg hadde som en start vært fornøyd med å slippe å ha mer enn 5 dagers uke. Og hadde man fått sånn luksus som 4 dagers uke, 1 gang i måneden, ja, da hadde vedkommende hadde veldig bra, tydeligvis da. Vi har jo spurt, og vi har fått svar, og det synes vi er hyggelig. Du må jo gjerne bli med oss også i morgen, hvis du har mulighet og lyst til det. Men før vi kommer dit, så er det jo mye som skjer. Vi skal jo blant annet innom en ettermiddagssending her i NRK P1.
1: Og så er det jo bare at vi må oppsummere denne avstemningen som vi hadde.
0: Det må vi gjøre.
1: Vi må bare det, og kjapt 42%, dem vil ha ja til 4 dager, 58%, 5 dager er greit.
0: Se der, ja, 5-dagers-patriotene kom sterkt på slutten her nå. Så er det jo fint at mai er sånn, da får vi testa ut sånn her 4-dagers-uke, rett som det er denne uka, og flere andre uker kommer jo med bare 4 dager. Så i mai måned så tror jeg ikke det er noen som synes at det er dumt. Hvis mye man skal gjøre, så det passer bra. Vi må takke for følge, det er Jo Helmstad Trondsen og Farah Martinsen som har vært i studio denne mandagsmorgen. Vi er på plass igjen i morgen tidlig klokka 6, er radioen på. Hvis du har mulighet og lyst til å følge oss da, så må du gjerne gjøre det. Klokka tikker og går mot 9 timer her i P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President I Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det I snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt I ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være I arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges banks mål på 2%. Prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat og klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier justisministeren at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Det ble skrevet norsk idrettshistorie I natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. Amerikanske Ricky Fowler og danske Nikolai Høygård delte andreplassen. De var 2 slag bak Reitan.
2: Men der sitter han I jakken med.
3: Han vinner!
2: Og det så tullet og moro.
4: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til I dag. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han I flere år fremover får innpass I de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
5: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter her var Even Bertelsen. Og premien Kristoffer Reitan tar med seg hjem etter nattens seier på hele 33 millioner kroner. Klart for 9-timen I NRK PN nå, uten så store pengepremier, men god stemning blir det kanskje allikevel.
6: Ja, det blir det så absolutt, men nå begynner jeg selvfølgelig med en gang å drømme, ikke om at jeg skal vinne en sånn stor turnering, men kanskje vinne I Eurolotto ja. Eller Eurojackpot.
7: Fader altså, vi må tippe med lotto, folkens, ja. Hvis vi har sjans til å henge med.
6: Eller begynne å spille golf.
0: Eller spille golf, ja.
8: Ja, det det. Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
6: De hadde de store hitlåtene, platekontrakt I New York og sto på randen av det store internasjonale gjennombruddet.
7: Ja, men så sa det plutselig stopp, og vi lurer på hva skjedde egentlig for snart 30 år siden.
6: Vel, akkurat I dag så skjer jo følgende. Babelfish tilbake med låta 1999, og den handler om livet sånn som det ble.
7: Ja, vi dykker ned I historien og hører den splitter nye.

0: Ja, Silje, Jonas er for sexy.
1: Han er for sexy, og nå er jeg inne i nettsakene her på flere ulike nettaviser, sånn, ja. For å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Fordi Jonas Love har jo da fått beskjed av EBU at hans bevegelser på scenen til denne sangen er for sexy. De har jo begynt med sceneprøver nå da i Wien, og da er det jo i gang, sirkuset. Og så spør jo NRK her, hva er det du har fått advarsel for? Mm. Og da svarer han, Jonas, uten å kødd, for sexy. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, ja. Men for sexy. Men så er jeg inne i VG sin sak. Ja. Der har de en sånn, her står det, her sier de at det som advarselen handler om er at enkelte av bevegelsene enkelte jukkete bevegelser må tones ned før TV-sendingen, fordi det er jo et familieprogram. Så da er det vel kanskje det det handler om, rett og slett.
0: Jeg så også at ja, han jukker for mye på scenen. Det er litt gøy å tenke på. Men som han sier, han blir spurt om dette her, og jeg er i den samme VG-saken nå. Ja, du kan jo spørre Elvis om det samme, som er tanke på hvor mange ganger han tar seg skritt.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Ja, og Michael Jackson, de tok seg skritt hele tiden.
1: Det var hans signatur. Ja.
0: Men det er klart, det var litt ekkelt å dra frem Michael Jackson her nå, for han var jo en fæl fyr på ekte, for så vidt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, men Elvis, fader eller, han sto i jukka, og det er lenge siden.
1: Det er veldig, veldig lenge siden.
0: Ja.
1: Neida, vi får se hvordan det går det her. Det er visst nok sånn at hvis ikke Jonas klarer å tone det her ned, så blir det rett og slett bot da, til
0: bot.
1: Den norske delegasjonen.
0: Hva?
1: Det er jo NRK da, ja, som er der nede.
0: Men hva slags bot, for stor er den boten? Er det 1500 kroner, eller er det 150.000? Har du noen greier på det, Silje?
1: Nei,
0: jeg vet ikke
1: det hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva det er slags størrelse, eller hvordan det er i denne verden. Jeg vil anta at det er mer enn 1500 kroner.
0: Ja, ikke, det
1: må på en måte svi litt. Det har jo vært noen sånne her saker før. Husker veldig godt da det russiske bandet Tattoo.
0: Oh, ja!
1: Den duoen representerte Russland i Eurovision. Og det var jo to jenter som var, de liksom spilte litt på at de var kjæreste, og nå var de jo visst nok ikke det.
0: Nei.
1: Det var bare for showet sin del. Men da var det stor spenning knyttet i forkant om de skulle kysse eller ikke.
0: Ja.
1: For da hadde det også vært klare beskjed fra EBU om at hvis de gjorde det, så ble det bot.
0: Vi kan ikke se på to jenter som kysser hverandre.
1: Men det går ikke.
0: Det går jo ikke.
1: Og det merker at det er utrolig dårlig at jeg rett og slett ikke husker hvordan det gikk.
0: Nei, jeg husker ikke det heller.
1: Om de kysset eller gjorde ikke det.
0: Men det var en ganske kul låt, husker jeg. Tattoo, de hadde et par hits.
1: De hadde noen svære hits.
0: Ja.
1: Den ene hitten deres har jo blitt aktuell på nytt i den serien Heated Rivalry.
0: Ah, den har jeg ikke sett.
1: Med hockey-homo-serie.
0: Ja.
1: Altså to, spoiler, det er to hockeyspillere rivaliserende på hvert sitt lag.
0: Ja.
1: Så blir det noen greier da.
0: Det blir noen greier blant gutta. Ja. Det er koselig. Vi skal få besøk av Babel Fish, det vil si store deler av dette fantastiske bandet. Fy fader, og vi hørte på Babel Fish i andre dagen. Det var altså så sinnssykt fett.
1: Det var svært. Nå var jo vi litt i forskjellig alder her på denne tida.
0: Ja.
1: Men det var like stort. Hvis man var interessert i musikk, så fikk man med seg det her.
0: Ja, men du kunne ikke unngå, hvis du satt på radioen, så var Babel Fish det handlet om. Nå er gutta tilbake med ny musikk. Veldig kul ny låt. Vi kommer inn nå hvert øyeblikk. Jeg gleder meg veldig.

0: Mania, det en låt vi alle gikk rundt og sang på for ganske mange år siden. For nesten 30 år siden, i 1997, altså ja, her de forskjellige kilder, kanskje dere kan hjelpe meg med det, Tarjei og Odd. Ifølge Tono så var det 1997, men andre kilder sier 1998, så gikk Mania til topps på listene.
1: Ja.
0: Ja, hvilket år var det?
1: Jo, det var nok 1997, ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi ga den ut som sånn radiopromo, eller radiosingel.
0: Ja.
1: Og det var i 1997.
0: Det var i 1997, ja. Ok, ja, men greit.
2: Men, dro det ikke over til 98 da?
1: Jo da, og det ble jo da, altså da, den kom ut kommersielt ja. I ja. 1998, så den har jo strekt seg litt.
2: Odding har så peiling på årstall.
1: Ja, ja, ja. Har du det? Jeg er loggfører.
2: Ja. Jeg bare å spørre han når det gjelder sånt.
0: Ja, men så nydelig vi har. Ja. Altså Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish på besøk. Denne låten her gikk som sagt til toppen av listene med bandet Babelfish, altså, og samme dag som låta gikk til topps på hitlisten her hjemme, så signerte dere platekontrakt med Atlantic Records i New York. Etter hvert så ble det jo en Hava Awards, Hit Awards, og spiller man etter hvert også. Velkommen. Der to av medlemmene er jo her. Simon og Halvor blikker med denne gangen her. Hvordan det å høre den låta, Mania, nå, så mange år etterpå?
2: Skal jeg svare på det?
1: Hvordan synes du det å høre den?
2: Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg jo egentlig ganske lei låta, men samtidig så det jo masse gode følelser forbundet med den, da. Og jeg kjenner at når vi spiller, vi skal øve litt etterpå og sånn, og det gleder jeg meg til, og da det veldig gøy å spille det live, men jeg sitter ikke og hører på det selv, altså. Jeg skrur den aldri på. Ja.
3: Hvilke følelser er det du kjenner på?
2: Nei, jeg forbinder den jo med så mye. Så jeg forbinder den med kule opplevelser vi har hatt, gode live-opplevelser, altså det å stå foran publikum, det å... Altså, den sangen gikk også til topps i Spania, og jeg husker at vi var på en sånn... Vi var i Madrid, så drev vi og kjørte mellom noen radiointervjuer. Vi hadde en sånn promodag, og da satt hun, som var plateselskapsrepresentant, hun satt da og flippa i forsetet mellom radiostasjonene, når vi kjørte mellom stasjonene, ja. Og så traff hun låta hver gang.
3: Oi!
2: Og da, det var jo surrealistisk å sitte der og høre på, liksom på spansk, og så kommer vi plutselig på, og så går vi inn i et intervju, og så prater vi med Cuenta Principalet, og så kommer vi ut igjen, og så sitter hun bare og flipper rundt mens vi kjører til neste, og så... Da var det igjen, jo.
0: Ja, fy søren. Fikk gåsut, det faktisk, ja. Da du fortalte det. Men da var jeg fortsatt inne på det allerede, men den tida der, det skjedde så mye kult, sa du jo, Tarja, men fortell litt mer, hvordan var det å være dere to på den tida, Odd?
1: Åh, det var jo, som Tarja sa, surrealistisk. Vi, som du sa i sted, vi signerte jo, kontrakt med Atlantic samme dag som Mania gikk nummer én, så det var jo sånn, hva det som skjer nå? Og alle de historiene fra, vi turnerte rundt i Europa og Spania, det var så mye som skjedde, så tida blir liksom bare sånn blurry nesten, det var så aktivt. Det var jo fantastiske tider, det var jo veldig mye oppturer. Ja,
2: til og med Odd har trøbbel med å katalogisere dette her.
1: Ja, ja.
3: Hvor gammel var dere på denne tida, hvis det er lov å spørre?
2: Ja, det er lov å spørre.
3: To herrer om deres alder.
1: Ja, er det?
2: 26?
1: Ja,
2: det var 26.
1: Vi har begynt å bli voksne på den tida.
3: Ja, men frontallappen var ikke helt lukka.
1: Nei da.
3: På en måte, ikke det 27-28 når man blir skikkelig voksen. Altså, bare lurt, jeg bare prøvde å skulle se for meg at dere var unge gutter her på tur, liksom.
2: Ja, vi var unge, men ikke så unge at vi ikke kunne på en måte ta inn helt hva som faktisk, eller at vi trodde at det var sånn livet vanligvis var, eller, altså vi var gamle nok til å skjønne at dette var liksom noe veldig spesielt vi var med på.
0: Men dere var jo, Spania er jo nevnt, mens Asia var dere også, og slo dere godt an i, og hvordan var det å være der og finne ut av, altså oppleve det?
1: Vi spilte i Hong Kong,
0: ja.
1: og promoterte en del der borte, men vi var jo ikke, det ble aldri noen turné i liksom, Japan og de stedene hvor vi solgte en del. Så vi fikk vel ikke helt liksom, den opplevelsen rett på der borte i Asia, men...
0: Men dere var jo der, men jeg, altså, dere fikk jo liksom en smak på den der asiatiske fansen som jo helt gærne og sånne type ting, gjorde dere ikke det?
1: Jo, altså, litt. Vi var nok ikke der nok.
2: Nei. Og så det som jo også skjedde, det var jo litt at, ikke sant, vi hadde jo en avtale i USA, og USA kom jo aldri i gang. Så vi dro jo rundt i Europa og gjorde det bra, gjorde det veldig bra i noen land, sånn type Spania for eksempel, hvor vi da kunne liksom turnere i kraft av bare oss selv. Og vi kjørte jo rundt i sånne kassevogner og spilte på masse, så jeg har jo vært i utrolig mange spanske byer.
3: Har du en favoritt?
1: By?
3: Ja, i Spania, siden dere er ekspert da.
1: Madrid var jo der vi kanskje var mest, og det er vel favorittbyen der, vil jeg tro.
2: Jeg var mye i Barcelona.
1: Ja.
2: Og så var det i Murcia, hvor de hadde sånn bil med sånn høyttaler på taket som kjørte rundt og annonserte... Ja.
1: Da kjørte de rundt i byen og annonserte konsert.
3: Det var veldig kult. Oi, det er noe. Babelfish, babelfish. Alas ocho, alas nueve.
2: Ja, og så sa de babelfis. For det er det man gjør på spansk. Det er sånn det er naturlig å uttale det for dem.
0: Du nevnte USA, Tarja. Vi skal snakke litt om det kapitlet av eventyret nå om ikke så lenge.

0: Ja, det var altså Donkey Boy, Crazy Something Normal her i Nitimen, hvor vi har besøk av Tarjei og Odd fra Babelfish. Og vi tar med en melding fra inboxen i appen NRK Radio. Her har Hobbybonde skrevet: Babelfish, det er en stund siden. Da jeg var 15-16 i 97-98, hadde jeg begynt å jobbe der jeg jobbet nå, og har jobbet der siden. Og jeg brukte lønna mi på bilstereo og CD-er, og så kjøpte jeg min første Ghetto Blaster, JVC Boomblaster, den som brukte 10 batterier, de store. Så her er det altså mimring på høyt nivå er allerede i gang her av Hobbybonde. Og Terje skriver: åh, hyggelig med musikk fra, litt mimring da, for vi hørte jo Mania i stad da.
1: Ja. Ja, og koselig å høre, og fett å høre den låta inn. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra, Babelfish her. Og vi nevnte jo USA, så vidt det var, og som vi jo sa, da Mania gikk til topps på listene samme dag, signerte dere med plateselskapet Atlantic Records i, New York, og med det så var jo en hel nasjon sikre på at ja, der har vi et nytt aha på gang på slutten av 90-tallet, og pressen skrev jo side opp og side ned, nå skulle vi få enda et internasjonalt norsk band, men det skjedde jo ikke på den måten. Hva var det som egentlig skjedde der, Tarjei?
2: Jeg tror det er veldig enkelt egentlig. Altså, vi begynte jo i Europa og Asia. Amerikanerne hadde vel egentlig en slags plan om at vi skulle kunne komme surfende inn på en bølge med masse suksess i ryggen. Og det fikk vi jo også delvis, men det var ikke nok til at amerikanerne fikk liksom ting i gang, sånn at det var, ja, altså, USA, det er ikke bare, og det smalt ikke i USA, sånn at, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre forklaring enn det, men når det liksom ikke skjedde noe der, og det var liksom der vi hørte hjemme kontraktsmessig og sånn, så ebba det jo på en måte litt sånn ut bare.
3: Ja. Jeg tror også det at pressen skrev opp og ned, de var nok veldig sultne på at vi skulle få et nytt aha i Norge. Det var flere band på den tida som begynte å få til noe der ute, men det var liksom ikke, det hadde ikke kommet den nye store norske enda. Nei. Så de var veldig sånn klare for at det skulle skje.
2: Ja.
3: Så derfor så ble det mange spaltemeter, men det var jo overdrevet tidlig ute med å spå vår suksess da.
1: Hva er en slags bjørnetjeneste-aktig følelse av all den pressen dere fikk på den tiden, eller?
2: Ja, jeg husker at jeg tenkte at dette her er ikke bra. Altså, for nå skrives det som om, og da er det liksom eneste måten å liksom få dette til å bli noe annet enn en flopp, er å gå nummer en på Billboard.
3: Ja. Ja.
2: Og det liksom er jo utrolig sjeldent at faktisk skjer, og det var jo ikke egentlig nødvendigvis liksom det som var i høysete for oss heller. Vi er jo et band som spiller og lager musikk og skal ha det gøy med dette, og synes jo det er fantastisk at vi kan dra rundt og turnere i Spania, og vi synes jo det var fett. Men når det er for dårlig, så er det liksom, ja, jeg vet ikke, så jeg følte litt på noen av de dobbeltsidene i avisene. Vi var sikkert ikke flinke nok til å tone det ned selv heller. Nei. Vi hadde jo ikke sånn media strategiske sikkert, men
3: det var jo også litt sånn blandet følelse, for det var litt kult å få oppslag også, ja. Så det var jo, ja.
2: Ja, det var kult å få oppmerksomheten og anerkjennelsen, men så tenkte jeg at dette her blir for mye.
0: Men det at det blir litt sånn kjølig hos plateselskapet i USA, da, hvilke konsekvenser får det for dere her? Altså, dere er et norskbasert band som har suksess i Europa.
3: Mm.
0: Hva skjer på en måte?
3: Vi fikk, jeg tror vi fikk veldig mye, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si.
1: Men stemmer det at det var det en konflikt der mellom dere og plattselskapet?
2: Det ble litt for det, altså, det var en litt sånn klassisk ting, i hvert fall sånn i gamle dager og platteselskapshistorier, så var det jo vår A&R-mann, altså vår mann i plattselskapet, han ble headhuntet til en konkurrent, og så ville han ha oss med over, og så sier det selskapet vi er på at det kan kanskje skje, men da må det koste en del, ikke sant? Og så blir det en sånn, så blir ikke de enige, og dermed så sitter vi på en måte i en limbo litt da.
1: Ja, for blir dere da fanget i dette plasselskapet som da ikke vil gjøre noe med dere allikevel?
2: Ja, på en måte gjør vi det. Ja. Og så må vi ha, og så er det jo musikkadvokater og, som blir litt styr da, ikke sant? Så, men så løses det ved at Warner her i Norge, som jo vi da har et tett og godt forhold til, hjelper oss med egentlig det, og tar over den kontrakten, og så kan vi ha det som utgangspunkt, og så kan vi fortsette å gi ut musikk altså, i andre steder i Europa, men, og her hjemme, men da for å løse dette amerikanske liksom, kontraktsproblemet.
0: Jeg tror altså, mange der hjemme, og meg selv inkludert, har jo ikke så god kjennskap til egentlig hvordan sånne her ting fungerer. Man hører innimellom i nyhetene sånn at det ja, nå, her er det noen som setter fast i en kontrakt, og så, jeg vet ikke, men dere fikk hvertfall flyttet da, og flyttet kontrakten til
2: et annet selskap. Ja, vi fikk løst det, sånn at det var bra. Det tok litt grann tid, men det, men sånn er det jo med, altså, jeg regner med at det er sånn i alle bransjer, hvor liksom man er idrettsutøver eller hva det måtte være, at man har jo noen investerer i et prosjekt, og da skal de jo ha igjen for det, og så lykkes de ikke med det, men da blir det en krangling om hva skal det koste, og, så det er jo en sånn type ting.
1: Selvsagt. Men dere hadde jo stor suksess i Europa og i Norge, men den der USA-drømmen, er det noe dere kan tenke på fortsatt? Vi var så nære, liksom. Er det noen sånne tanker?
3: I dag er jeg bare liksom glad for at ikke det ble sånn, fordi at det er klart, det var jo sånne tanker da, men jeg tror det der, jeg er ikke sikker på om jeg egentlig var klar for den type greie.
1: Vi skal straks høre ny musikk og snakke om tida nå. Dette her er først Roxy Music.

0: Roxy Music her i Nitimen. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish. Ny musikk nå etter en del sesonger har jo vært stille. Vi snakket litt om det underveis her da vi hørte på Roxy Music at dere har gitt dere et par tre ganger i hvert fall. Vet ikke når det var sist, holdt jeg på å si, når dere ga dere.
1: Nei, vi ga oss jo i sånn 2004 eller noe sånt, da slutta vi å være liksom band på heltid, ja. Og slutta jo ganske fort å være band i det hele tatt. Ja. Men så gjorde vi en sånn, det vi trodde var en slags siste vals i 2011, hvor vi var med i Melodi Grand Prix og ga ut ny musikk da.
2: Mm. Og en samle-CD, som jo det var den gang, med både ny musikk og en del gamle låter som vi hadde andre mikser og andre versjoner av, som vi ikke hadde fått gitt ut før. Så det var liksom den siste valsen, som du sier.
1: Ja, men så blir det jo en til, eller vi holder på og svinger oss rundt på gulvet der nå da.
0: Ja.
1: Igjen.
3: Hvem var det som tok initiativ til det? Hvordan kom det til?
1: Du, denne gangen så var det litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble sånn som det ble. Halvor og jeg, vi møttes i fjor sommer for å skrive, se om vi kunne lage noe fint sammen, og så lagde vi en melodi som vi syntes var bra begge to, og så like etter det så fikk jeg beskjed om at faren min var døende, og så bare begynte jeg å skrive om det. Og da var det også naturlig å skrive på norsk for meg, og så tenkte jeg egentlig ikke at dette var Babelfish eller noe sånt, men så var de andre gutta var veldig tydelige på at dette her skulle vi gjøre sammen. Så vi ga ut den sangen for halvannen måned siden eller noe sånt, en låt som heter Fattern. Og så når Halvor da kommer med melodi til 1999, så det ga mersmak da å skrive på morsmål, så er egentlig grunnen til at vi er her nå da.
0: Men dere sa jo i sted at dere ikke har egentlig vært noe særlig sammen etter bruddet, da, det første bruddet i 2004. Hvorfor ikke? Hva er det som gjorde at gikk dere hver til dere så ikke snakket med hverandre på årevis, eller hvordan funket det?
2: Nei, vi har vært liksom nære venner hele veien, ja. Og hver gang vi har tatt en øl, så har vi sagt, men vi må jo spille sammen igjen,
0: ja, okay.
2: Og så har det blitt med det. Så det har liksom vært en sånn der godfølelse hele veien, men det har liksom bare aldri passet.
0: Nei.
3: Hvordan var den første gangen nå da, i den siste runden her da, altså første gangen dere var samlet i lag og spilte sammen?
2: Nei, det var storstas.
1: Ja, det er veldig, veldig moro. Det er kjempegøy, så jeg skjønner egentlig ikke at vi ikke gjør det oftere. Og vi har det veldig gøy med det. Altså sånn etterpå i dag så skal vi øve. Jeg gleder meg skikkelig.
3: Ja. Mm. Jeg ser det, noen stjerner i øynene.
1: Ja, men vi har det så gøy med å spille sammen, sånn at det er veldig, veldig fint. Altså.
0: Men dere står der og skal øve, er det sånn en sånn... Eller det er jo det, et veldig sånn kjent sted og trygt sted for dere å være, men det er også sånn der, nå begynner Tarjei med det greiene der igjen, det jeg glemte liksom, nå driver Odd og holder på med det greiene. Ja. Er det sånne opplevelser også? Liksom?
1: Jeg kan ikke tenke meg at det er noe sånn med Tarjei i hvert fall.
2: Nei. Ikke det helt tatt. Nei, altså det er stort sett bare godfølelse, og vi har spilt så mange timer sammen tidligere, så det er veldig sånn fort... på plass da, eller sånn.
0: Ja, dere finner gruven ganske kjapt liksom.
1: Altså, vi øvde, det er liksom blitt noe som andre har snakket om også. Vi øvde før vi skulle på en sånn supporterne for The Course, og det var på sånne arenaer, og, altså mye større steder enn vi noen gang hadde spilt. Det var 15 000 mennesker, ikke sant, hver kveld og sånn. Og så skulle vi være support, sånn at vi følte oss liksom ikke trygge på at vi kom til å høre alt vi skulle, monitor, lys,
3: altså se. Ja, dere var oppvarmingsvenn.
1: Ja, ikke sant? Så vi følte jo at dette her går vi jo inn i noe som vi ikke helt vet hvordan blir. Så her gjelder det å være godt forberedt. Så vi øvde jo, altså vi kunne spille det settet baklengs, ikke sant? Og vi øvde i stummende mørke, sånn

0: at vi skulle, sånn at vi ikke skulle bli overrasket hvis på en måte plutselig lys forsvant, eller, og vi, ikke sant? Vi, var, vi holdt på med wow. den type øving, så det var helt, altså vi sto der i bekmørke og liksom good evening Paris og kjørte i gang låta ingen så noe som helst altså så det var jo noe med å være godt forberedt da. Ja. Og da var det jo også da var det jo også enklere å gå ut på Le Zenit der som var den første datoen ja. Og liksom prøve å ta det publikummet da, for da vet vi kunne sakene våre så godt ja.
1: Mm, skikkelig altså, det, overskudd
2: det, og apropos det med altså, alt som skjedde på den tiden vi gikk liksom rett fra puben på strømmen til Le Zenit i Paris. Det var liksom så ekstreme hopp da. Ja. Så, mm. så var store opplevelser.
0: Ja, fy, men det var mye øvingstid, var litt, det var derfor ja, jeg fortalte. Ja, ikke sant? At vi har spilt så mye sammen, ja. Og gått så i detaljer. Mm. Og hver lille duppedings har vært tittet på, ja. Ikke sant? Så det noe med, ja, men skal det være, ikke sant? Ja. Man kan, kunne ikke gjort altså, så detaljer.
3: Fantastisk.
0: Fokusert
3: Fantastisk.
1: Og nå det altså ny musikk ute låta den heter 1999 vi skal jo selvfølgelig høre den veldig straks men fortell om låta Tarjei, hva vil du si med den eller dere?
0: Ja, jeg hadde egentlig tre tanker eller temaer i hodet mens jeg holdt på med tekst på denne og det var da det ene jo liksom at alt var sant i 1999 og med det så tenkte jeg litt på liksom at dette her var før smarttelefoner og algoritmer og sosiale medier og KI og alt sammen og i hvert fall en følelse av at at ting altså at vi hadde en, kanskje en større felles virkelighetsforståelse så det var liksom en ting som jeg tenkte litt på og så var det også det liksom litt brutale i å innse at man allerede har levd mesteparten av livet sitt.
3: Også, kom igjen da.
0: Også, men først og fremst så er det jo nostalgi, og det er en varm og sommerlig låt som, som jeg da, ikke sant, 1999 var det året vi liksom fikk vårt liksom store gjennombrudd på en måte. Ja, vi hadde opplevd liksom ting året før, men da var vi liksom ute og spilte, og det føltes som det året var det skjedde så utrolig mye. Mm. Så det handler om det og liksom livet etter egentlig, om vennskap og kjærlighet og savn.
1: Ja. Selve livet.
0: Ja, rett og slett.
3: Ja. Det har vært utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Godt å ha dere tilbake, takk. Må vi si.
0: Ja, tusen takk for at vi ble invitert. Det setter vi stor pris på.
3: Ja, det skulle bare mangle. Da hører vi 1999.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så hørte vi jo da Babelfish sin splitter nye låt 1999 her i Nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes. Så nu er vi rett og slett den her låta til Babelfish åpenbart, men også litt stemninga i Ramon sin sang. Jeg vet ikke med deg, men nu er jeg helt i sånn mimremodus. Nu er det sommeren 1999. Da hadde jeg Sean blitt konfirmert. Ja. Så jeg hadde en full bankkonto, men den var faktisk ikke full, fordi jeg hadde kjøpt meg en ny sykkel.
1: Hva slags sykkel kjøpte du der?
0: En skottsykkel.
1: En fancy, fine, dyr skottsykkel.
0: Jeg har den fortsatt. Jeg har den fortsatt på Hammarøy. Den fortsatt i bruk. Og det, ja, det begynner å bli noen år siden, for å si det sånn. Ja, altså, hva var det jeg håpet og drømte om? Det var, jeg skulle jo begynne i 10. klasse da, og siste året på ungdomsskolen. Og den sommeren så kjøpte jeg en CD på Stjørdal. På, ikke Free, var det Free Record Shop de hadde der da? Kjøpte Red Hot Chili Peppers med Californication. Mamma skulle på handel, jeg måtte rett i bilen for å putte CD-en inn i, den, i bilstereoen. Og så sett i bilen med fullt volum, for jeg måtte høre sangen med en gang.
1: Så fantastisk.
0: Hvor var du på det her tidspunktet?
1: Du, da hadde jeg vel så vidt da jobbet jeg i NRK faktisk, da hadde jeg vært i NRK et år eller noe sånt nå, var vel reddass, altså redaksjonsassistent, og pussy nok så jobbet jeg god elg, begynte der å hente kaffe og rydda og løp med.
0: Hentet du CD'er?
1: Hentet CD'er, som var det, for de kom jo i jeg håper å si, bæreposer i digre pakker med alle mulige CD'er, så da hentet jeg det nede på der, og så var jeg på lager og holdt på sånn, og da var jo faktisk Babelfish inne og spilte i God Elg på den tiden der. Men nei, jeg har CD'er, bare for at altså, vi hadde jo Christer Falk her forrige søndag, og vi snakket altså veldig mye om CD'er, han har jo verdens, eller ikke verdens kanskje, men en av de, er veldig svær CD-samling og platesamling. Han sa en ting som jeg synes var så himmelig fint sagt, at i gamle dager når du måtte jo spare for det første for å ha råd til å kjøpe en CD.
0: Ja.
1: Og så visste du jo ikke helt om det var en bra CD heller, du hadde hørt en eller to låter på radioen, men ettersom det jo da kostet, var dyrt, så måtte du spille den CD'en til du faktisk likte den.
0: Var det 169?
1: Ja, det var.
0: Det kostet det når jeg var ung, ja.
1: Jeg tror det var
0: for et album, ja.
1: Og det var kjempe mye penger, så det der med å liksom ikke helt vite hva du får, og som han sa, Christer sa at han måtte høre på de CD'ene han kjøpte til han likte det, fordi du hadde ikke råd til å bare gå og kjøpe deg noe annet, liksom. Og jeg kjente meg så innmari godt igjen i den fortellingen, og ikke minst det der gleden av å åpne coveret, ta ut den lille bukletten.
0: Ja, jeg blad i den. Men du, nå er jo CD'en på vei tilbake, kan man lese på NRK.no, og akkurat det her er jo en sånn type sak som, med jevne mellomrom så kommer det opp sånn. Nå er det trendy igjen, nå er kassetten tilbake, nå er CD'en tilbake. Men nå altså Power, den elektronikkjeden Power, har sagt til NRK her at i det siste året så har salget av CD-spillere økt med 20%.
1: Og det er ganske mye.
0: Det er mye. Og apropos musikk.
1: Ja, nå kommer jo.
0: Man kunne stå på CD.
1: Jeg vet det.
0: Her er Spice Girls.
1: Her er Spice Girls.
0: Ja, nei, og mimretiden.
1: Det er lett å havne i det hølet der.
0: Den er så lett å havne i. Særlig nå i mai. Altså, du er det jo konfirmasjonstid, og det er russetid, og
1: jeg vet det.
0: Så mye minner.

0: Ja, det var Spice Girls, herlig musikk. Og Jørn har sendt oss melding i appen NRK Radio. Jeg husker Babelfish, altså bandet Babelfish.
1: Sa du Babelshit?
0: Nei, det
1: du
0: gjorde jeg.
1: Du sa jo ikke det.
0: Nei, det gjorde jeg virkelig ikke. Jørn skriver, jeg husker bandet, altså Babelfish, fra puben på Strømmen. Og Tarjei gikk opp på bordet og spilte gitarsolo. Litt mimring der da, fra Jørn.
1: Litt sånn Victor Borge-style, var ikke det det sto der i meldingen?
0: Victor Borge spilte da bass i Jørn, ja. Ja.
1: Men Babelfish, fantastisk besøk her bare for noen minutter siden. De spiller på byfesten i Lillestrøm 12. juni, så det er bare å møte opp og mimre og kose deg, ikke minst med den nye fantastiske låta vi fikk høre her i sted. Nyheter om ikke så lenge, så dundrer jo vi i 9-timen på selvsagt. Øyvind er å høre på andre siden.
0: Og vi også.
1: Og vi også.
2: Du er fortsatt i rom. Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Zimmermann, det er renessanse.
1: Og nå klokka 10 skal vi få nyheter, og det startet med en alvorlig ulykke, Tone Nordahl.
2: Tre personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon. Dette er på Nordmøre. Det har vært en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla, og nå er altså tre personer bekreftet funnet omkommet. Ifølge politiet er det tre utenlandske turister som har mistet livet. De reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt, forteller reporter på Smøla Eirik Haukenes.
3: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende det å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på Vestsmøla hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål, som er på 2%. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fortsatt i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget, som USAs president omtaler som uakseptabelt.
4: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler nå, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor, og ifølge folkehøyskolene så opplyser unge om at det er vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør det vanskeligere å reise. Her i NRK P1 skal vi ikke reise noe sted, men det blir mer fra 9-timen.
0: Helt riktig, Tone. Vi ramler ned i mimrehølet, Tone, og er nødt til å snakke mer om CD-er. Husker du din første CD, Tone?
5: Ja, det husker jeg ganske godt, faktisk. At jeg fikk CD, jeg tror det var med... Jeg fikk en sånn bærbar CD-spiller, ja. Og det var bandet Creation.
0: Oi! De er jo fra Larvik, eller hvor de kom fra.
5: Ja, jeg tror det.
0: Fantastisk! Det vil jeg høre.
5: Og den var blå, og den var så fin.
6: Oi! Ja. Vi skal mimre med i da. Hvilke CD var det første vi fikk?
0: Ja,
6: det må vi rett og slett gå igjen.
0: Snakke mer om det.
6: Ja.

0: deg ut med Slepp meg inn her i Nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, hvor vi nå har begynt å mimre litt. Det nyhetssaker om at CD-spilleren og CD-plata tilbake. 20% økning i salg av CD-spillere, og så har vi hatt besøk av Babelfish her, mimre om 1999. Bjørn, han har sendt oss melding i appen NRK Radio og skriver: min første CD var Ace of Base, The Bridge, album fra 1995. Min bror studerte i Göteborg og havna på samme treningssenter som Jonas Berggren, og jeg fikk da signert album fra dem. Har den fortsatt og tar godt vare på den.
1: Nice, det er bra. Det er bra jobba.
0: Og Ace of Base, det jo et svensk band. Jeg kan nu avsløre, for jeg regner med at de fleste har holdt pusten, siden vi nevnte det i stad, da at vi skulle fortelle hvordan CD som var vårt første. I 1991, da var jeg 6 år, da hadde mamma og pappa kjøpt CD-spiller stereoanlegg til stua. Der var det CD-spiller. Vi hadde ikke noe CD. Så da måtte vi rett og slett begynne i familien med å bygge opp en samling. Så da fikk jeg og min bror vel en CD hver.
1: Ja.
0: Og da var jeg veldig sikker i min sak. 6 år. Jeg skulle ha Roxette med Joyride.
1: Ja, men det er jo en glimrende poplåt.
0: Ja, og hele albumet der er altså så sterkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, og jeg er glad du tar det sånn, Sean, for at jeg er veldig fornøyd med at den musikalske, på en måte, katalogen min startet der.
1: Ja, det er solid, vil jeg si. Min startet på et helt annet sted, kan jeg fortelle om. Litt sånn lik historie som Tone Nordahl i nyhetene. Det var en jul, jeg husker ikke hvilket år det var på 80-tallet en gang, hvor jeg hadde først en stor, hard pakke under treet.
0: Oi.
1: Og jeg rev av papiret, og der var det jaggu en bærbar CD-spiller. Jeg holdt på å dæve.
0: Ja, det er svært.
1: Det var altså så hinsides fett. Men jeg hadde jo ingen CD. Men jeg lette i under tre og fant noe som kunne minne om CD-størrelse. Rev av papiret nok en gang, og der fikk jeg altså, og det har jeg tenkt på etterpå, for en fantastisk god smak min mor og far hadde. De ga meg Simon & Garfunkel, albumet Bookends.
0: Oi! Ja. Voksen, litt voksen.
1: Det var litt voksen, ja. Men de kjente meg jo, fordi jeg hadde jo vært inne i platesamlingen til fatteren i alle år, og der var jo sånne type plater. Så det er et album som betyr svært mye for meg. Jeg husker de svart-hvitt bildet av unge Simon & Garfunkel. Du ble litt overrasket, synes du det var litt rart?
0: Jeg blir litt overrasket, men det er det som er at faktisk når det gjelder musikk, barns musikksmak, så er det veldig lite som overrasker meg egentlig.
1: Ja.
0: Fordi hva man får en sånn følelsesmessig tilknytning til, er litt sånn random, fordi at vi er så, at barn er ofte veldig åpen, på en måte.
1: Ja. Men barn, jeg var jo godt opp i tenårene.
0: Ja, du var jo kanskje ikke så liten. Nei, men at man er kanskje litt mer, jeg vet ikke, altså, det er et eller annet, i hvert fall, det med musikk er jo sånn som, altså, ja, du liker det du liker på et vis, ikke sant? Og det har ikke noe å si hvor gammel du er, eller når du, når i livet, eller jeg vet ikke. Altså, men den CD-spilleren, vet du hvor den er?
1: Nei, jeg vet ikke, for det var en Sony CD-spiller, og det, bare det der magisk kunne skippe mellom spor. Jeg var jo vant til kassettspilleren.
0: Er du helt vilt?
1: Ja, det var litt crazy.
0: Nå skriver Bjørn Inge her: Purple Rain med Prince var min første CD. Det her var i 1984, hvor jeg sto i kø på Akers Mikk for å kjøpe min første CD-spiller. Var i militæret på Andøya, så det ble en dyr tur til Oslo.
1: Men kom, send gjerne inn første CD, så spiller vi en låt på tampen av sendingen. Det må vi gjøre, Silje. Glimmende. Men vi går, altså, vi kunne valgt mellom rolig Simon & Garfunkel, eller litt sånn Joyride-aktig Roxette, eller?
0: Ja, altså, jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å bestemme. Nå må vi starte uka litt sånn med et smell.
1: Ja.
0: Det er jo en slags festlig uke det her. Vi skal avslutte med 17. mai.
1: Ja, vi ser.
0: Så derfor så tenker jeg at det passer seg bra med Roxette og Joyride.

0: Alissa har skrevet til oss I appen NRK Radio. Roxette var mitt aller første favorittband, og Joyride var mitt aller første favorittalbum. Det var derimot ikke min første CD, men min aller siste kassett. Samme år oppgraderte familien til CD med et digert anlegg som fikk hedersplassen I stua.
1: Kanskje siste kassetten.
0: Ja.
2: Kunne jeg få tårer I øya. Jeg mener å lese eller annet at kassetten visst nok også skal ha en slags comeback.
0: Ja, renessanse. Ja. Det fysisk hvertfall, altså ikke sånn digitalt, det tilbake. Har vi med oss Øyvind ute på gata, eller?
3: Ja, det har dere.
0: Husker du, hva var din første CD?
3: Du, det var Take On Me, Aha, som jeg husker godt coveret der. Det gjør jo alle, veldig kjent cover på det. Den kassetten der, den likte jeg veldig godt.
2: Men kassett, ja. Var det kassett?
0: Eller CD?
3: Nei, det var kassett.
2: Det var kassett,
3: kassett ja. Kjøpt I Tyskland faktisk, på en sånn bilferie nede I Europa. Det var det.
0: Da må vi få vite hva som var din første CD etter hvert øyeblikk. Men aller først så skal du få lov til å snakke med det menneske jeg antar du har funnet ute på gata.
3: Ja, det Sigrid, kan du ta din første CD, husker du det?
4: Min første CD? Nei, det vet jeg faktisk ikke om jeg husker.
3: Husker du hva du var glad I, noe av det første du var glad I? Nå har du blitt 27 år, og rolig, fin bergenser med litt allergi I dag. Det renner litt fra øynene, men vi må beskrive på radio. Men din første musikk, hva var din største glede? Første?
4: Jeg husker mamma, da hadde vi faktisk sett I mormor sin bil, så hadde hun en gammel... om det var Beatles, eller I hvert fall etter de tidlige prosjektene til Paul McCartney. Så jeg føler jeg har blitt liksom kjøvet I retning av mine foreldre. Så det var Beatles da jeg var veldig, veldig liten. Og så ble det Michael Jackson da jeg var I sånn midten av barneskolen. Det var liksom de to store I starten.
3: Har du vært og sett filmen?
4: Nei, har ikke det. Jeg vet ikke helt om jeg skal det heller, egentlig.
3: Nei, du kjæresten din, altså du møtte han en ingeniør, du arkitekt. Første dag på jobben I morgen som arkitekt. Men før det, så må jeg jo, jeg var jo, snakket jo med brandsupporterne på vei til kampen, og nå står jeg med en bergenser som har vært på kampen. Du satt sammen med brandsupporterne på cupfinalen, og kjæresten din, hva heter han?
4: Oskar heter han.
3: Oskar?
4: Oskar, ja.
3: Oskar. Oskar, han satt da med Bodø-Glimt-gjengen på andre siden kunne jo blitt en stor konflikt, men bare helt hvordan var det å sitte der på denne nervepirrende?
4: Altså, det var helt fantastisk. Altså, man føler seg ikke sterkere som om når man har 20.000 andre kokende bergenser I ryggen. Så det var ren eufori frem til det 87. minutt. Da ble det veldig stille. Ja. Og veldig mye lyd borte fra der han satt. Så det var...
3: det endret seg totalt. Jeg så det. Jeg satt hjemme I stua alene og så at bare paffen gikk bort fra spillerne og alle og publikum. Alle ble stille.
4: Alt gikk bort, og så var det stille et par minutter. Og så det noen som begynner å synge Heia Brann, og da blir alle med igjen. Så det håper vi kunne hjelpe litt til I hvert fall. Ja. Jeg har I hvert fall brukt litt av stemmen min.
3: ja, det hører jeg. Hvordan var det når du kom hjem til Ville Oskar? Hvordan var det han og du, og hvordan klarte han å dempe seg litt, siden han har sittet sammen med Bodø-Glimt-gjengen som vant?
4: Ja, jeg følte det. Jeg følte han sa, vi vant kanskje kampen, men dere vant tribunen, og da følte jeg, ok, men du har revet litt I hvert fall.
3: Og han god på sånn generelt? Han høres ut som en fin fyr, din samboer.
4: Ja, jeg må si det da, siden jeg er på radio.
3: han også en ja-person? For at jeg jo litt avhengig av ja-personer når jeg går og spør fremmede mennesker, men, og du sier at du var heldig med meg, for jeg en ja-person.
4: ja, vi to ja-personer, så vi har måttet jobbe litt med å si litt nei både til hverandre og folk rundt, så det ikke blir alt for mye som skjer.
3: Ja, hvordan det litt grann mer? Hvordan det å være to ja-personer som har funnet hverandre?
4: Nei, det jo for det første ganske lett da, så vi ganske mye med på ting, føler vi blir veldig sosiale av det. Og så må man jo passe på at man tar liksom vare på hverandre og tar, eller så gir litt tid til forholdet innimellom, så da må man jo si litt nei.
3: Du, hvordan det nå, Sigrid, I morgen da? Begynner du altså? Har du gått mange år, det? 5 eller 6 år på arkitektskolen?
4: Ja, det blir 5 år, og så 1 år liksom med praksis. Så ja, det lenge.
3: Det lenge, og nå da din første dag på arbeid I morgen. Sommerfugler, hvordan blir det nytt firma, nytt sted, nye kolleger spiser lunsj med, og sånn, hva tenker du?
4: Altså, det var jo, da jeg fikk jobben, så fikk jeg jo høre at jeg var, hørtes ikke så veldig glad ut, og det jo nettopp det, for det så spennende. Og man tviler så klart litt på hva man kan, men jeg jo også veldig, veldig glad, og veldig, veldig spent. Så lunsjen tror jeg kommer til å gå veldig bra, og så får vi se med alt det andre. Men,
3: ja. Du gleder deg aller mest til å tegne. Du, altså, han skal, dere skal jo være med å skape Norge, du og Oskar, for han ingeniør og skal gi tillatelser til de store bygg. Du skal blant annet være med å tegne, eller altså være i hvert fall i firma som skal tegne NRK, nye på Ensjø. Så der har du det. Men hva du liksom gleder deg mest til? Hva din lidenskap når det kommer til å tegne?
4: Oi, det et stort spørsmål da. Jeg tror ikke jeg liksom gleder meg mest å tegne et spesifikt prosjekt, men jeg veldig glad i arkitektur som et fag som ligger liksom både mellom det kulturelle og med folk, så det å kunne være med på et prosjekt som man ser har en positiv effekt på nabolag og by, i etterkant, det liksom håper jeg får til da.
3: Hva arkitektur, holdt jeg på å si? Er det geometri? Er det kunst? Er det kultur? Er det livet?
4: Jeg føler det så litt kult, for det ligger liksom et sted imellom. Så det jo på en måte, du jo veldig mye med på det der samfunnsoppdraget å lage gode steder for folk. Men så handler det jo om form og geometri og kultur og kunst. Og så synes jeg også det handler veldig mye om mennesker og hva som gjør at vi trives aller best.
3: Og du, Oskar, da, hvilket drømmehjem, arkitektens hjem, er ikke det program på TV? Hva er det dere drømmer om dere to når dere etter hvert får penger og faste jobber og så videre?
4: Shit, så langt har ikke vi tenkt. Jeg tror i første omgang må vi finne ut om det blir Oslo eller Bergen, og så får vi ta det derfra, tror jeg.
3: Ja, det kan bli en kamp,
4: ja. Ja, nei, vi får se på det.
3: Hvor er det Oskar er fra?
4: Han er fra Asker. Så han er liksom, han er jo fra Østlandet, men han er ikke så... Oslo gutt likevel, så det kan jo gå.
3: Det kan jo hjelpe at han har mye slekt i Bodø siden han satt på Bodø-siden, ikke sant? Så kan det jo hjelpe.
4: Glad i fjell, glad i fjord, det kan jeg si. Det har vi masse på Vestlandet. Så det kan friste han litt. Glad i ski og sånne ting.
3: Da følger vi dere. Nytimen. Følger dere videre, da møter jeg deg igjen om 5 og 10 år, så ser vi både hva du har vært med å lage og tegne av kultur og så videre. Og hvor dere bor da, om det ble Bergen eller Oslo. Og hvordan gjør
4: det. Det er veldig spennende.
3: Lykke til i morgen med første dag i ny jobb.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Øyvind, selv om du misforstod oppgaven og fortalte om din første kassett, som var Take On Me, og ikke din første CD som vi ba om, så skal vi allikevel ære deg med å spille Take On Me.
3: Tusen takk.
2: Ja, vær så god. Bare hyggelig.

0: godt å høre stemmen til Morten Harket igjen. Det må jeg bare si. Vi får masse sms'er. Nei, sms'er, det lenge siden. Det også litt down memory lane, Silje.
1: Ja, vi får masse fine meldinger.
0: Meldinger, tusen takk.
1: I appen NRK Radio.
0: Der du god, altså. Andreas, en lang melding fra Andreas. Jeg skal prøve å sammenfatte den litt, men den kjempefin. Moren min kjøpte CD-spiller i 1987, og hun kjøpte samtidig sin første CD. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Selv hadde jeg rundt 500 vinylplater som jeg hadde kjøpt fra slutten av 70-tallet og frem til da. Og så har han solgt litt og holdt på her, og overført til MP3-filer, og så videre, og så videre. For ett år siden så var jeg på Rock'n'Roll i Oslo, altså en platebutikk. Der fant han The Joshua Tree med U2, som han hadde solgt da i årevis i forkant. Han fant sin egen plate som han hadde solgt før.
1: Ja.
0: Han hadde solgt den for 20 kroner i 1989, betalte 500 spenn for å få den samme plata tilbake. Det er morsomt.
1: Ja, det er gøy, Andreas. Nå må du, hvis du blir fristet til å selge vinylplatene igjen, ja, ikke gjør det.
0: Don't do it.
1: Fordi vi vet at alt går i ring, det kommer og går. Du, Sean, vi må snakke litt om golf.
0: Ja, det må vi.
1: Fordi det har skjedd store ting i natt. Altså, Kristoffer Reitan, han har gjort det umulige mulig.
0: Ja.
1: Han har gått helt til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina. Det her leser jeg opp fra NRK.no, fordi jeg skal være 100% ærlig med deg, ja, og deg som hører på, at golf, det kan ikke jeg så veldig mye om.
0: Men du kan nok til å... Ja, nå,
1: jeg skjønner at han har vunnet, ja, og at det er bra. Ja. Det, er fordi, det er såpass skjønner jeg.
0: Ja, og det er en stor turnering, en av de aller største. Det er jo en hevarm på PGA-toren. Jeg er ikke sånn kjempegreier på det heller, men jeg spilte mye golf da jeg var ung. Og jeg var faktisk, hvis jeg kan skryte litt av meg selv, jeg spilte, på et tidspunkt så spilte jeg da til at jeg hadde cirka 8 i handicap, som ikke sier deg så mye, men da er du ganske god. Men det er da 35 år siden, så nå går jeg vel rundt på 40 i handicap, vil jeg tro, som gjør at du da bruker mange mer slag enn det du egentlig skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Men for en prestasjon.
1: Ja, altså, det er en kjempebragd, for det er jo det at vi i Norge, vi skjønner jo, altså Victor Hovland er jo veldig god, ja. Susanne Tutta Pettersen, ja, har jo hatt en kjempekarriere,
0: ja,
1: men bortsett fra det så har vel ikke, er det ikke så mange nordmenn som har gjort seg gjeldende i denne idretten som er enorm i utlandet.
0: Enorm, og i Norge, det er jo blitt en folkesport,
1: ja,
0: det her også.
1: Ja, etter hvert, ja, ikke sant?
0: Nei, det var jo en sånn snobbete sport før, men det er ikke lenger. Nå er det jo golfbaner på jordene rundt omkring i det ganske land overalt, og folk spiller og koser seg. Nei, det er altså en så enorm prestasjon at det er vanskelig å fatte, ja, faktisk. Det er så den sporten er altså så inderlig vanskelig å mestre, at få gjør det, men at nå Reitan er helt der oppe, det er ufattelig stort, og jeg blir glad i meg, jeg synes det er så stas, med nordmenn som gjør det godt i utlandet, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, det er, vi blir ikke lei av det.
0: Nei.
1: Altså, han sto med 100 i odds før turneringen, og det også er jo sånn at det sier jo, her, noen kan jo ha gjort seg skikkelig rik på det her også, da, fordi,
0: ja,
1: nå hørte vi jo at han selv har jo fått 30 millioner dollar, var det det?
0: Nei, det er kroner.
1: Å, det var kroner,
0: ja.
1: I premie, uansett.
0: Ja.
1: 33 millioner kroner, ja. Men her, altså, hvis du har 100 i odds, det betyr jo at hvis man har satt 1000 spenn på han,
0: ja,
1: så kommer man ut med 100 000 kroner i premie. Å,
0: søren, ja, det gjør det jo.
1: Ja.
0: Å, ja, det er jo noen som har gjort det.
1: Noen kompiser jo sikkert, det, ja,
0: noen har gjort det. Det er gøy å tenke på.
1: Nei, vi må jo da på vegne av 9-teamen og 9-teamens lytter da, gratulerer Kristoffer, ja, Reitan, så
0: fantastisk,
1: veldig.
0: Veldig gøy, og så er jeg gleder meg. Nå har vi to gode spillere. Åh, dette er så fint.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: B, C, D, E, F, U. Relativt ny musikk I ni timen, men Sean, vi tillater oss å mimre litt mer, for vi har jo spurt deg der ute, husker du hva som var din aller første CD? Og Terje, han har skrevet til oss I appen NRK Radio, for en mysen gutt det få ting som slår CD-en fra Mo-markedet med selveste Tande P, Vikingarna og Rune Rudberg som høydare.
1: Ja, fantastisk. Det var fest, det, må jeg bare, det kan jeg bare tenke meg. Tore, en mann jeg liker, jeg mener bestemt at min første CD-spiller ble født I, først, kjøpt I 1983, og at den første CD-en jeg gikk til anskaffelse av var Pipes of Peace. Med verdens beste artist, jeg helt enig med deg Tore, Paul McCartney, en bra premiere synes jeg, jeg fikk den I kassetten til juli 83 av min onkel Barry.
0: Det var, ikke sant, det husker du så godt.
1: Jeg husker det så godt, ja. Kassetten, liksom Pipes of Peace.
0: Men det det som at det her, det helt åpenbart, det ser vi også I inboxen her, at det her sånn som har brent seg inn I minnet hos folk. Nils Olav skriver, mine to første CD-er fikk jeg til jul I 1993. Det var Guns N' Roses, Spaghetti Incident, husker du den? Altså den, det var coveret, var det sånn spaghetti på?
1: Jeg husker det.
0: og så skriver han, altså at også fikk da selvfølgelig Absolute Music 9, ja! Den som alle I min generasjon hadde. Jeg hadde faktisk Absolute Music 9 på kassett, ja, jeg da, ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Så her det sånn at, ja, det vekslet jo litt.
1: Frank fikk Michael Jackson Dangerous-albumet, hørte på det flere ganger I dag, faktisk, da jeg stor fan av MJ og kan sangene utenatt. Men som du sa, jeg tror det noe kjerneminneaktig ja. Over det greiene her, og det sikkert fordi musikk jo så sterkt Silje?
0: Det det. Ja. Elise her, hun har et kjerneminne. Det altså den hun fikk til jul da, den første CD-en hun fikk. Det var en julegave, og det var Daydream med Mariah Carey. Jeg hadde oppheng på låta One Sweet Day, som hun hadde med Boys to Men. Og det her var da før jeg kunne engelsk, skriver Elise. Og fortsatt kan jeg alle låtene på tulle engelsk. Jeg husker kusina mi var 2 år eldre, at hun da brett ut vedlegget I CD-coveret og oversatte teksten på One Sweet Day for meg. Og det lille bildet der, man kan liksom så tydelig se for seg også det å ha en litt eldre kusine som kan engelsk.
1: Ja.
0: Det kult.
1: Ja, det
0: og som også kan ja, som inspirere med sin musikksmak, og sånn skapes jo ja. Livet vårt.
1: Ja, sånn skapes livet, det helt riktig. Vi skal jo spille en ønskelåt, men en låt fra alle disse eller innspillene med tanke på første CD. Det jo vanskelig å velge som alltid, for det veldig mye god musikk, men Bjørn Frode, jeg likte han så veldig godt, jeg har også sterkt minne til det. Hans første CD var Falco 3. Ja. Husker du Falco?
0: Var Nei, det liksom fjernt for meg, men ja, jeg husker den låta vi skal spille.
1: Ja, ja, jeg husker ikke om han var østerriker eller tysk, men han var vel kanskje tysk, men med Genie var en sånn rolig ballade han hadde, som var dødsfet, men selvsagt også Rock Me Amadeus. Jeg valgte meg den, hvis det greit for deg, Silje.
0: Vet du hva? Jeg synes det må være greit, når vi først I mimremodus.
1: Ja. Oh, hør på den. Når hørte du den her sist, liksom?
0: Det for lenge siden, vet jeg.

0: jeg sier igjen, når hørte du den låta sist? Det er lenge siden.
1: Akkurat nå hørte vi den for bare 2 sekunder siden, og det takket være deg, Sean, og han som da hadde sett melding, og at det her var hans første CD.
0: Ja, det var hans første CD, Falco 3. Han kommer fra Østerrike, selvfølgelig, og en av de viktigste austropop-stemmene faktisk, som har solgt over 60 millioner plater, liksom.
1: Oi.
0: Så han er jo gigantisk. Omkom dessverre i en bilulykke for ja, veldig mange år siden. Men nå skal vi ut i gatene, Øyvind, og du har som vanlig du truffet på et fint menneske.
2: Ja, vi står her og ser på livsvisdomsjonen, ja. Og den står på, den står her hver eneste dag jeg går forbi, men jeg har ikke tenkt over det, Erik. Du kan jo fortelle hva som står på bussen.
3: Ja, her står man jo og ser disse sightseeing-bussene. Hop on, hop off. Det er jo litt som livet, det.
2: Ja, ikke sant? Så vanskelig. Så der har vi svaret, alle folkens. Hop on, hop off, sightseeing. Det er livet. Og de hadde jo Attenborough-konkurranse på fredag, Knut og Sean. Yeah. Og du er jo veldig god, du også, for å høre deg, din Attenborough. Altså, nå har ikke du øvd i det hele tatt på dette her, Erik. Men du er jo oversetter av Ibsen til engelsk.
3: Ja.
2: Så da, hvordan hadde det vært hvis du skulle beskrive det du ser rundt deg?
3: Well, here we are standing in the middle of town, watching people hiding in the shadows, and if we look carefully, we'll see one man over there with an umbrella. It's completely wrong for this time of year, but he is aiming at someone, and if we are very quiet, we'll see that, oh, he bursts into light there and suddenly hits a person in the eye. Oh, the police is here. It's very exciting example of natural selection here.
2: Jeg koste meg veldig på fredag med Sean og Knut, og jeg koste meg nå. Dette hadde vi jo ikke bestemt i det hele tatt, så du fikk jo ikke engang lytte til ting, men interessant at man også kan beskrive hva som helst. Du, hvordan er det å oversette, altså Ibsen er jo oversatt mange ganger til engelsk, men man kan gjøre det mer og mer nyansert etter hvert som London, holdt jeg på, så gjelder verden og England, kjenner Henrik Ibsen.
3: Det er sant. Og der hadde vi, jeg sier vi derfor, jeg har jobbet sammen med noen, men det er for Penguin Classics. Ibsen er jo oversatt mange ganger før til mange språk, og engelsk mange ganger. Med ulik grad av fokus på detaljene og nyansene. Og i og med at Ibsen er ubestritt verdens forfatter, så kunne man også nå tillate seg å liksom fokusere på stemmene, nyansene, alt som Ibsen har.
2: Gi oss et konkret eksempel. Han vandret jo forbi her for øvrig, Ibsen, daglig, men vi står jo på Karl Johan på hop on, hop off sightseeing, som han ikke så på den tiden, men det var jo det samme sikkert da, men hva et eksempel hvor vi kutter ut subjektet?
3: Ja, nei, vi snakket om det litt akkurat nå. Det er bare sånne småting som har blitt oversett, eller oversatt, som ikke har blitt oversatt, som ikke har blitt fanget opp på samme måten som vi prøvde på å gjøre nå. Det er for eksempel hvordan disse ulike karakterene til Ibsen snakker, og det er veldig presist valgt av Ibsen, ikke sant? Inkludert for eksempel noe som nordmenn skjønner veldig fort, nemlig hvis du, enten i en viss stemning eller en viss type person, dropper subjektet og sier og snakker litt sånn, skal nok det. Stemmer nå, stemmer vel det. Litt sånn tilbakeholdent liksom, og litt knapp, eller som karakteren heter, Krapp. Ibsen, han er jo Krapp. Navnet ble beholdt for øvrig, ikke så bra på engelsk da. Men han snakker sånn.
2: Ikke sant, forover litt det der, ikke sant? Og det kan være vanskelig å oversette generelt.
3: Ja, og da har det blitt sånn, tidligere oversettelser så har de liksom ikke turt kanskje å prøve å gjengi den, så de snakker likere i tidligere oversettelser, de ulike karakterene da.
2: Du, hvordan er det å jobbe som oversetter forresten? Sitter man da, bare tas litt inn i det med masse ordbøker, skal man da tenke på det språket man skal oversette til? Hvordan er denne kunsten her, Erik?
3: Ja, det må man jo. Jeg har jo bodd halve livet mitt i England, men jobbet også sammen med noen. Og du må jo, ideelt sett, skal du ha like god adgang til begge språk og begge kulturer, for å prøve å fange opp så mye som mulig. Og du kan ikke oversette det du ikke ser. Så da må man, selv med Ibsen, så måtte vi jo bare lete og lete, altså det var ting vi ikke skjønte. Og så 3 måneder senere så har vi liksom, jeg leste jo tusenvis av brev bare for å liksom bli kjent med Ibsens måte å bruke språket på.
2: Du, nå må vi bli litt kjent med, ja. Deg, med deg også, altså, siden vi nå forstår deg helt tilfeldig. Kunstnertype, veldig god stemme, jeg har jo sagt disse tingene før. Litt sånn, ja, ikke sant? Du har, ja, bleser, vi har snakket litt om kunsten, ja, håret. Vi må nevne håret, du peker på det selv. Det hvitt hår, som, hvitt grålig hår som står opp til alle kanter. Ja. Dette her er, ikke sant?
3: En professorialt.
2: Her. Ja, professorialt, ja, for at du oppe på Blindern og hjelper da det fremmedspråklige å lære det norske språk.
3: Gjør det.
2: Ja. Vi tar noen raske forresten, din første LP.
3: Første LP, ja, det er bra. Fordi vi hadde ikke, ja. Du ser jo alderen min, så det er jo det første jeg kjøpte.
2: Jeg var kassett og du var LP.
3: LP, ikke sant? Ja, nei, det første LP'en jeg kjøpte som ganske liten, det var ikke til meg selv når jeg var nede, jeg bodde vokst opp på Årvoll og gikk ned på senteret og kjøpte Smokey. Var det vel, med en LP, men med en låt på som jeg skulle ha, det var Living Next Door to Alice, som jeg, det var ikke min favoritt, men søsteren min likte den, så jeg kjøpte den, den første jeg kjøpte var en gave, rett og slett, bare sånn, fordi jeg hadde lyst, så det var min første, det andre husker jeg ikke.
2: Nei, og du, altså du har jo vært på scenen, du har jo blant annet med norrøn mytologi, reist rundt, har stemmen, kunne jobbet i radio også med denne stemmen her, Erik?
3: Jeg gjør det, nå forventer jeg god betaling her.
2: Ja, selvfølgelig, på hvert sikkert. Ja, men hva mer kan vi, hvor mer kan vi dykke inn? Hva betyr, ja, hva er livets kjærlighet?
3: Hva er livets kjærlighet, ja? Da hopper du liksom, blander veldig mye på en gang. Ja, altså noe av livets skjønnhet, for å si det sånn, det kan være å stå her i solen og snakke med noen. Og fundere på livet og finne ut at hop on, hop off er kanskje en metafor for hva man... Hvordan man kan forholde seg til livet. Hop on when you can. Hop off when you have to.
2: Ja, vi avslutter der, Erik. Det er lettere og finere. Var det ikke det sto rett foran oss hele tiden? Smokey var første LP, og hop on off er livsvisdommen. Tusen hjertelig takk for praten. Da fikk vi et lite innblikk i Ibsen. Og Ibsen, han sa det om individet. Hva sa han om individet?
3: Nei, i en av brevene tror jeg, jeg husker ikke helt, men han sa noe som ligner på du kan hate systemene og partiene og så videre, men du kan ikke hate individene.
2: Husk på det, Sean og Silje.
0: Ja, men det skal vi gjøre.
1: Det skal vi absolutt huske på, og selvfølgelig også hop on when you can, hop off when you want to, som en slags symbolikk på livet da. Ikke sant?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja. Vi hører på Envy med In Your Arms. Det litt sånn sommerlåt, det passer bra det. Ja, på den her mandagen i starten av mai, 11. mai har det blitt.
2: Ja,
1: snart halvveis.
2: Medio mai.
1: Medio mai.

0: Ja, det var altså Nico Vince det her med In Your Arms deres, la oss si, jeg vet ikke om det var debutlåt, men i hvert fall den første som gikk skikkelig, det ble også internasjonal suksess, apropos Babelfish da, som vi har hatt her som gjester i dag.
1: Ja, og etter at de var her så gikk vi jo rett ned i Mimrehølet og snakket om første CD-er, og vi har vært innom første kassett og alt mulig, vanskelig å ikke havne der. Ja. Babelfish, ja, det jo 30 år siden trent, de hadde stor suksess rundt omkring, og fått inn masse fine meldinger i appen NRK Radio. Jeg kjøpte mitt første stereoanlegg i 1988. Den hadde platespiller, kassettspiller og CD-spiller. Det var stort. Med på kjøpet fikk jeg Fleetwood Mac Greatest Hits.
0: Oi!
1: Som er jo en helt enestående plate.
0: Hvis du skal ha bare CD. Ei ja. Plate, så kanskje det kan være den.
1: Fy sørlas, det er helt riktig. Så jobbet i bransjen, fikk testet CD med Avalon, Roxy Music, Brian Ferry, det er Erik som skriver. Helt magisk. Det er også litt av en startpakke som CD-entusiast.
0: Ja, Mette skriver her, min første CD var Dire Straits med Making Movies. Da gikk jeg i 7. klasse og mottok den etter å ha meldt meg inn i en musikkklubb som sendte en CD per måned. Åh, husker du de klubbene der?
1: Ja.
0: Mitt første møte med Dire Straits, altså stor lykke, husker cover godt, det ble helt tynnslitt, så satt og bladda, ikke sant? Lest tekstene.
1: Fantastisk, jeg fortalte jo, du fikk jo spille Joyride, som var din, altså Roxette, som var din første CD. Jeg har jo hatt lyst til å spille litt fra den første CD jeg fikk, som var en litt annen kategori. Simon & Garfunkel. Bookends et albumet.
0: Er det når festen er på hell, og det er sånn rolig dans, eller er det før festen har begynt, og at man bare sitter og tar seg, sitter og slapper av, liksom? Ja, når er det den her...
1: Er det når du kommer hjem alene fra byen, og skal bare før du skal sovne?
0: Og du spiser ostesmørbrød, ja! Og...
1: Så du setter inn pizzaen i ovnen, ja. Og så glemmer hun, liksom. Jeg vet ikke om det er noe festalbum det her, altså, men Bookends... Hva er det første jeg fikk? Det er jo låter som... der kommer det. Dette her er jo...
0: Ja, det er så nydelig.
1: Det er nydelig det her.
0: Ja, det passer når som helst på døgnet.
1: Mrs. Robinson, dette her fra ditt album. Det er America, er på den plata der, som du må høre etterpå hvis du ikke har hørt den før. En av de beste låtene noensinne. Men ok, nå skal jeg slutte å prate på musikken her.

0: Oh, Mrs. Robinson der med Simon & Garfunkel. Var ikke feil det her, Silje?
1: Absolutt ikke feil.
0: Absolutt ikke feil.
1: Og nå må vi si ha det sånn. Ja. Takk for oss. Tusen takk for i dag. Og nå er det jo nyheter da, klokka 11, og det handler om priser og rente, Tone Nordahl.
2: Ja, prisene her i landet øker, og det kan renta også komme til å gjøre. Prisene på mat har nemlig steget med over 6% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%, og det kan bety enda høyere rente allerede før sommeren, sier økonomikommentator Cecilie Langem Becker.
3: Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da i løpet av høsten, dersom det ikke kommer noe på forsommeren, så spørsmålet er hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: 3 personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske i en leid fritidsbåt i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus. Det opplyser helsemyndighetene i Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar og en tysk kvinne er døde av sykdommen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sier han i et intervju med programmet 60 Minutes på CBS News. Israel får rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk bistand i året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
4: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. P1-dagen fortsetter med landsmøte, og dere er opptatt av kunst i dag.
6: Ja, i hvert fall egenproduserte sådan.
7: Og våre egne kunstneriske uttrykk.
2: Ja, det er vel også kunst.
6: Ja, det er jo, for så vidt det. Så det er bare å henge med, Tone.
8: Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskorsundet.

0: Ja, kjære landsmøte. I dag det altså 100 år siden ekspedisjonen til han Roald Amundsen med luftskipet Norge startet.
1: Oi!
0: Husker dere hva målet var?
2: Kryss Nordpolen i ballong.
0: Ja, i noe sånt. Amundsen ønsket å fly over hele Polhavet til Alaska for å undersøke det siste store og ukartlagte området der nord. Mm. Bonus var jo at på veien så passerte de Nordpolen, og i det Norge svevet over så kastet de et norsk, et italiensk og et amerikansk flagg. Det var jo da foran Amundsen, Umberto Nobile, som både var konstruktør, pilot og teknisk leder på det her luftskipet, og så han med pengene til det hele da, amerikaneren Lincoln Ellsworth.
1: Jaha, ja!
0: Det måtte jo noen inn med penger her.
1: Det var en amerikaner som finansierte.
0: Ja, det var det.
2: Det var en hund ombord.
0: Ja, og så var det jo noen, det var jo en del personell til i tillegg da. Men altså, hva de fikk til for 100 år siden, hvem klarer å finne frem på byåsen i Trondheim uten GPS, det lurer de å bære på. Så ja, kanskje ikke la oss henge oss opp i sånne detaljer. Nå det møtetid, og det her mandagsmøtet byr på så mangt, og jeg lover, i dag skal dere få en marsj i mai også. Til stede i sekretariatet i dag produsent Mai Reppen, og så Torfinn Borkus, og Sven Biskår Sund her i studio og lomme.
1: Hallo!
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Du når oss med det du har lyst til å dele i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Årets låt under Brit Awards faktisk, som ganske nylig har vært, tror jeg. Sam Fender og Olivia Dean var det med Rain Me In.
1: Gøy,
0: en radioedit.
2: En slags fiskesang.
0: Ja. Dere, vi fikk akkurat en melding her, apropos Nansen.
1: Ja.
0: Hei, min bestemor var Nansens kontakt da han kjørte luftskip i Norge.
2: Jaha.
0: Hun het Magnil Holm og var ung telegraffullmektig i Vadsø, også stasjonert på Bjørnøya, Ingøy og Jan Mayen.
1: Mm.
0: Etter hvert spion i 2. verdenskrig, men Oi. Det er en annen historie. Det er jo Anna, altså for et liv.
1: Vi Gi oss filmrettighetene.
0: Ja, vi har en stor sølvskje med bilder av luftskipet, der det er inngravert en personlig hilsen fra Nansen. Tøffe damer i den tida også.
1: Ja.
0: Altså, det der, det er noe av det stiligste jeg har hørt.
1: Jøssenavn. Hva stod det på den personlige hilsen? Send oss gjerne oppdatering på det.
0: Takk, Anne, for den historien.
1: Kjære møte. Nei. I dag er det som cirka ganske nøyaktig 2 år og 8 måneder siden jeg tok min iPhone og rammet den inn og hengte den på veggen og sluttet å bruke den for forhåpentligvis resten av livet.
0: Ja.
1: Og apropos smarte telefoner, det er jo antageligvis ironisk nok det smarteste jeg har gjort, og det smarteste jeg har gjort med min telefon noensinne er å skru den av. Og det er jo det beste kunstverket jeg noensinne har lagd, vil jo jeg si.
2: Ja, det har hunget på veggen hjemme til det jeg stod nå, ja.
1: Ja, rammet det inn og hang det over platespilleren.
0: Det gjorde du,
1: så
0: ja.
1: Så henger det som et kunstverk til inspirasjon. Og det var jo genialt, synes jeg da. Den henger der fortsatt som et kunstverk. Et nydelig kunstverk, må jeg si selv. Og det er altså så nydelig, dette kunstverket, at det som jeg gjorde, som jeg har gjort i all hemmelighet, er at jeg tok telefonen min, tok bildene, og så meldte han opp som deltaker på høstutstillingen. Det er Norges gjeveste kunstutstilling, vil mange si.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg søkte nå i slutten av januar, og drøye 3 måneder etterpå, så har jeg fått svar.
0: Oi, hjelp.
2: Nå er jeg spent. Hva står det da? Kjem det da fra høstutstillingen?
1: Ja. Kommer e-post via påmeldingsskjema-systemet?
2: Ja.
1: Kjære søker.
2: Ja, det er såpass opppersonlig, ja. Ja.
1: Ok. Vi viser til din søknad om deltakelse på høstutstillingen 2026.
2: Ja.
1: Den nasjonale jury har avsluttet sitt arbeid, og vi må... Dessverre. Vi må meddele at ditt verk ikke kom med på årets utstilling. Juryens kunstneriske avgjørelse må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Til orientering kan du fortelle deg at den nasjonale jury behandlet 2515 søknader, hvorav kun 83 kunstnergrupper er antatt til utstillingen.
2: Ja.
1: Vi takker så mye for interessen og ønsker deg velkommen til å søke igjen.
2: Ja.
0: De gjør det jo kjempeenkelt for seg selv når de sier at dette kan du ikke klage på.
1: Nei, men det holder jeg med i. 2400 kunstspire på nakken. Ja. Det er sikkert en slitsom dag. Så det blir jo da altså tydeligvis ikke høstutstilling på meg.
0: Men kan vi ikke lage noe selv da? Jeg føler at vi skal jo flytte. Altså NRK her i Trondheim skal jo flytte.
1: Ja. Ja, det er
0: ikke så fullt på de veggene der nede nå.
2: Ja. Nei, det kjenner da.
1: Ja, vi tror der NRK vil kjøpe min telefon.
2: Kan jeg, nei.
1: Hva er i så fall prisen? Men jeg synes jo det kan være kanskje dagens tema, for jeg hadde jo ærlig talt ikke forventet å få ja. Men altså, det har jo vært dummere ting som er regnet som kunst. Folk har jo stilt ut urinal og...
0: Den er bananen som blir hengt opp.
1: Ja, den bananen som rotner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det regnes som kunst, så hvorfor kan ikke da en verdenskjent telefon rammer inn som et symbol på samfunnets tilstand.
0: Ja,
1: hvorfor skal ikke det på høstutstillingen?
0: Nei.
2: Det der er jo litt sånn, jeg hadde jo kanskje aldri trodd at du var en sånn type som ville melde inn noen ting til høstutstillingen, Sven.
1: Nei, det har du ikke heller trodd.
2: Her gjorde du det, altså med, vil du si at det her er moderne kunst? Når du har en smarttelefon,
1: jeg vil jo si at dette er kontemporær kunst.
2: Ja,
1: fordi
2: samtidskunst.
1: For 30 år siden så hadde jo ikke dette hadde jo ikke vært noe som folk kunne begripe.
2: Nei.
1: Og om 50 år så vil man kanskje se tilbake på og si sånn, det var jo en litt rar periode når vi liksom sleit med det.
2: Ja, ja.
1: Så jeg vil si, dette er jo noe som, er det aktuelt akkurat nå? Eller kanskje det var mer aktuelt for 2 år siden da? Kanskje det var da jeg burde meldte på, kanskje,
2: ja, kanskje
1: at kunsten min allerede har gått ut på dato. Hvem vet?
2: Men det der er jo ditt kunstneriske uttrykk akkurat nå, Sven.
1: Ja.
2: Så...
0: Jeg synes du skal ha stor ære for tanken og forsøket.
1: Det som jeg har tenkt på, jeg skal melde meg på neste gang. Mm. For min nye store fanesak er at vi må kjede oss mer.
2: Ja.
1: Så neste år har jeg tenkt å melde meg på om at jeg skal stille opp selv. Og så skal jeg sitte og kjede meg.
0: Ja.
1: 8 timer, jeg skal bare sitte på en stol sånn. Små gjespe litt.
0: Sven uten smarttelefon.
2: Ja. Ja. Mm. Faktisk et spill som jeg vurderte I går. Var inne en liten tur på iPaden, og det var sjekket om det var en ny artig spill. Mm. Det var et spill der som handlet om at du styrer en figur som skal rett og slett få tida til å gå I 300 dager I spillet. Okay. Så for eksempel så hadde de, hvis du ville lese en bok, så kunne du lese en bok
1: I spillet.
2: For ting at du en sånn liten fyr som lever mange kilometer ned I bakken I en sånn underjordisk kammer, og der du nødt til å vente I 300 dager til kongen din kommer at ende. Mm. Så det, og hva som skjer da, det vet jeg ikke, men så, ting at du nødt til å bruke 300 reelle døgn I spillet, før du vet hva som skjer.
1: Sleipt.
2: Veldig sleipt.
1: Sleipt. Ja. Men det høres jo selvfølgelig høres jo kjempegøy ut.
2: Så... Det så litt det som var så forseggjort.
1: Veldig fristende.
0: Sven, Jan Ivar Morten sier, du skal altså, huske at Øystein Sunde ble avslått av Vidar Lønn-Arnesen. Du vet hvor stor legende Sunde og ble. Ikke gi opp.
1: Tusen takk. Stå på. Tusen takk. Nei, jeg skal melde meg på igjen. Ja. Men hva ville dere vært med på høstutstillingen med da, folkens? Send gjerne I appen. Hva ville du stilt ut, Elin? Torfinn, hva ville dere gått for?
0: Kanskje et gammelt instrument eller noe sånt, tidligere brukt av meg.
2: Jeg veldig glad I å tegne, så jeg har stilt med tegninger.
1: Ja,
0: Du god der da.
1: Helt sånn kullstifttegning, eller har du gått noe?
2: Nei, jeg driver egentlig med blyant på papir.
1: Ja, godt.
0: Vi nå sier appen NRK Radio.
1: Ja, der kommer nok en poll om kunst, eller en avstemming, eller en spørreundersøkelse.
0: Noe sånt. Etter denne rodda gjerne King.

0: Diana King var det med Shy Guy, en herlig sånn, hva man skal si, et minne fra fortiden.
1: Ja, det kan du si deg om.
0: Ja, ja.
1: Tenkte du å si A Blast from the
0: ja,
1: Past?
0: Ja, men jeg skulle jo være flink.
2: Vi har fått en melding fra Paul, som skriver noe veldig smart og sant. Han skriver, om alle hadde gjort som Sven og hengt telefonen på veggen, så hadde det blitt ganske så stille i NRK-appen.
0: Det har vi jo.
1: Paul. Nei, men oss har jo den harde kjerne som sender oss meldinger i nettleseren.
2: Ja, for det er han, den er noe jeg har testet, for jeg har nemlig hørt at man kan sende inn melding fra PC. Ja. Så jeg har gått inn på min PC, så skriver jeg tester appen uten å ha appen og sende det inn til NRK landsmøte, og det kan man faktisk gjøre når man kan sende melding via din gamle IBM 386 personlig computer. Kanskje, hvis du har alle oppdateringer og sånt.
0: Det, jeg tror det eneste man foreløpig kan gjøre i nettleser er å være med på avstemming, og det er vel fortsatt kun mobilen, appen altså.
1: Og etter, så vidt langt jeg vet, så er det ingen avstemminger ute enda.
2: Jo, nå,
1: Er det.
2: Okay. Er telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Ja, eller nei. Et sted må grensen gå, eller usikker. Her kan man også gå inn og komme med sin mening i meningsmålingsverktøyet til NRK i appen NRK Radio.
1: Her må spå Mona Palebjerke inn og stemme også.
0: Ja, du, det hadde vært noe. Ja, vi kunne fått råd til å anmelde det hele egentlig. Kunstanmelder altså her i NRK. Synes du burde fått plass, svenske Arnhild? Det er jo stor kunst i dag å ha lagt vekk smarttelefonen sin i 2 år. Det burde stått litt av historien om dette ved siden av bildet. Og RIP 1105-2024-hva blir datoen, tror jeg?
2: Ja, ikke sant?
0: Med andre ord, klarer du å holde dette, eller...
2: Ja, jeg får melde den på igjen neste år, og det er jo mange som sier at de har drivet på med kunst her. Hvem var det som skrev at han hadde... Knut holder på og lager kunst av skjeier og gaffler for tida.
0: Ja, du, det har jeg sett på internett. Folk som driver bøy til gamle sørskjeier og lager de nydeligste ringene og sånt. Det blir veldig pent.
1: Ja.
0: Sånn telesølv, og, jeg vet ikke om dere har samlet på sølvtøy og sånt.
2: Men, telesølv?
0: Ja, det er noe en type. Ja. Ja, det er opphøyd rose, er noe en annen. Og,
1: ja.
0: Dette er kanskje mer sånn som mye jenter var på tatt til konfirmasjonen enn hva dere var.
1: Sant.
2: Jo, men jeg har sett mange typer kunst, Werner.
1: Werner, han ville ha levert inn følgende kunstverk til høstutstillingen. Han ville ha tatt en skjermdump til telefonloggen sin, der det står at han ringer til NRK landsmøte Hverdagklubben, som også er lagret av sånn. Og så midt i rummet i galleriet der han stiller ut, så skal det være en stor knapp der publikum kan trykke på. Da spilles det av et tilfeldig klipp der han leser et vers fra Håvamål.
0: Ja.
1: Og så skriver han nå, kjør på og kjøp spillet The Longing, det med 300 dager, det er gøy, mye å utforske nede i dypet, skriver Werner.
2: The Longing.
0: Ok.
1: The Longing.
2: Ja, men det er kjempeinnspill for alle i Hverdagsklubben. Meld deg på til høstutstillingen neste år, eller gjør noe kunstnerisk ut av det.
0: Ja.
1: Og Svein, men, har du sett den?
0: Nei, jeg skulle bare si om en drøy times tid kommer det oppdatering på hvordan det står til med Hverdagsklubben.
2: Ja, vi mister noen, eller er alle videre?
1: For her er det fra Svein, det er Svein med i som har sendt oss.
2: Svein
1: med i, så kort av alle typer, kreditkort, bankkort, bensinkort, etc., og lime disse på en stor plate. Jeg har samlet og har ca. 350 kort, skriver Svein.
2: Oi, oi,
1: så han skal logge en montasje snart,
0: ja.
1: Gjør det, Svein! Gjør det!
0: Meld inn ditt kunstverk til kunstutstillingen i appen NRK Radio. Så skal vi høre på Gunn Kvål og William Gamborg, og så dere... Så skal vi altså få en marsj i mai.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. Elins lille lyttehjørne. Ja, da vi I gang, folkens. Endelig det tid for at lyttehjørne plukker frem diverse, mer eller mindre kjente marsjer fra det enorme marsjarkivet som finnes der ute. Beklageligvis vi en uke på bakkant, men nu. Nå blir det marsja frem til 17. mai, altså. I dag skal vi faktisk starte ballet med en ønskemarsj. For I april så tikket det inn følgende melding fra en Iver Jan fra NRK Radio-appen. Håper og Elin sikrer korpsmusikk minst til 27. mai. Ja, om det en tastefeil, eller om han ønsker faktisk litt ekstra tid, vi kan jo se. Ønsker fotløfteren, eller The Footlifter, I anledning at musikkorpset Tempo I Kristiansund feirer 100 år I år. Hilsen Iver Jan, altså. Så det blir altså, det blir noen gode marsjer frem til 17. mai, så får vi se hvor mye restopplag og etterspørsel det I bakkant om hvor lenge vi holder på, men I dag så blir det altså den marsjen som jeg tror da en favoritt hos 100-åringen I Kristiansund. Mm-hmm. The Footlifter, komponert av Henry Fillmore, og den da gjerne kallet for fotløfteren på norsk, som han skriver her, og jeg vil tro dere skjønner det når den går I gang, for altså det en sånn, det vanskelig å ikke tramptakte her. Dette en skikkelig god sånn marsj I gata, tror jeg.
1: Han heter Fillmore.
0: Mm-hmm. Bra navn, ja.
1: Drev han på med Philharmoni, eller? Altså, det opprettet til han, eller var han først av høna egget her?
0: Ja, si det. Nei, du, det vet jeg faktisk ikke. Men det her en marsj som passer godt for oss radiofolk også, for den opprinnelig dedisert til en lokal radiostasjon I Cincinnati.
1: Nei, så hyggelig!
0: Mm-hmm. Så den hørte altså til et marsjprogram, eller et musikkprogram, men marsjen har overlevd både programmet og kanalen, så vidt jeg har skjønt, med god margin. Komponisten, altså Henry Fillmore, han var egentlig trombonist, og regnes som en av de store marsjkomponisterne I USA. Torfinn, han vet jo, han har jo vært med på en del lyttegjørene før, så han kjenner jo til han som heter John Philip til fornavnet, ja. Vet du etternavnet? John Philip?
1: Colgate?
0: Nei, han har fått et instrument til og med etterkalt seg.
1: Trumpet?
0: Nei. Torfinn har lyst til hjertet.
1: Trombone. John Philip Trombone.
0: Nei, så rett. Det veldig artig.
1: John Philip Cornett.
0: Nei, det da en sousafon som instrumentet.
1: Sousafon!
0: Ja, og mannen heter John Philip Sousa. Sousafon, det den tuben du klær på deg, som en sånn stor tube som går fremover.
1: Den må krype inn I.
0: Ja.
1: Den svær.
0: Mm. Det sousafon, laget sikkert for at lyden skal gå best mulig fremover. Dette en utrolig fin, altså han filmer, det var egentlig det som var poenget, han nevnes I samme ordlag da, som John Philip Sousa, som den som har skrevet alle de store amerikanske marsjene.
1: Ja.
0: Dette en utrolig fin og lett marsj å høre på, klør litt sånn pollen I nesa, fordi at den gir meg veldig bilde av at det grønt på trærne, og det ja, har dere sett de bildene av når pollen spes? Sånn, det bare gult overalt, ja, jeg får litt sånn følelse. Og så tipper jeg at dere klarer å nynne med kjapt etter at den har startet den her. Vi smelter I gang lyttegjørne marsja I marsspesial med The Footlifter av Henry Fillmore, og så vi gratulerer til 100-åringen Tempo I Kristiansund. Her The Footlifter.

0: Ja, og med det var altså lyttehjørnespillet Marsha i mai i gang. The Footlifter ønsket av Ivar Jan som en hilsen til musikkorpset Tempo i Kristiansund, som fyller 100 år i år.
1: Og så var det jo inne om det her med om Philharmonien hadde fått navn fra han eller korealdagen, men Philharmoni har jeg funnet ut nå. Det kommer fra gresk, og det betyr kjærlighet til harmoni.
0: Nettopp, ja. Det var noe sånt jeg synes, og husk, men jeg torde ikke å si noe. Nettopp. Men da vet vi det også. Så mye vi har lært allerede i dag. Dette er Camilla North.

0: Camilla North var det med Som du er. Her i landsmøtet, dette er NRK P1.
1: Så på den meldingen der står til orientering, det vanskelig å få opp avstemningen nå, med vennlig hilsen fast lytter. Det ligger ei avstemning ute. Så det skulle med andre ord ikke være noe tull med å få opp bare ei enkelt. Det jo hvis det to, at det kan være vanskelig å se den andre.
2: Men det har kommet inn kun 27 stemmer til nå, som litt lite. Ja. Så det kan være at det et eller annet mellom oss og mottager som skurrer.
1: Ok. La meg sende en liten henvendelse til utviklingsavdelingen.
0: Ja, jeg fikk den opp med en gang, jeg.
2: Ja, så bra, Elin. Det som man kan være med å gi sin stemme om i dag, da, det jo vår lille spørreundersøkelse om kunst. Er telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Da kan du si ja, nei, eller at du usikker.

0: Og det, nå raser din med stemme, så det spørsmålet kanskje er oppe og funke igjen da.
1: Jeg prøver noe annet.
2: Ja, nå har jeg, ja, jeg fikk den opp, ja.
1: Jeg fikk det til.
2: Der, ja. Jeg fikk melding fra Kartverket i dag, jeg.
1: Alle dager?
2: Ja.
1: Har du noe?
2: Ja. Hei, Kartverket og kommunene, forvalter.
3: Hallo, det er Tina.
1: Åh, nei, det var en telefonsvarer.
2: Kartverket sier at Kartverket og kommunene forvalter informasjon om din eiendom. Opplysningene kan være mangelfulle eller utdaterte. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å oppdatere informasjonen selv. Logg inn og sjekk at alt stemmer på vår nettside. Hilsen Kartverket. Skal jeg inn på
1: du
2: Kartverket
1: og
2: gjøre endringer selv?
1: Er det noe god idé da?
2: Nei, det er ikke noe god idé.
0: Jeg har en kjempetomt i skjærgården i Mandal.
1: Jeg prøver en runde til.
2: Nei, det er ikke.
0: Jeg har kjempehytte her. Den er min, ja.
3: Hei, det tror jeg.
0: Trude. Hallo, Trude.
3: Hei, hei.
0: Det var forbilledlig levert. Har du ventet lenge på den telefonen?
3: Nei, men jeg hadde jo håpet at dere skulle ringe meg da. Det var veldig hyggelig.
0: Ja, så bra. Hvor når vi deg i dag, Trude?
3: Du når meg i Sør-Varanger kommune, helt i nordøst i Norge, like ved russegrensa.
0: Oi.
3: På et sted som heter Ropelv.
0: Jaha.
1: Wow, der. Er det sånn at du ser over grensa der du, eller?
3: Nei, men jeg har akkurat kommet utover hit, og da passerer jeg, kjører jeg over utløpet av Pasikelva, og da ser jeg Russland på andre siden. Da er det bare knapt halvandre kilometer opp til grensa.
0: Yes, så du er så langt øst. Ja, er du ute i yrkesmedfører, er du på vei til hytta, eller er du bare ute og fiser rundt i en gammel Passat på biltur?
3: Nei, jeg bor ute på landet her. Vi har restaurert den gamle slektsgården, en sjøsamisk gård der, som var mormors barndomshjem.
0: Ja.
3: Så nå har jeg vært inne på Kirkenes og fått satt opp en telefon som jeg skal bruke i jobbsammenheng, og så har jeg hjemmekontoret mitt her ute.
0: Deilig. Hva er det beste med å bo for seg selv ute der? Er det for å drive med fiske, eller er det å gå på tur, eller er du rett og slett bare sånn at du er utrolig glad i arkitektur og har ønsket å sette i stand gamle gården da?
3: Det ene vel, altså det å få lov til å sette i stand den gamle gården som min oldefar har bygd og som og mormor har hatt som sitt barndomshjem, det har jo vært stort både for meg og mannen min.
0: Ja.
3: Og så er det flott, en utrolig fin plass, helt nede ved sjøen, veldig nært naturen, vi liker å gå på tur både sommer og vinter, og akkurat nå så er det aller fineste at alle trekkfuglene er tilbake, så jeg hører både røvingetrost og alle andre småfugler rundt meg hele tiden, så det er kombinert det her, og så liker vi også å fiske.
0: Ja.
3: Så vi skal nok ut og fiske både kongekrabbe som vi kan få tak i rett ut på bukta her og andre fisker til hvert. Oi,
0: hvordan tilbereder man kongekrabben?
3: I Finnmark så fyrer du opp et bål, ja. Sett på en stor gryte og koker krabbeklørene sånn cirka i underkant av 20 minutter. Så spiser de i fjæra med loff og dertil egnet drikke.
0: Ja, vi kommer til det neste uke.
3: Hjertelig velkommen, vi liker å få besøk.
1: Det hadde vært kjempestas å være til sammen. Men du, Trude, som du må svare når du svarer denne konkurransen her, dette lå vel egentlig ganske greit for deg, gjorde du ikke det?
3: Ja, det er jo nesten litt urettferdig, synes jeg. Men jeg kunne ikke la være å melde meg på. Jeg heter jo Trude, så det var jo veldig enkelt. Og jeg svarer jo alltid Heide og Trude når jeg ser et fremmed nummer. Så.
2: Veldig bra.
1: Vi har fått spørsmål om det, nemlig. Vi som heter Trude, er vi ekskludert? Nei, det er dere selvfølgelig ikke.
0: Tvert imot.
3: Ja, akkurat. Jeg regner med at dere lot være å ta meg med hvis dere synes at dette ble for enkelt.
1: Ja, sånn. Ja. Nei, selvfølgelig. Alle som vil får lov å være med i trekningen her. Det var nydelig jobba. Jeg ser du til og med har meldt inn t-skjorte, både farge og størrelse og alt, så da har vi det vi trenger.
3: Okay.
1: Så da får du ha lykke til videre på heimgården.
3: Ja, tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen nordover. Ja, hvis dere skulle være krabbesulten, så er det bare å ta kontakt.
0: Oi, oi, oi.
1: Og dette lagrer vi.
3: Ja, det er bare å lagre.
1: Ha det bra, Trude.
3: Ok, hei da.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Stigne som sang If you love somebody, set them free.
1: Ja, hejsan och välkommen till Vittnehörnet.
2: Ja, tack för det.
1: Idag, hva skjer med kroppen där du har tatoveringer? Jeg tror ikke mer bekjent, så har ikke dere her I studio noen tatueringer.
0: Ikke eneste.
3: Jeg har vært veldig redd for den maskinen.
0: Ja, jeg har jo nåle forbi.
1: Det ser vondt ut.
3: Det ser vondt ut og svir sikkert.
1: Og det kan være vondt, det kan være vondt.
0: Men har du tatuering?
1: Jeg har ei fra den gangen jeg fylte 18.
0: Ja.
1: Og nå, 27 år senere, så den der fortsatt, men den litt blassere. Ja. Falma kan kanskje si, eller den bort litt mjukere I kantene I hvert fall. Mm-hmm. Men hva det som skjer egentlig? For det alle som har en gammel tatuering vet jo at det skjer ting med en. Men det skjer ikke så mye, men det skjer over tid. Det ikke så lett å se. Og etter kvart så kan du jo se at ja, det ikke like kvass og skrikende som en gang var. og så har du noe som heter immunceller I kroppen vår. De kalles også for hvite blodceller. Og de er jo forsvarssystemet vårt mot bakterier og virus og infeksjoner og den slags. Så immuncellene I kroppen vår, de en sånn evig syklus hvor de et inntrengere som kommer inn, og så etter kvart så blir de gamle og dør, og så blir de I sin tur etet av nye immunceller, og slik går nå dagene
0: livets gang
1: I kroppen.
0: Ja.
1: Men det samme skjer jo der oss har tatoveringer. Immuncellene, de angriper og blekket, For immuncellene så blekket et fremmed element. Hei, du skal ikke være her! Går løs på blekket, et litt, men klarer ikke å bryte ned blekket. Mm. Immuncellene der har de møtt sin over... hva skal jeg kalle det? Ja, en overmann, kanskje. Overkvinne. Jeg vet ikke om blekk har et kjønn. Ja. Send melding I appen, hvis du vet. Over tid så klarer faktisk immuncellene å få løs noen ørsmå, og da det igjen sånn nanopartikler med blekk. Da får de løs dem, og da transporterer de dem med seg I lymfesystemet. For kroppen vår har jo et lymfesystem, og da ender disse ørsmå nanoblekkpartiklene opp I lymfeknutene.
2: Oh.
1: Og der blir de resten av livet.
0: Det høres jo ikke veldig bra ut.
1: Lymfeknute høres heller ikke bra ut, men lymfeknuta gode knuter. Og de finnes over hele kroppen. Og hvis nok blekk havner I lymfeknutene, så kan de bli farget og litt betent. Men det allikevel det som litt rart, da. Det at det allikevel ikke noen foreløpig sammenheng mellom masse tatoveringer og masse betennelse I lymfeknutene.
0: Åh!
1: Nei. Så folk med masse tatoveringer på en måte like sunn og frisk som oss andre. Men... Som sagt, blekket kan bli med I lymfeknutene, og det igjen, hvis du har en litt falmet tatuering da, så vet du at da nok det som en gang var litt skrikende og ropende og kvast I kantene, det har endt opp I lymfeknutene dine. Så de ligger der da.
3: Er det det som kalles en blekk out?
1: Perfekt. Vitenhjørnet har hivet ut en liten statistikk hvor du nå kan være med å bidra, for jeg oppdaget nemlig at oss har enda ikke undersøkt hvor utbredt tatueringer blant våre delegater.
2: Er det sant?
1: Så derfor så kan du nå inn I NRK radioappen og svare på om du har tatuering, om du har flere, om du har ei, om du ikke har men har lyst på, om du ikke har og heller aldri skal ha. Det noe for en kvar smak som de sier.
3: Og så virker det som at hvis du har en såkalt ikke iPhone, eller en såkalt Android-telefon, ja. At du vil slite litt med å få opp avstemninger.
0: Da melder vi det videre.
1: Da må du sveipe sidelengs. Ja. For det nemlig noe med det, vet du. Hvis det ligger to avstemninger sånn som nå, da må du sveipe nedover.
3: Ja.
1: Hvis du har Android, må du sveipe sidelengs.
3: For Kim André skriver, jeg får ikke opp avstemningen. Det noe som ikke stemmer.
1: Moha! Ja, jeg ser nå at tatueringsavstemningen, han har allerede rukket å få 10 stemmer her nå, så ja. Noen ferdig opp, ja.
3: Noe stemmer.
1: Ja. Og det var jo veldig... Og ja, der kom den første som ikke hadde, men som hadde lyst på, ja. For det ganske mange som har flere her.
0: Okay.
1: Så de litt mer tatovert enn jeg hadde trodd delegatene våre.
0: Ok. Inn og stem I appen hvis du får det til.

0: Sebastian Salo og det med elsker.
1: Fått en helt analog melding fra vår produsent Mai. Ja. Jeg har jo vært levert inn telefonen min til høstutstillingen og blitt refusert, og vi lurte på hva slags type kunst dette er. Jeg sa det var kontemporær, men Mai sier at det er noe som heter sosial tendenskunst.
2: Ja, ok.
1: Billedkunst, litteratur eller andre kunstformer der kunstneren bevisst agiterer for eller belyser aktuelle politiske, sosiale eller moralske spørsmål. Så har du en kampsak?
2: Ja, det er perfekt å bruke i den typen kunstform da.
1: Ja, mener du at bønderne skulle ha bedre betalt? Levere inn lønnsslippen din til høstutstillingen neste år for eksempel?
2: Ja, ja.
0: Det går an,
2: ja.
1: Da er du sosial tendenskunstner.
0: Ja, fint skal det være, ja. Ja. Ok, vi skal straks ha nyheter her i kanalen, som vanlig. Det vil si at klokka nærmer seg 12, men vi rekker en låt først, og den er fra Joa. If I'm so bad for det her.

0: I leave.
1: Joa var det med If I'm So Bad. Da har klokka bekka 12, og renta tema I nyhetene, Tone Nordahl.
2: DNB varsler nå renteøkning. DNB blir dermed den første av de store bankene her I landet som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, mener NHO-direktør Nina Melsom.
3: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri I form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
3: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet I forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
2: Reporter Sverre Lilleng. 3 personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, båter og frivillige har deltatt I letingen I natt. Over hele landet kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås I Oslo hoper støvet seg opp, og nå får han hjelp bare 1 time I måneden.
5: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med 1 time.
6: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
5: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skattelette.
7: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
6: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
7: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
6: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
8: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
2: Reporter Jenny Dahl Bakken. Så tar vi med at den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister besøker Norge. Og Narendra Modi skal møte blant annet Jonas Gahr Støre og Kong Harald. Landsmøtet fortsetter nå, og dere skal drive med lureri.
1: Ja, det vel en plan om at han Torfinn skal lures atter en gang. Så langt har vi jo ikke fått til det her.
9: Aldri.
2: Nei. Dere ikke så lett lurt, altså.
1: Jo, det akkurat det vi Det går galt gang på gang på gang. Men kanskje dagen I dag da det skjer. Vi får se. Skinaisten tar oss hvertfall videre. Dette 9 to 5.

0: Var det der tredje moduleringa?
1: Jeg lurer på det. Helt fantastisk. Jeg glemte å si skål da. Sheena Easton var det med 9 to 5. Du er på landsmøte i NRK P1. Det er klokka straks 7:07. Den mandagen i mai.
2: Vi tar en liten runde på om folk har tatovering der ute.
1: Ja.
2: Og Mai-Britt har sendt oss en melding, skriver «Jeg har ingen tatovering». Og så skriver noe som jeg synes er veldig bra. «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller».
1: Du, det sier han Arne også.
2: Er det sant?
1: Arne skriver også «Fester ikke en bumpersticker på en Ferrari».
2: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og som Rune skrev «Kroppen er et lærrett som skal bleikast, ikke fargast».
1: Du må ta resten av meldingen til Mai-Britt, Sven.
2: Mai-Britt,
1: det var fantastisk.
2: «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller. Da jeg var ung kom tatueringer sakte men sikkert inn i motebildet. Før var det bare sjømenn som hadde det, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det var bare sjømenn som hadde det, de hadde anker. Da var det populært å tatuere en Disney-figur på brystet. Glad jeg ikke gjorde dette. For da hadde Mickey Mouse sett ut som langbein i dag».
1: Og det husker så godt, vi fikk sånn tatueringsbutikk i, eller sjappe i Bodø.
0: Ja.
1: Og så var det en dame som hadde sagt hun hadde fått seg kortstilka rose, for den ble jo langstilka til slutt.
0: Ja, ja, ja.
2: Den veks, ja.
1: På puppen liksom. Ja.
2: Jeg har en annen der, men den sømmer seg ikke nå.
1: Ok.
2: Den sømmer seg ikke, folkens.
0: Altså, jeg må ta med den her også, for her er jo en liten advarsel også. For Jan-Erik skriver «Hei, min eldste bror hadde tatueringer. Han fikk lymfekreft, og det var, slik dere forklarer, betennelser i lungene som utviklet seg til kreftens spredning. Det ble tatt prøver av lymfene, og de var helt blå. Jeg vil derfor advare alle mot å kjøpe seg tatueringer», skriver Jan-Erik. Ja da, det er noen nanopartikler fra tatueringen som blir med i lymfaen.
1: Ja.
0: Og samle seg der. Som sagt, men det er ikke påvist en slik sammenheng da mellom tatueringer og lymfekreft.
1: Ja. Og så skriver hun «Har ikke noen tatuering. Beste svar i en sjekkesituasjon hvor sånne spørsmål kan dukke opp, det må du sjekke selv».
0: Mm.
1: Ja. Ja, ok. Vil du dele noen ting? Vi vet vi har trøbbel med avstemninger for enkelte, men det ligger altså ute, så du kan være med og votere både på det ene og det andre akkurat nå. Og du er hjertelig velkommen til å gjøre det. Let me tell you.

0: Carl Russell var det Lil Boo Thang. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin?
0: Hittil har jo svaret vært ja.
2: Ja, hittil har svaret vært ja. Det er dette der veldig god til. Har du aldri vært borte i det før, så kan jeg si at dagens ord er silingsut. Det er klart for en ny episode av Kan du lure Torf Elin.
3: Silingsut?
2: Silingsut.
0: Er det en bokstav av hver?
2: Ja, S-I-L-I-N-G-S-U-T.
3: Ceiling suit.
2: Ceiling suit.
3: For et navn.
2: Ceiling suit.
3: Ceiling suit høres nesten ut som på engelsk da.
2: Ja.
3: Men ceiling suit, ja, et godt norsk ord. Hva i alle dager betyr det? Jeg har ingen som helst anelse den gangen.
0: Nei.
2: Veldig bra, dette er et veldig godt ord. Og her er altså reglene, for nå er det... Hvis du skulle vite hva ceiling suit betyr, så må du ikke sende inn det.
3: Nei.
2: For det skal jeg gjøre, mens alle dere andre skal være med og spille kokelig munke. Dere skal lyve. Det er såkalt luretid her i landsmøtet, og det er jo veldig lurt å være anonym. Så gå inn i appen, trykk på «Jeg ønsker å være anonym»-knappen før du sender inn meldinger, sånn at ikke vi kjenner igjen de vante bidragsyterne, vet du. Så her nå er det lov å lyve, og det er lov å være anonym. Det oppfordres faktisk til anonymitet, og jeg sier jo at det er veldig lurt å bruke et morsomt alias, for da har vi noe gøy å snakke om her. Så meld deg gjerne opp som for eksempel Makrelli Tomat, Sølvi Normalbakken, Erling Braut Loven, som er min nye favoritt. Finn på et artig alias, og så sender du inn ditt mest kreative svar på hva er ceiling suit for noe.
3: Ceiling suit, altså.
2: Ceiling suit.
0: Ja. Jeg har et par låter liggende her nå med en liten koselig dusseknutte fra meg imellom. Så det er cirka tida du har på deg til å lure oss da.
2: Ja, 10-12 minutter. Jeg skal sende inn riktig svar, så der må lyve, folkens. Det er ikke vits å sende inn riktig.
3: Huks å hake av på den der alternativen du skal sende melding. Jeg vil ikke navnet mitt skal vises.
0: Ja.
3: Hake av på den, da er du anonym i appen.
2: Dette er veldig bra.
3: Finn på et artig alias.
2: Og hva vinner man?
3: Kan vinne veskebæreren i dag da.
2: Ja.
3: Koppen.
2: Ja, og dere kan jo klare å få riktig da.
3: Ja, altså en eller annen dag så må jeg klare det.
2: Det må skje til slutt.

0: Kylie Minogue var det med In Your Eyes. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin? Ja, da er det klart for Kan du lure Torf. Elin, det er rett og slett en liten konkurranse her på PN, hvor dere skal prøve å lure Torfinn Borkhus og Elin Åndal Herseth, som ved min side sitter.
2: Ja, Det klarer dem så lett som bare det. Det er helt forferdelig å se innboksen som vanlig. Ja. Det er så mye gode forklaringer, så mye gode kallenavn. Helt føles som bare rein lotto og skal finne den meldingen di, Sven.
1: Dagens ord er ceiling suit, og hva foreslår folk at det betyr? Hva betyr ceiling suit?
0: Vi er veldig mye i fjøset. Det er mye meri, skulle du si.
1: Ja.
0: Og sånt innimellom.
1: Silingsut.
0: Budeia her. Silingsut er bekymringen for om fløyten er skikkelig sila fra mjølka.
2: Aha, så det er en følelse? Ok. Anonym eller nei, spretterten skriver at silingsut er en fleksibel gummibasert sil som er skapt for tyngre ting som steiner.
0: Ok.
2: Du kan sile stein med silingsut.
0: Prøver en siste gang med ny mobil og stavekontroll som ikke samarbeider. Det her er jordmora som skriver. Silingsut er en liten sil som ligger inni smukkene på lammebøttene til kopplammene i fjøset. Det var den meldingen vi leste i sted som vi ikke helt skjønte.
2: Ja, nede i de buttene som er sett opp til kopplammene, ja. Ja, akkurat.
0: Kopplammene er de som ikke får melk fra mor, sier det.
2: Ja, de som kanskje blir litt frastøtt. Men jeg har ikke vært ute for at altså hadde en sil nede, så er det sånn jeg driver
0: for det her er sånn, da stryker den.
2: Hoppalong skriver at silingsut er klede man bruker når man siler ost. For det er også en ting.
0: Ja, det har jeg, og jeg har sett flere om ost.
2: Skattevarsrevyen har sendt oss en melding. Hei, Skattevarsrevyen. Silingsut er en utvelgelsesprosedyre som bemanningsbyråer bruker ved utvelgelse ved ansettelser.
1: Silingsut?
0: Knud med det skriver at dette er bare et vanskelig ord for snerk, ofte brukt i osteproduksjon.
2: Åja. Kanskje snerk har et meieriteknisk navn som silingsut?
0: Ja,
2: det kan du kjenne.
0: Ja, for snerk er jo ikke veldig... Det er jo ikke veldig vitenskapelig.
2: Nei.
0: Skal vi se.
2: Kari uten en tråd. Hei Kari. Silingsut kommer fra vinindustrien og er gamle innretningen de bruker for å sile ut vinen fra druene etter at de er stampet ferdig før dette ble industrialisert. Skriv Kari uten en tråd.
0: Ok. Det var så mange meldinger her. Jo. Silingsut er en herlig drikk. Det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
2: Ja.
1: Kanskje silingsut er det der som et filter som gjør at dere finner riktig svar i innboksen. Noe du kan implementere i NRK radioappen.
0: Du, her kommer en til litt snerkaktig.
2: Ja.
0: Silingsut er det samme som melkesnerk. Hilsen mel an mjølk.
2: Mel an mjølk, ja.
0: Ja.
2: Mel an.
0: Det hørtes litt Sven ut, og gjorde det ikke det?
2: Jo.
0: Ja.
1: For det er jo det dere skal gjøre, dere skal jo identifisere hva jeg har sendt inn her.
0: Ja, og så blir vi jo bare forkjust i alle disse fantastiske forklaringene.
2: Ja. Evakuert, ja, for eksempel, sendt oss en melding her. Ja. Evakuert sier at silingsut stammer trolig fra norrønske ordet sila og sile, og sut som er en tretthet eller bekymring og ble brukt om den sløve tilstanden fiskere fikk etter lange dager med sortering av fangst og fiksing av fiskeutstyr etter en lang og tung rotur.
0: Men det er jo noe annet tema enn det de aller fleste holder seg jo på en måte type fjøs, melk.
2: Ja, sarisam da, silingsut er en type suit eller sports utility truck som brukes i forbindelse med sortering av sauer, kyr og så videre ute på prærien. Et kjøretøy.
0: Ja, eller budeia på heia som sier silingsut er i sil som ble brukt før i tida på stulen, det er kanskje stølende, for å sile ut grom som kunne komme opp i melka under melking. Det var den du sa, utvelgelsesprosedyra.
1: Nei, de må sikte der inn på et svar her da, folkens.
0: Silingsut brukes av budeiaen på setra når melka ble helt i melkespann, kort sagt det er melkesil, hilsen kors på halsen.
2: Ja, jeg tror også jeg leser meldingen fra Sven nå.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg lurer på om det er melanmjølk som er sen i dag.
2: Skal vi gå for den?
0: Vi går for
2: den. For den var kort og grei forklaring.
0: Ja. Silingsut er det samme som melkesnerk.
2: Och säga.
0: Vi säger det.
2: Och säga.
3: Ja, säger det.
0: Ja.
3: Och så bra. Jag hoppas ju alltså nu har ju det aldrig klart detta. Och jag hoppas att jag snart klarar det. Det har varit så gøy. Det var så härligt för alla. Ja, det är tror att det är melkesnärk som är sent innan.
0: Ja. Mellanmjölk.
3: Mellanmjölk. Ja. Det är ju jättemorsomt att höra. Men det är ju nog en gång dessvärre felat
0: på
3: det. Det har blivit lurt. Det har blivit lurt.
0: Veldig har du vært innom dette?
3: Jeg tror ikke det har lest opp, jeg tror ikke det har lest opp. Men det hadde litt rett. Det hadde litt rett. Vi skal til melkens verden.
2: Og skal det, ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: For det som er sendt inn, og som er riktig svar da, det er silingsut, det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen, hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
0: Som den har vi lest, ja.
2: Ja, den så jeg.
0: Og den, ja.
3: Leste dere den opp?
0: Mulig.
2: Nei, ja, nei, jo, eller gjorde du det?
0: Jeg tror jeg tok den ut.
2: Okay.
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare du leste den inn. For det jo, jeg ser Torfinn har begynt å kikke på meg når han leser det opp, for å se om jeg, for jeg tror kanskje jeg rød, altså hvis han nevner mitt, så blir jeg litt sånn, får jeg litt sånn prestasjonsangst, jeg blir så redd for at jeg skal ferske meg. Så det kan være et triks neste gang, prøve å...
0: Men da blir det premie da, til Mellanmjølk.
3: Ja,
2: Mellanmjølk, du må sende en melding i appen som, som med ditt virkelige navn med adresse og greier, så skal du få gave i posten. Veldig bra jobba.
3: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba alle sammen. Fy søren, hvor kreativt det her er. Nei,
3: okay. Dårlig jobba, det er to.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer fire det, med Det finnes bare vi. Og med det sier vi velkommen inn I studio til produsent for dagen, Mai Reppen. Hei, Mai.
1: Hei!
2: Hei,
1: hei! Produsent I landsmøte.
0: Hvor det står til? Har du lyd?
2: Nå har jeg lyd.
0: Ja, ok, bra.
2: Så, ja, nei, vi skal jo snakke om hverdagsklubben.
0: Ja. Ja. Vi var jo litt innom det så vidt tidligere I dag også, at det kommer I oppdatering.
2: Ja, det gjør det.
0: Nå det lenge siden sist.
2: Det vel siden onsdag, vil jeg tro, så det jo ganske mange dager. Mm. Jeg kom en time før dere på jobb I dag. Hva hentet meg en kaffelatte, og ja. Satt man ned med headsetet på, og satt og hørte igjennom alle meldingen.
1: Oi!
2: Veldig, veldig trivelig. Veldig mye jeg har lyst til at alle skal få høre, men det hadde vi jo sott og hørt da, I en halvtime, så det går jo ikke.
1: Ja, for det potensielt 55 meldinger du kan ha fått da.
2: Ja, ganske mange.
1: Du måtte høre igjennom. Det ikke 5 dager 11 for folk igjen?
3: Jo,
2: mm. det stemmer, og det fortsatt 11 folk igjen.
1: Og det sikkert noen som ringer inn 2 ganger om dagen,
2: jo, det denne gangen så var det faktisk jeg som gjorde det, fordi at hun hadde noe mer hun skulle fortelle.
1: Veldig bra.
2: Og så det jo også noen som ringer inn fra Anværdagklubben.
0: ja, for den fortsatt på gående.
2: Ja, da, den med fortsatt. Jeg kan skulle si da, vi hadde jo ikke på torsdag, det jo,
3: Nei.
2: Fordi vi drev jo å øve.
3: Ja, det hadde også. Da hadde vi opplæring I nytt studio I Holtermannsveien, dit vi skal flytte.
0: Mm. Ja,
3: og fredagen hadde også en testsending.
0: Ja, og den gikk jo, ikke fryktansvært, men den gikk jo overraskende greit.
3: Ja. Mm.
0: Så I morgen, da skal vi faktisk sende fra et helt nytt studio igjen, kjære delegat.
3: Ja.
0: Ingen vet hva som kommer til å skje, men vi satser på at vi på lufta 11.03 I morgen også. Mm. Så da det kanskje litt ekstra artig å følge med om det kanskje går noe galt.
2: om vi får på hverdagklubben da.
0: Ja, for eksempel. Vi tror jo ingenting kommer til å gå galt da, for det ser jo latterlig fint ut der. Ja.
2: Mm. Mm-hmm. Skal vi høre hva de har å si? Det jo da, det jo litt sånn mix litt fra forskjellige dager. Jeg har ikke fått med alle litt tanker om ting og tang, og hva de har gjort.
0: Ja.
4: Hei, det Gunn fra Hverdagsklubben.
1: Hei, Gunn.
4: I dag det faktisk litt regnvær ute, så det jo helt supert. Men vi skal ta ut kur I dag, så det jo ikke så gøy, men det blir bra likevel. Det gleder de seg til. Og så har vi passet 3 barnebarn I natt. Når vi skulle legge oss, så hadde faktisk uenene kastet opp, så uten å merke det. Men vi fikk dusja og skiftet tøy, så gikk det bra.
5: Hei, og Bjørn her. Da har det blitt søndagskveld. Da har jeg pløtt planer for første gang jeg har oppdaget. Klipp for det, ja.

0: inn i Kamose? Here comes the hot stepper.
1: Jeg tror faktisk det inn i Kamose.
0: Det inn i Kamose, ja. Ja, sant.
2: Og jeg blir så inn i Kamose forbannet når jeg hører den sangen der. Altså.
0: Nei, den jo helt fantastisk. Jeg får sånn skikkelig sånn ungdomsfølelse.
2: Jeg blir sånn sinnaglad. Ja. Inn i Kamose, altså.
0: Vi har fått en veldig spennende melding her fra Arne. Hei, landsmøte. Får jeg en veskebærer hvis jeg tatoverer ansiktet til han Torfinn på det ene låret mitt?
1: Ja, du får jo for det første et utrolig vakkert lår, da. Altså, nei, vet du, skal vi dra og forklare deg hver gang noen spør?
0: Ja.
3: Jo, men altså, Arne, min gode venn, selvfølgelig skal du få en veskebærer til 99 kroner hvis du er så... eksepsjonelt ivrig at du tatoverer ansiktet til Torfinn på det ene låret.
1: Kan jo ikke heller han tatovere den landsmøte løva da. Den er jo kul.
3: Ja,
0: ja. Den er stilig.
3: Men det er en veldig farlig gate å gå ned. Vi vil jo ikke tvinge folk til å tatovere ansiktet til Torfinn.
0: Vi kanskje ikke vil oppfordre alt for mye heller.
3: Nei, og vi vil ikke ha 2000 kopper. Vi må sende ut til 2000 folk. Altså, det er farlige ting her, men du, Arne, jeg kan love at du får, men jeg vil faktisk ikke anbefale det, selv om det er jo veldig gøy.
1: Jeg ser overfor meg fremtidens arkeologer. Hvem er det her de drev å tatoverte på seg på kroppen på midten, på litt ut på 2000?
0: Ja, det må ha vært en trøndersk konge, kanskje.
3: Hva betydde det? Jeg har jo nettopp lest ferdig Knausgårds sjette nå, og der er det jo mye sånn at man driver på tyde ting som skjedde i gamle dager, og det her kommer ut til å bli et det kommer til å være en stor gåte i år 3000. Alle disse Torfinn Borkhus-tatoveringene. Hvorfor er de på låret?
0: Ja,
1: Monica, hun har en flott vardøheks bak på skuldra, skriver hun.
0: Åja. Ja, heksa og vardø er jo noe som henger ihop. De har jo et sånt heksemonument der.
1: Ja.
0: Det er jo til alle de som er brent.
1: Ja, så hun har altså et like bak på skuldra. Ja. Og Nils, han tok tatuering i fylla i syden. Og det ble en sånn skrive feil tatuering. Jeg har spurt Nils, ok, ikke var det vært stående da, men jeg har ikke fått noe svar for.
0: Det er så mange artige videoer der jeg ser, der er en kinesisk dame og driver og leser hva det egentlig står på alle disse turistene sine flotte tatueringer. Det er jo veldig sjelden det er noe som gir mening.
3: Kyllingnudler, 1990.
0: Ja. Ja, eller white man.
1: Anonym spør, eller, det er jo kjedelig å tatuere arbeidsplassen sin. Skriver anonym. Og så skifter jobben navn.
3: Ja.
1: Ja. Så for eksempel NSB ble jo Vy, Statoil ble Equinor. Det er jo sikkert noen som hadde NSB-tatovering. Sikkert noen som hadde Statoil-tatovering.
0: Ja, ja, helt sikkert.
1: Hva gjør en da? Skriver anonym. Mm. Altså, du har jo litt sånn kreative pyntemåter på tatoveringer. Ja. Hvis du går til en tatoverer, så har nok vedkommende noen ting en kan gjøre hvis du har en tatovering som du vil skal...
0: Jeg tror hvor mange som kommer med navnet på eksen da.
1: For eksempel.
0: Og så ble det et stygt brudd, og så hadde du egentlig ikke så veldig lyst til å ha det navnet der.
1: Men da må du finne deg en ny kjæreste med samme navn.
0: Kun interessert i personer som heter.
1: Ja.
0: Vi hørte jo en marsj i mai i dag, i Lyttehjørnet. Ja. Varme opp til 17. mai med The Footlifter. Det er altså kjenningsmelodien til Jernbanens musikkorps i Norge, skriver Elin.
1: Ja!
0: Så har vi lært noe nytt. Det er mange korps som liker den tydeligvis, for det var jo en ønskelåt til Tempo i Kristiansund siden de var 100 år i år.
3: Kan jeg ta en privat sak?
1: Ja, vær så god. Ja.
3: Fordi vi snakket om bøker forrige uke, men vi anbefalt å lese Rita Aslesen, som skriver Krim fra Mandal.
0: Ja.
3: Min barndoms kjære by.
1: Ja.
3: Og da kom jo jeg, i den utspillet seg da, idylliske Kyllinggata i Mandal. Jeg kom jo i skade for å si på lufta her i forrige uke, at Kyllinggata, det ligger ikke i Mandal.
1: Nei. Du hadde ikke hørt om det i hvert fall.
3: Ikke hørt om det.
1: Nei.
3: Og det kan du tro at jeg har fått høre fra folk på Mandal, for Kyllinggata, det ligger i Mandal. Og det viser seg at Kyllinggata, det ligger midt i Mandal. Det er en legendarisk gate i Mandal. Og så er jo forklaringen denne at Kyllinggata heter Kyllinggata på folkemunnet.
1: Åja.
3: Så alle i Mandal vet hvor Kyllinggata er. Det visste jeg jo, men jeg bare hadde glemt det tydeligvis.
1: Ja, ikke sant.
3: Eller du var fra Kyllinggata.
1: Men hva heter gata på ikke-folkemunnet da?
3: Den heter Tørris Kristensens gade. Ja. Det er en utrolig idyllisk hvit trehusgate midt i Mandal.
0: Og det er såpass, ja.
1: Tørris.
3: Tørris altså, Kristens.
1: Har du et mer sørlandsk navn enn det der?
0: Ha.
1: Tørris. Altså,
3: Tørris Kristensen. Ja. Nei, det er vel... Nei, Kristensen, det er vanskelig å slå. Ja. Det er klart.
1: Og Tørris det fornavnet, altså. Ja, ja. Eller jeg synes det var fascinerende.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en melding til. Vi startet jo dagen i dag med å snakke om hva vi ville hatt på høstutstillingen. Fordi du prøvde å få den gamle mobilen din dit, Sven.
3: Jeg har blitt refusert.
0: Ja. Hei, landsmøtefolk. Jeg er gullsmed i gamle byen i Fredrikstad, og jeg lager blant annet smykker av folks gamle sølvtøy. I går leverte jeg et halssmykke som er todelt. Det består av en halv sølvklave, laget av kundens arveskjei, og et halvt perlekjede, som tres gjennom en løkke i fronten på sølvklaven. Må jo også nevne de nå så populære skjerferingene til silketørkle, mange bruker til bunad og festdrakter, lages like gjerne av teskjea som av spiseskjea. Fin og fjong. Det er jo både morsom og givende arbeid, og gjenbruk og bærekraft i praksis.
1: Ja.
0: Hilsen Toril, som gjerne skal sende oss bildet, skal jo.
3: Så da kan du ta en skjei i slipset på 17. mai, hvis du vil, Torfinn.
1: Det kan jeg faktisk gjøre.
3: Eller så kan du få det norske flagg Lego-sløyfe som jeg kan lage til deg.
1: Ja, kanskje det,
0: ja. Ja, det passer meg perfekt.
3: Oi, helbillis, andakt.
0: Ja. Ok, for du ønsker det nemlig.

0: Det bedre litt sånn zen-følelse, tror jeg, fra Sven. Han fikk Hellbillies med Den fineste jeg vet. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Zen med Sven?
0: Ja. Det jo et eget, oi, der har du noe.
2: Det kommer på P1 Plus, det om et par år.
1: Jeg sa jo I sted at Nils hadde vært 10 tatueringer I syden, og det ble litt sånn I fylla, hurten og styrten, og så ble det feil. Og nå har Nils svaret. Det skulle stå etternavnet hans, Sandtorv. Men det ble Satantorv.
0: Nei.
1: Så der har du en god tatt. Der har du en god her.
0: Å, hjelp! Ja. Ja, det var jo kanskje ikke helt magisk. Det ligger jo noen utstemninger, ikke utstemninger, avstemninger.
1: Nei, det ingen som har stemt ut enda.
0: Ingen har stemt ut, alle med.
1: Ja.
0: Vi har hatt litt tekniske trøbbel for enkelte av dere. Det meldt inn når folk på saken.
1: Ja.
0: Men Sven, hvordan ligger det an her?
2: Telefon på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det mener 27% av dere at det ja da! Og så det da 56% som sier at et steg går grensen.
0: Ja, ja.
2: Så det ikke kunst. Så det heller mot at kanskje ikke det kunst å henge telefonen på veggen. Da.
0: Ja, Mathias Nielen, jeg vet ikke helt hva du synes.
3: Du, nå var jeg et litt annet sted I huet. Kan du gjenta?
0: Ja, telefon på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det jo en Sven som har rammet inn iPhone sin, vet du. Han altså, prøvde å komme seg med på høstutstillingen.
3: Jeg tenker at så lenge forklaringen god nok, så kan alt være kunst.
0: Ja.
1: Åh, veldig bra. Har du tatuering, Mathias?
3: Nei.
1: Da føyer du inn I 2/3 av befolkningen.
3: Ja. Nei, jeg har ikke
1: det.
3: Jeg fant aldri noe som var... Men jeg var nær på å ta Tribal på sluttet av 90-tallet.
0: Oi.
3: Jeg skulle egentlig inn til... Altså, gjøre det sammen med et par kompiser.
1: Ja, ja.
3: Og de gjorde det, men jeg trakk meg siste liten. Og jeg så glad.
1: Ja, du glad, ja.
3: Hvis ikke hadde hatt Tribal på leggen, og ikke noe til forklaringse for alle dere som hører på som har det. Men jeg personlig glad jeg ikke har det.
1: Ja. Jeg har Tribal midt på brystet, så det...
3: Ja, du har motorsykkel, du på hjertet.
1: Ja, det vet du.
3: Ja, da, jeg vet det.
0: God sending, Mathias.
3: Takk.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License.
2: Dette er NRK PN.
1: Riktig god mandag, det blå mandag for røde Labour, som gjorde et fryktelig valg borte i Storbritannia forrige uke. Men Keir Starmer vil ikke gå av, i stedet ønsker han å ta ansvar ved å bli sittende som partileder. Er det så lurt, spør vi Storbritannia-eksperten. Færre skal sykemeldes 100%, sier helseministeren, som ivrer for mer gradering. Står legene klare for å gjøre som Vestre håper? Vi spør Allmennlegeforeningen. Og det en måned til fotball-VM i dag. Med meg har jeg Trond, som brukte en 250 000 kroner på diverse billetter. Gleder han seg? Dette og mer i dagens denne mandagen. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoversikt som starter med ulykken på Nordmøre, Tone Nordahl.
3: Smøla kommune tilbyr nå hjelp etter at 3 turister døde i båtulykken i natt. De 3 ble funnet omkommet etter at en fritidsbåt med utenlandske fisketurister ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Kommunen tilbyr nå bistand etter den tragiske ulykken, sier ordfører Svein Roksvåg.
4: Ja, vi tilbyr vår hjelp, da, både til dem som etterlatte i gruppa og dem som har vært involvert i redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det her gang på gang?
4: Først og fremst det mye turister ute her. Vi har mye båter som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut i havet, og klart været det kan være heftig ute her, og det kan snu ganske fort da.
3: Svein Roksvåg, intervjuet av Eirik Haukenes. Det er avdekket flere brudd på lover og regler i en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet funnet mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge setter opp innskudd og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De nye satsene gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og innskudd. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Ifølge folkehøyskolene opplyser unge at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det vanskeligere å reise. Det var nyhetsoversikten.
1: Takk for den, Tone. Dette dagen, så vi starter med musikk fra The Doobie Brothers her nå. Dette What a Fool Believes på PN.

0: Yachtrock fikk starte sendingen her. Du fikk The Doobie Brothers med What a Fool Believes I dagens på NRK P1, hvor det startet med sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuel, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% sykt et hvert enkelt arbeid. Men fastlegen klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering en, I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på noen arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt nettopp, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb og gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det jo viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Og så det mer om sykefravær inne på NRK.no. Fastlegen hverken problemet eller løsningen når det gjelder høyt sykefravær, overskriften på en fersk kronikk der.

0: Victoria Nadine på NRK P1, klokken blitt kvart over ett, og du fikk Real to Me her I dagen, så vi nå skal til Nordmøre, for I natt så ble en båt meldt savnet ved øya Smøla. Det ble satt I gang en stor leteaksjon, men I formiddag ble det klart at tre turister har omkommet I en båtulykke. Der, og reporter Eirik Haukenes, du på Smøla. Hva siste nytt om hva som har skjedd?
1: Ja, de tre omkomne ble jo funnet I natt og tatt inn, og akkurat nå så dro politiet ut med lettbåten til Coven Njord, som kystvakta, og leite da etter båten som de her var ut med I natt da ulykka har skjedd.
0: Tre personer har mistet livet. Vet vi nå om hvem dette
1: Vi vet at det fisketurister, altså at det menn og at det fisketurister, og det en del av dem på Smøla. Det mange som kommer hit, og da spesielt ofte grupper på menn, da, voksne menn I 40, 50, 60 år, som kommer hit for å fiske mellom alle skjær og holmer som på Smøla. Og de her var I sånn, en del av en sånn gruppe som var her på ferie.
0: Du nevnte skjære og holmer. Det kan være vanskelig å manøvrere I farvannet rundt Smøla, har jeg skjønt. Hva kan du si om det?
1: Det et veldig, veldig krevende farvann å kjøre hvis du ikke kjent, og hvis du begynner å tøye grensene kanskje og kommer litt utenfor de nærmeste havnene her. For her jeg står og kikker nå, så ser jeg massevis av skjær og holmer. Altså, øya Smøla består jo av 5800 skjær og holmer, og rett bak alle disse skjær og holmene der ruller storbårene fra storhavet. Det inn her nå så det ikke noe veldig mye vind, det kanskje ja, 20 centimeters bølger, men ut der så ser vi at det slår over de ytterste skjærene. Skumsprøyten sikkert en 5-6 meter høy, og da, hvis du da kommer ut fra det trygge leia, så kan det fort være skummelt, og det kan komme store bårer når det her sjøen fra Storhavet kommer inn på grunna, så kan det bli veldig krevende for en liten båt da, og ja. Folk som kanskje ikke erfaren med det.
0: Liten båt, altså hva slags båt var det disse fisketuristene var ombord I?
1: Det nok en klassisk sånn åpen båt som fisketurister leier når de leier bolig på Smøla, og nå vet jeg ikke akkurat hva slags båt de brukt, men det pleier å være en sånn båt I en sånn mellom 16 og 18 fot og helt åpen, og en pågangsmotor på som kommer seg rundt, og så det ikke en stor farkost, men det ofte gode og trygge båter, for det mange som driver med det her på Smøla, og de også regnet for å være en veldig sånn seriøs bransje som tar vare på turisterne sine. Det mye kursing, og det ordentlig utstyr da, som de blir sendt ut med.
0: Men altså, det ble satt I gang redningsaksjon etter de tre mennene som ble meldt savnet på fisketur ved Smøla I natt. De tre mennene ble funnet omkommet kort tid etter, og vi skal høre fra ordfører på Smøla, Svein Roksvåg, som du snakket med tidligere I dag.
2: Nei, det jo en tragisk ulykke da, og klart når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange, og klart nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Ja, det sier ordfører Svein Roksvåg I dag. Eirik, hvordan påvirker dette lokalsamfunnet på Smøla?
1: Det klart at det påvirker dem veldig, og ofte så kan jo de her fisketuristene være gjengangere som kommer tilbake til flere år på rad, så man blir kjent med dem som lokalbefolkning, og det jo en liten kommune det her, og når tre personer forsvinner på havet, da gir det selvfølgelig veldig sterkt inntrykk på dem, og det jo en øy som har drevet med fiske ut på havet i generasjon etter generasjon, så akkurat det her med å miste folk på havet, det har de kjent på kroppen selv I mange, mange generasjoner, og derfor så jo da smølværingen lett å få med på leiteaksjonen. Det var jo mange av de lokale som var ute og hjalp til å leite I natt. Mm. Så det klart at de blir preget av det, og det nok det de snakker om på øya I dag.
0: Hva skjer videre nå?
1: Nei, nå det først da må de finne båten for å se på den og kanskje da prøve å finne ut hva det var som var årsaken til ulykka. Kommunen har jo da satt ned en gruppe som skal hjelpe dem som sitter igjen her, for det var jo flere båter i det reisefølget, så noen sitter jo igjen her og mister tre kompiser. Man skal ta seg av det firmaet som driver med den utleien som det også er rammet da, på sitt vis her, så det er mye som nå setter i gang på Smøla for å prøve å ta vare på dem som sitter midt oppi der.
0: Tre menn altså omkommet etter en båtulykke på Smøla. Takk for at du var med og oppdaterte oss, Eirik Haukenes, direkte derfra. Dette dagens. Vi tar musikk nå før vi straks skal utenriks, hvor partiet Labour slikker sårene etter et grusomt valgresultat for deres skyld borti Storbritannia.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Musikk fra mai på NRK P1. Try to forget you heter den, og før det hørte du kapteinen og låta Madeleine. Dette dagens, og nå skal vi utenriks og til valgene I Storbritannia I forrige uke. Den britiske statsministeren Keir Starmer talte nemlig I dag til nasjonen og til sitt eget parti, som har sett bedre dager, må vi kunne si, for Labour tapte altså over 1400 seter I lokalstyrene I England forrige onsdag, og mister også makten I Wales. For første gang på over 100 år. Etter valget har kravene om at Keir Starmer må gå av som partileder vokst I styrke, men så langt sier Starmer at han tvert imot ønsker å ta ansvar ved å bli sittende. Og førstelektor ved Universitetet I Agder, Erik Mustad, du har Storbritannia som fagområde og har fulgt med på disse valgene der borte. Hvorfor gikk det så dårlig for Labour?
1: Nej, det var jo katastrofalt dårlig resultat egentlig alle de valgene som pågikk på torsdag. Meningsmålingene var jo nok så entydige I forkant at Labour kom til å tape stort både I Wales og I lokalvalgene, men de gjorde det også historisk dårlig I det skotske parlamentsvalget der og fikk bare 1729 representanter I Skottland, noe som det laveste siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet I 1999. Så meningsmålingene var korrekte denne gangen, og det virker jo som Labour da har en politikk og ført en politikk siden de kom tilbake ved makten til Downing Street I 2024, som ikke gir gjenklang I den britiske befolkningen. Velgerne særs misfornøyde med at det ikke noe veikart, noe politikkutforming som resonerer med et flertall av de som stemte Labour I 2024, og derfor så har velgerne nå I denne omgang valgt å gå til andre partier, og det jo kanskje det store varskuet her som Keir Starmer, som du var inne på her, adressert I denne talen I formiddag.
0: Jeg har litt lyd fra talen her, hvor altså Keir Starmer også hamrer løs på fiender utenfor partiet og snakket om sin egen posisjon som partileder. Hør her.
2: A country taking control of its future. Our spirit unchanged. Our resolve unbroken. The hope of a country that can and will become a stronger, fairer Britain. That is the hope I'm fighting for. That is the hope we are fighting for. That is the Labour choice.
0: Sier Starmer at han tar ansvar ved å ikke gå. Det det han har snakket om I forkant her, og han sier noe sånt vil være å overlate frustrert Storbritannia til kaos, Mustad. Vi hører jo applaus, men hvordan blir den argumentasjonen tatt imot I dag?
1: Ja, altså hovedstrategien til Starmer I formiddag var jo at det å bytte leder nå vil bare føre til mer kaos, få økonomiske belastninger for en ny regjering, og at dermed så ikke svaret nå å trekke seg tilbake for partiets eget beste, men nettopp for partiet og landets eget beste, så det en fordel at han blir, og prøver å rydde opp I alt dette. Så han tok selvkritikk på mye, men samtidig så var det få visjoner. Ja. Det var lite politikkutforming som kom I talen, og han står og snakker med et forberedt manus, kanskje snarere enn å snakke rett fra hjertet, snakke direkte til velgerne, og den evnen har han kanskje ikke som statsleder. Og det vel noe av det som har vært kritisert tidligere også, at han litt robotaktig, han litt for forberedt, han litt for stilrein, og ikke har denne evnen til å kunne tale til velgerne når det virkelig gjelder. Men han prøvde så godt han kunne å pumpe litt mer entusiasme og energi inn i politikken. Men vi pleier å skille mellom en politisk tale og en politisk utformingstale I forhold til konkrete politiske tiltak som man vil gjerne gjennomføre I tida som kommer. Og det var det ikke her. Det var en typisk politisk avmålt tale som kanskje ikke nok da til å stille kritikerne. Og det så vi jo umiddelbart etterpå at det var nå flere parlamentsmedlemmer av de 403 som sitter for Labour I underhuset som ønsker å stille seg bak dette oppropet ja. Om at nå må han gi en tidsplan for en avgang.
0: For nå det noe som skjer. Det murrer jo I Labour og tidligere statssekretær Catherine West en av de som har tatt på seg en lederrolle I forsøket på rett og slett kaste Keir Starmer. Hva kan skje fremover og tror du at disse interne utfordrerne kan vinne frem?
1: Altså, Catherine West har jo sagt at hun ikke ønsker å utfordre han selv nå. Hun er jo en nok så ubetydelig figur i parlamentet, sånn sett. Men hun har tatt på seg oppgaven med å prøve å samle nok underskrifter til å sette i gang en ny lederkamp i Labour. Og det må komme fra parlamentarikerne i partiet i underhuset. Og forløpig så er det midt på 30-tallet av de som har sagt at de ønsker at Starmer skal gå. Det trenger 20% av de 403, det vil si 81 som stiller seg bak dette oppropet. Så det er enda ganske langt igjen før vi kommer dit hen at dette kan utløse en ny lederkamp i Labour. Men presset legges jo på Starmer i forhold til det å eventuelt avvikle sitt eget lederskap frem mot partikonferansen i september. Det er grunnen til at september blir nevnt, for da har de det årlige partikonvensjonen i partiet. Ja. Så ønsker, for hun er jo å prøve å samle så mye motstand mot Starmer som hun kan i parlamentarikergrupper for å se om det kan holde til at man da får i gang en lederkamp i partiet da.
0: I dag talte Keir Starmer til partiet. Han tar ansvar ved å bli sittende, sier han, og advarer om kaoset som kan utløses hvis han må gå av, men som vi hører så er det stemmer i partiet som tar til ordet for at noe sånt likevel burde skje etter Labours katastrofale valgresultat forrige uke. Vi rekker ikke mer med deg i dag, Erik Mustad, du er første lektor i Agder. Mer om valget i Storbritannia finner du inne på nrk.no.

P1. Folkehøyskolen i landet har over 20% flere søkere enn i fjor på samme tid. Flere skoler melder om fulle linjer og få plasser igjen. Folkehøyskolene sier selv at den usikre verdenssituasjonen kan være en grunn til at unge søker. Ja, vi skal ta værvarsel og meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Det er kjølig luft over landet, så mellom 10 og 14 grader er det meste man kan håpe på i dag. Finnmark er blant de stedene som får høyeste temperaturer faktisk, med mellom 12 og 14 grader i Pasvik, mens det blir knapt 10 grader på kysten. Stort sett er det skyet til delvis skyet oppholdsvær. I Troms kan det lokalt komme litt regn i sørlig del, men ellers blir det oppholdsvær og mulighet for sol. På Spitsbergen blir det rundt 0 grader i Longyearbyen og mye sol. Nordland har varierende skydekke i dag. De fleste har oppholdsvær, men det kan bli spredte regnbyger, særlig i nordlige del. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær og perioder med sol resten av dagen. Vestlandet sør for Stad får også en del sol i dag, men nordavinden øker til kuling på kysten sør for Sognefjorden. Frisk vind i byer som Haugesund og Stavanger gjør nok at det føles kjølig på tross av sol. Og på Sørlandet blir det stort sett skyet oppholdsvær denne mandagen, men mindre skyer utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har lokale regnbyger i ettermiddag, men bygene avtar i kveld. På kysten ventes det oppholdsvær hele dagen. Og i fjellet i Sør-Norge er det såpass kaldt at de lokale bygene kommer i form av snø. God mai! Du får detaljene om hver der du er inne på yr.no.

0: Vilde Kjosås på NRK P1, du fikk du sikker? Nå, hos meg til ny forskning som kan skape litt debatt rundt middagsbordet, for at yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det allerede slått fast I forskningen, men nå har amerikanske og danske forskere funnet flere årsaker til hvorfor det sånn.
1: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave I dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
2: Så du egentlig den som gjør det best?
1: Ja, I akademisk setting så jeg som øverst, jeg.
3: Min yngste I hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
4: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende, og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
0: Ikke alle på gata I Oslo kjenner seg inn I forskningen, men jo lenger bak I søskenflokken du jo svakere gjør du det når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Dette Kjell G. Salvanes, som professor ved Norges Handelshøyskole. Han gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden.
5: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle I forhold til de yngre. Det nye I den danske studien at de sier at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt. Og den yngre sin utvikling.
0: Mange ganger verdensmester I håndball, Heidi Løke, nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne, og kjenner seg ikke igjen I studien.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da. Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta. Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha. De å strekke meg etter. Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller da, uansett hva man har drevet med.
0: Og professor Kjell Salvanes tror nok mange ikke vil kjenne seg igjen I forskningen.
5: I gjennomsnitt det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
0: Ja, og reporter var Helga Thunheim og Julianne Kyro Kyore Eikrem. Musikk nå fra Justin Bieber, du får Daisies her hos meg, hvor vi etter hvert skal ringe opp en fyr som la ut billetter for, var det 250.000 kroner I forkant av fotball-VM, gjett om han gleder seg til turneringen som starter om en måned.

0: Han drar på Jonas Love og lager fest, altså. Det blir spennende å se det her.
1: Hvordan det går i Eurovision for Norge denne gangen du fikk.
0: Ja, ja, ja. Datoen her 11. mai. Det betyr dere at det i dag er bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
2: Hallo, det er Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
2: Det har
0: det. Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
2: Hei.
0: Du, Trond, i dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM i gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
2: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så da, nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort i forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Er kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
2: Det første gang jeg har hørt den. Jeg vel av den gamle skolen, jeg synes den Alt for Norge er, klinger ganske bra enda. Men skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å frikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
2: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til om det var både Mexico, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
2: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer enn en økonomisk kostnad. Hvis jeg skal være litt sånn filosofisk, da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka-vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som er vanskelig å finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
2: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis og skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
2: Ja. Når jeg først du må nesten ta den helt ut da når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier, så har to billetter til for dem som måtte enda sitte I tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også, det her altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen I gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak I Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
2: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Når Slash I gang med sin fine solo, takker vi Guns N' Roses for klassikeren Sweet Child of Mine. For tiden renner ut, dagens I dag var ved Siri Narvre Moen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøbel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylønna. Klokken har blitt 14, og sykefravær tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Arbeidsgivere og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet I dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, sier Hans Christian Myklestul, som leder I Allmennlegeforeningen.
2: Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding, og så det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Dom I saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld på de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer I Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. En milepæl for norsk idrett, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. Innåt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene I verden, da han stakk av med seieren I PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA.
3: Det andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
1: Det sa Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator, og NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette etter middagssendingen I NRK Troms og Finnmark I dag med Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard.
5: Det mandag, men ikke hvordan som helst mandag. I dag markeres nemlig et 100-årsjubileum I Ny-Ålesund.
4: Ja, for 7. mai 2026, da var det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge landet I Ny-Ålesund, og dette markeres I dag. Og vi skal snakke med direktøren I eller for Norsk Polarinstitutt om cirka en time.
5: Men før vi kommer oss dit, blir det både meteorolog positivt, kommunenytt fra Nesseby, og nå som mai sola skinn, så spør vi dere lyttere, har grillsesongen startet I nord? Vi har din stemme I appen NRK Radio.

0: Moisoul med frontfigur Ronan Keating fikk vi der. Låten heter Picture of You. Jeg ønsker en riktig god mandag. Vi har kommet oss til 11. mai. Og vi skal oppdatere oss litt på noen lokale nyheter nå, Ingrid.
1: Det skal vi. En personbil har kjørt av veien og rullet ut av veibanen på E6 ved Bugøyfjord i Sør-Varanger kommune. Nødetatene på vei til stedet. Fører og bilen skal være ute av kjøretøyet med politiet i Finnmark. Sykepleierutdanningen på Storslett i Nordreisa blir lagt ned. Det får ordfører Hilde Nyvold til å reagere. Hun ønsker nå et møte med universitetet, ordføreren i Storfjord og styrelederen for Campus Nord-Troms for å diskutere hvordan de kan beholde tilbudet.
2: Det her reagerer vi kraftig på. Universitetet har jo et samfunnsoppdrag dem også. Vi mener jo at utdanning må være tilgjengelig der hvor folk bor. Det bidrar både til bærekraftige lokalsamfunn, kompetanse i distriktene, i tillegg til at vi har et stort behov for flere sykepleiere fremover.
1: Universitetet i Tromsø begrunner nedleggingen med at studentgruppen på Storslett har blitt for små til å ha et godt læringsmiljø. Barnet som ble skadet i en fallulykke i Alta på lørdag var elev Kaiskru nær Miljøsenter. Barnet ble fraktet med redningshelikopter til Universitetssykehuset i Tromsø. Skolen jobber i dag med å ta vare på elevene, sier inspektør Hege Kristin Bjørkmann, og de snakker også med ungene av viktigheten av å hindre ryktespredning.
3: Vi vet at det er i et nærmiljø. Mange barn har enten sett eller hørt noe. Noen har vært til stede. Sånn at det kan oppstå flere historier, og det er viktig for oss at det er den riktige som kommer ut.
1: Forsvarsbygg hadde i 2025 totale kostnader på 15,6 milliarder kroner, viser ferske årstall. En betydelig del av de pengene ble brukt i Troms og Nord-Norge for å styrke den militære infrastrukturen og følge opp forsvarsløftet.

0: Fin låt Skål kommer med her. I could miss you forever. Litt sånn heartbreak låt, sa du, Inge.
1: Ja, å, den nydelig.
0: Ja,
1: jeg rakk ikke å se hva den handler om, men det aner meg at det er noe hjertesmerte.
0: Det handler nok om å savne noen, siden den heter I could miss you forever. Hvis vi bare oversetter til norsk der. Men du, vi er jo nærme oss middagstid. Sola har kanskje gjort comeback i dag i Tromsø. Det ser ganske så grått ut ute her, men i helga var det over 10 grader igjen.
1: Ja.
0: Og derfor har vi kommet med et lite, det er et slags middagsspørsmål, kan vi si, på NRK Radio.
1: Det er faktisk sant. Det får forhåpentligvis vekke appetitten. For jeg kjente hvertfall det når jeg satt der i hagen min i går i helga, så kjente jeg at nå fikk jeg så varm sol i fleisen som jeg ikke har kjent på lenge, at nå, der er vår sjola. Og hva tror du slags duft som kom inn i hagen fra naboen da, Christer?
0: Det var selvfølgelig en grill
1: det
0: som ble fyrt opp.
1: Tennveska.
0: Var det tennveska?
1: Det var en tennveska fra her, grillen.
0: Så her snakker vi da god gammeldags kullgrill.
1: Det vil jeg tro. Jeg så det ikke, men jeg lukta det, og jeg kjente bare, åh, grillsesongen, ja. Kanskje den er i gang nå?
0: Ja, og vi ønsker å høre fra deg som lytter på sendingen vår i dag. Er grillsesongen i Nord offisielt i gang nå? Du kan gå inn der og gi din stemme. Da finner du altså sendingen til NRK Troms og Finnmark. Husk å stjernemarkere denne sendingen, så slipper du å lete etter den hver gang. Gå an og trykke på en stjerne oppe der, og så kan man da klikke inn da, hvis man finner den og gi sitt alternativ. Og du har utarbeidet tre forskjellige alternativ.
1: Ja, det har jeg til og med klinket til med. Altså, jeg lurer på om den forlengste er i gang nå, eller om du er av dem som skal ha litt varmere grader i lufta. 15 grader er satt som et minimum. Eller tilhører du dem som mener at grillsesongen i Nord er alltid åpen? Det er faktisk noen som har avgitt det stemme på det alternativet, og det gleder meg å høre.
0: Vinter som sommer griller, altså de her, gå inn i appen NRK Radio mens du hører på Hausner. Det her er taket av byen, så skal vi bli litt sulten i lag i løpet av denne ettermiddagssendingen.

0: Det var Hausner, det låtene heter Taket av byen, og de tok oss med fram til dagens værprat med vakthavende meteorolog. Jeg har med meg nå Rebecca Jestamin Stene. Hallo!
1: God ettermiddag!
0: Vi snakker litt med lytterne i dag om grillsesongen. Hvis vi ser på været da i Tromsø, finner man først noe tidlig mandags ettermiddag. Er det noe grillvær å spore rundt omkring?
1: Ja, det er jo stort sett, selv om det er litt skyet, så er det stort sett oppholdsvær både i Tromsø og i Finnmark, og ganske greie temperaturer. Her i Tromsø så går vi og venter på at vi skal bikke 10 grader, mens i Finnmark så tror jeg den varmeste jeg fant var Kirkenes på 13 grader. Så.
0: Oi! Ja, det vil jeg jo si absolutt en fin temperatur å hive noen grillskiver på grillen på.
1: Ja, man skal ikke kjimse av det.
0: Hvis vi da ser på Troms da først, resten av denne mandagen, hvordan blir det været?
1: Nei, utover i dag så blir det sørøstlig eller skiftende bris. Det er stort sett det vi har hatt i hele dag. Og så er det, sånn som det er nå, så er det delvis skyer, litt sånn vekslende skydekke, men stort sett oppholdsvær.
0: Og morgendagen, hvordan ser den ut?
1: Ja, i morgen så fortsetter det med ikke så mye vind, det er skiftende bris, men det kommer et felt med nedbør inn. Så fra om ettermiddagen så øker vinden litt på til frisk bris, og så får vi regn som brer seg fra sør-vest.
0: Ok, en Finnmark da resten av dagen i dag, hvordan blir det senest ut?
1: Ja, Finnmark så har det masse skiftende skydekke, men det er litt mer sånn spredt at det kan komme litt regn, litt sånn ymse plasser. Men det er relativt lite vind. På kysten, særlig i øst, så er det frisk bris.
0: Ok, en morgendag, hvordan blir den senest ut?
1: Ja, i morgen så er det liksom samme fronten som kommer inn i Troms som kommer inn i Finnmark også, men litt senere. Så den begynner i natt med å få litt sånn uttrykt for tåke og tåkedis mange plasser, og så kommer det regn fra morgenen av der også. Men det beveger seg litt fortere gjennom enn her i Troms.
0: Ok, så flytter vi oss videre nordover til Svalbard. Hva ventes av vær der resten av denne mandagen?
1: Ja, i dag så er det kanskje, selv om de har minus 1 grad, så er det kanskje dem som har værvinneren, for de har skikkelig klarvær og knallsol. Så bildene fra Longyearbyen ser veldig fristende ut akkurat i dag. Og så er det østlig bris, og utsatte steder, i, særlig sånn vel, sør på øya, så kan det være opp i stiv kuling. Men ellers relativt godt vær.
0: Ok, ja, vi skal faktisk innom Svalbard og Ny-Ålesund litt etter klokka 3. Der er det et 100-års-jubileum i dag, så det høres ut som man har fått brukbart vær da, til å markere det. Hvis vi ser mot morgendagen, da, hvordan ser den ut?
1: Ja, det fortsetter egentlig ganske likt. Det er litt mer skyet, men stort sett lett skyet oppholdsvær hele morgenen også. På kysten i sør og i øst så er det litt mer skyet, så kan det være perioder med snø. Men rundt Longyearbyen og Ny-Ålesund så ser det relativt fint ut.
0: Ok. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stenud, tusen takk for værvarsel og ha en riktig fin mandag.
1: Ha en fin dag!

0: Ja, det var Our House med Madness, det her som spiller seg ut nå, og det artig å snakke vær her nå, for det engasjerer bestandig, og vi hadde jo nettopp meteorologen med, og da hiver folk seg på egentlig og sender oss litt værmelding med noen lokale temperaturer.
1: Ja. Ja, for værmelden, hun sa jo at den høyeste temperaturen hun hadde funnet i dag var i Kirkenes, men han, Hallgeir, sier at målstasjonen på Svanvik melder 15 grader i dag.
0: Ok.
1: Så der det altså varmere, og det, vi har fått enda en melding.
0: Ja, Magnor, han skriver hei fra Øksfjorden der tempen nå hele 15,7, og det sant. Ha en strålende dag, hilsen fra han Magnor fikk vi der.
1: Og, Øksfjord er sted å være i dag for ja. Grille.
0: Når, ja, når temperaturen er sånn som de over to siffra, så det ikke noe tvil om at vi nordlendinger, sånn som det ser ut nå i appen NRK Radio, også finner veien ut for å grille. Vi, altså over 43% sier at grillsesongen i nord er alltid åpen, vinter som sommer, så har du 29% som sier at grillsesongen offisielt er i gang for lengst.
1: Ja.
0: Og vi har fått et par meldinger fra, om akkurat det her også, Ingrid.
1: Det har vi, Johanne. Hun skriver at grillsesongen hennes startet for en måned siden. Da var vi i Beredsfjordfjæra og kokte bålkaffe og grillet grillskive. Åh, det ser deilig ut.
0: Per Einar skriver, i Finnmark trenger vi ikke å vente på sommeren før grillsesongen, når vind uler rundt husgjørnene og graderstokken gir opp. Grillhuset er hjemme fortsatt fullt av varme grillduft og folk som flirer eller ler med røde kinn.
1: Ja, det et vakkert bilde han tegner opp der.
0: Et veldig fint bilde vi fikk der fra Per Einar. Hvis du har lyst til å gjøre som de her, så går du inn hjem på NRK Radio, der kan du sende oss melding, og der kan du også gi din stemme.

Molly Sanden og Astrid S. Konfetti heter låta. Nesseby kommune, med knappt 1000 innbyggere, er Norges beste kommune på helse ifølge kommunebarometret 2026. Og vi skal få høre litt om formelen, får vi si, om noen få straks her i ettermiddagssendingen.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett fikk vi der. Drøyt et år etter at Nesseby etablerte sin egen legetjeneste, så plasseres kommunen på første plass av samtlige 357 kommuner I Norge på helse I kommunebarometret for 2026. Og med meg nå så har helse- og omsorgssjef Daniel Østmo. Hallo!
1: Hallo!
0: Nesseby kommune hadde tidligere et samarbeid med flere kommuner om en felles legetjeneste, men I 2025, altså I fjor, så valgte dere å ta det fulle ansvaret for fastlegeordningen selv. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
1: Ja, først vil jeg bare si at vi hadde et legesamarbeid med vår nabokommune, Tana kommune. Så vi var jo veldig fornøyde med det samarbeidet, men politikerne I Nesseby ønsket at vi skulle prøve en annen modell. Og vi ville ha denne legetjenesten vår tettere integrert, både med resten av helsetilbudet vårt, men ikke minst med hele kommunen og lokalmiljøet. Hvorfor? Så det var det som var årsaken.
0: Hvorfor tror du det har blitt så bra?
1: Jeg tror det har blitt så bra fordi at det en annen nærhet nå til innbyggerne våre og til fag, det her øvrige fagmiljøet I Nesseby. Det klart at når legen går på butikken, drar på besøk til naboen, I det daglige et kollegie som jobber med helse, så får man en annen nærhet også til sine pasienter. Så det tror vi har vært viktig. Og så ser vi jo det at vi har jo fått en mye bedre legedekning nå. Legedekningen vår cirka dobbelt så god som landsgjennomsnittet. Så når man trenger en legetime, så får man det relativt kjapt, og man får en lege som kjenner pasienten.
0: Hvordan har dere jobbet for å lykkes med det her?
1: Vi har jo jobbet egentlig systematisk over lang tid. Vi har jo skjønt det at helsepersonells største motivasjon for å kunne arbeide en plass, det jo det at de på en plass som de kan hjelpe folk, og hvor de kan utgjøre en forskjell. Og det det vi har lagt til rette for her I Nesseby. Her er det sånn at en fagperson betyr jo veldig mye for hele kommunen. En fagperson kan utsette en stor forskjell, og det tror vi har vært viktig. Og så det jo sånn at fagfolk de snakker

0: forberedt. I neste by så har vi gått gjennom 16 konkrete scenarioer, alt fra bemanningssvikt til langvarig strømbrudd, til smitteutbrudd og cyberangrep. Og vi har jo identifisert hva vi er nødt til å gjøre ved sånne tilfeller. Og vi vet jo hvor vi bor. Det er nært grenser, og det er langt til nærmeste sykehus. Det er spesielt viktig for en kommune som Nesseby å ha en god plan for de her risikomomentene.
1: Ok, så det var det som gjorde at dere rett og slett lagde den her, at man hadde alle disse faktorene inne i bildet?
0: Det stemmer det, og Nesseby er jo sånn generelt sett opptatt av beredskap. Så en ROS-analyse for vår helsetjeneste har vært viktig for oss.
1: Daniel Østmo, opplever dere at dere er i mål med å gi et godt helsetilbud til befolkningen nå?
0: Ja, nei, altså, vi er jo aldri i mål med det, og vi har alltid noe som vi vil strekke oss etter. Vi føler vel at vi er på rett vei, og vi skylder innbyggerne våre å fortsette å levere gode helsetjenester.
1: Helse- og omsorgssjef i Nesseby kommune, Daniel Østmo, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen, så får jeg ønske deg en riktig så god mandag.
0: Mange takk.

0: Diane, eller Diane Warwick og Barry Gibb. Låten heter Heartbreaker, en klassiker der vi fikk servert der. Er grillsesongen i Nord offisielt i gang? Hva er fasiten blant folk, Ingrid?
1: Ja, vår uoffisielle avstemning her i Troms og Finnmark sin lytterskare, det tyder på at det er noen varmblodige der ute som har tatt innersvingen her. Dere som vil ha mer enn 15 grader for å åpne grillsesongen, det er dere som er i tet her nå.
0: Ok, så de her lå jo bakerst i stad, så nå har de her som er litt mer restriktive med å gå ut og grille. De har meldt seg på her.
1: De har meldt seg på.
0: 38% av stemmen ser jeg på det, og så er det 31 til både ja for lengst at grillsesongen er i gang, og grillsesongen er åpen hele året. Så vi kan jo se, hvis vi slår sammen de to, så er det jo et flertall fortsatt på dem som griller.
1: Sant det.
0: Ute.
1: Sant det. Ja, det er bare å melde seg på, dere der ute.
0: Vi får ta oppfordringen fra Ingrid, og straks så skal vi fyre i gang dagens konkurranse.

0: Fritt fall med Kristoffer Karjalainen der vi skal ta dagens konkurranse, Ingrid, og det du som har mekka den.
1: Det har jeg, Christer, for mai jo en måned for konfirmasjoner og sikkert noen bryllup, jeg vil tro. Det mange der ute som skal både lage og høre på taler den nærmeste tida. Derfor spør vi denne uka.
0: Satt nesten den der.
1: Ja, det satt nesten. Vi får et nytt forsøk etterpå. Men det vi lurer på er, hvem holder den talen du hører her?
2: And so, my fellow American, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you. But what together we can do for the freedom of man.
0: Oh ja, det store ord i første taler her.
1: Vi åpner med den svulstige åpning.
0: Den svulstige åpning, skal vi, altså folk skjønner jo kanskje at vi, det var en president og, i USA vi skulle frem til her, men yes. Hvem av dem var det? Svaret dette kan du sende i appen NRK Radio, så skal vi henge litt på det her videre utover sendingen.

0: Ndor og Nene Cherry. Låtene heter Seven Seconds. I appen NRK Radio, Ingrid, der skjer det ting. For der igjen endrer seg.
1: Det er en utvikling blant dere grillere. Dere er altså delt. Nå er det dem som er åpen for grilling hele året som har tatt tilbake ledelsen. 45% av dere mener at grillsesongen i Nord er alltid åpen, vinter som sommer. Tett bak på andre plass er det ja for lengst, og så er det de av dere som er litt mer varmblodig, som vil ha 15 grader. Dessuten har vi fått en melding.
0: Den kan vi ta etterpå.
1: Den tar vi etterpå.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager. Da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Travis. Låtene heter Driftwood, og det er ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Du hører på med Ingrid Wester, Amundsen og Christer Jonsgaard. Vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Personen som kjørte av veien på E6 ved Bugøyfjord i Sør-Varanger i dag blir ivaretatt av helsevesen. Et felt av veien er stengt, og politiet dirigerer trafikken på stedet. Alta kommune hentet inn ressurser fra det psykosociale kriseteamet i forbindelse med fallulykka i helga. Et barn ble sendt til sykehus med redningshelikopter. Kommunedirektør Oddvar Konst berømmer innsatsen som blir gjort av legevakta og kriseteam for å ivareta alle de involverte.
2: Det er en alvorlig hendelse for de impliserte, de som har vært og sett det, og vi har satt på ressurser for å kunne hjelpe dem og bistå dem både lørdag og søndag. Så jeg synes at de tjenestene som har vært involvert har gjort en god jobb i forhold til den alvorlige hendelsen det her var.
1: Vindstille vær får skylda for dagens høye strømpris i nord. Det sier Tom Erik Olsen, handelssjef i energiselskapet Ishavskraft. Dagens makspris på strøm i Nord-Norge er over 1,7 kroner, noe som er 30 ganger høyere enn det var i fjor.
3: Vi bruker vannkraft for å tilfredsstille våre behov, men det som gjør at vi har et veldig, veldig stort overskudd av kraft på Nordkalotten, er all den nye vindkraften som har kommet. Og når den uteblir, når det er vindstille, så er det ikke sånn kjempestort overskudd av kraft i nord, og da får vi de samme priserne som man har ellers i landet.
1: Det var Tom Erik Olsen der, handelssjef i energiselskapet Ishavskraft. I vinter ble det avdekket flere regelbrudd i sjømatbransjen. Under kontroller gjort av A-krimsenteret ved grensen på Bjørnfjell og Svinesund over flere bedrifter, fant de trailere som lakk, blodvann og kjølelager som manglet dokumentasjon på hvor fisken kom fra. Og Øksfjordtunnelen i Finnmark er blant strekningen som i sommer får ny asfalt. Det er satt av penger fra fylkeskommunen til å oppgradere nesten 22 000 meter vei i Vest-Finnmark i sommer. Og til slutt tar vi med at i dag er det 100 år siden luftskipet Norge med Roald Amundsen ombord fløy over Nordpolen fra Svalbard. Dette markeres i Ny-Ålesund med deltakere fra Norsk Polarinstitutt og en italiensk delegasjon. Og vi får straks med oss direktør Camilla Brekke om det.

0: Dette var Taus, låta den heter Trur eg fell. I dag er det 100 år siden luftskipet Norge forlot Ny-Ålesund på Svalbard på sin ferd over Nordpolen med Roald Amundsen i spissen. Og det her, det markeres, har jeg med meg direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, med oss fra 79 grader nord. Camilla, dere har vært med fortøyingsmasta i dag, og den her masta, den har en litt interessant historie som ikke nødvendigvis er så kjent.
1: Stemmer det. Vi kommer akkurat tilbake nå fra en høytidlig markering med masta som står her i Ny-Ålesund med både taler fra norsk og fra italiensk side. Og så er det jo en dag som er helt utrolig flott her i Ny-Ålesund med sola som skinner, blå himmel. Det kjennes litt, nesten litt grann varmt i lufta. Og det tror jeg må ha vært ganske likt, kanskje ikke samme temperatur, men i hvert fall blå himmel og sol når luftskipet Norge kom hit, for det var slik at de aldri fortøyde i masta. Forholdene lå til rette, og de kunne ta det her svære luftskipet direkte inn i hangaren, som sto her like over masta den gang for 100 år siden. Hangaren er nå borte, men masta står igjen som et kulturminne.
0: Du, forteller dere har vært borte ved den her, en mail som står igjen på programmet for dagen i dag.
1: Litt tidligere i dag så gjennomførte vi en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden. Det er fjorden like utenfor Ny-Ålesund her, og klart det var jo en symboltung ferd, men det var jo også faglig viktig å dra ut der og vise frem hva som nå skjer med naturen her på Svalbard og i Ny-Ålesund-området. Nå som temperaturen stiger med klimaendringen, så forsvinner altså isen på fjorden, og vi ser at isbreene trekker seg tilbake.
0: Ja, hvordan jobber Polarinstituttet for å bevare denne typen polarhistorie i et klima som endrer seg så raskt?
1: Ja, klart, vi står jo på skuldrene til de som kom før oss, og Norsk Polarinstitutt representerer jo de lange linjene i norsk hav- og polarhistorie og fag, både når det gjelder det polarhistoriske naturligvis, men også de lange tidsseriene som Norsk Polarinstitutt fremskaffer ved likehold, for eksempel når det gjelder isbreene og hvordan de har det og hvordan det står til der.
0: Hvordan føles det å være på historisk grunn og samtidig lede arbeidet med fremtidens miljøutfordringer?
1: Nei, det er jo et stort ansvar, det kjenner jeg jo på. Samtidig, Ny-Ålesund er jo et fantastisk sted. Det er et internasjonalt forskersamfunn her, helt ulikt noe annet du finner noen plass i verden, vil jeg påstå. Og klart, det vi ser rundt oss med de dramatiske endringene gjør jo at man kjenner på en motivasjon, man kjenner på et ansvar, og det er utrolig viktig at vi er med å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget som politikerne skal bruke til å fatte viktige beslutninger for fremtiden.
0: Camilla Brekke, hva kan dagens forskere lære av pionerånden til Roald Amundsen og de andre som bemannet luftskipet Norge for 100 år siden?
1: Ja, klart han Amundsen og han Ellsworth og Nobile og resten av crew, de har jo kjent på en virkelighet mot det. Man må ha kjent at de var på en måte alene. Også det her kappløpet med å komme først. I dag er det jo sånn, vi er jo ikke alene i Polhavet, og det er stor oppmerksomhet både fra arktiske og ikke-arktiske stater. Men det er på en måte et kappløp på en annen måte, vil jeg si. Det handler jo mer om at naturen endrer seg raskt, biodiversitet, klimaendringer, vi har også forurensning. Så det er jo mer enn et kappløp mot eller med tida og fysikken.
0: Ja, for at i 1926 så var jo Arktis kanskje en ukjent hvit flekk på kartet, og som du har vært innom, altså isen smelter i rekordfart. Hvis vi skal, hva tror du er den viktigste beskjeden fra Ny-Ålesund til resten av verden i det her jubileumsåret?
1: Jeg tenker den viktigste meldingen fra meg her i dag er at det arktiske landskapet, sånn som vi kjenner det, er i ferd med å forsvinne.
0: Rett og slett. Direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, tusen takk for at du kunne være med i sendingen og fortelle litt om hva som skjer i Ny-Ålesund, og så høres vi plutselig igjen.
1: Det gjør vi. Flott er du. Ha det.

0: Det var Therese, låta heter Blue. Vi skal runde av grillsesongen, kanskje ikke grillsesongen.
1: Å herregud, det var tidlig, Kristen. Grusomt å runde av før den har begynt.
0: Men avstemninga da. Ja, vi har spurt om grillsesongen i Nord offisielt er i gang nå. Hva konkluderer vi med egentlig?
1: Vi konkluderer med at veldig mange tenker akkurat som han Jack, eller han Jack, han sendte oss nettopp en melding, og han skriver at han griller hele året. Han synes det litt bedre om sommeren, da leskedrikken hans passer temperert. Men han griller hele året, og det gjør også 52% av dere. Grillsesongen er åpen hele året.
0: Og hvis vi også plusser da på dem som sier ja for lengst, så er vi jo faktisk på 80%. Og så er det 20%.
1: Det er noen lettfryste her blant dere som har mer enn 15 grader.
0: Ja, 20% sier det. Vi runder av det her akkurat nå, og så koser vi oss med Grenseland. Låta den heter Hver gang du er her.

0: Return, låta den heter Sing Me A Song. Hva skal til for at det fortsatt skal bo folk i distriktene langs kysten i nord? Det forsøker forsker Marit Øre å finne svar på. Vi får besøk av henne nå straks her i ettermiddagssendingen.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller

0: De Lillos var det her. Låta heter Aldri Epleslang. Mens de store byene i Nord-Norge holder grei stand på statistikken over befolkningsutvikling, så sliter distriktene langs kystene med å holde på folketallet. Hva må gjøres for at det fortsatt skal bo folk i de tradisjonelle fiskerisamfunnene våre? Det prøver våre gjester å finne ut av. Jeg har med meg nå i studio professor i sosiologi og kjønnsforskning ved UiT, Marit Aure. Hallo til deg.
1: Hei.
0: Du, aller først, vi åpner med et ganske stort og bredt spørsmål, men hvordan vil du beskrive situasjonen for distriktssamfunnene langs kysten her i nord?
1: Jo, det jo veldig mange som opplever store utfordringer. Det en nedgang i folketall, det jo folk blir eldre, og det jo i utgangspunktet fint, men det fødes jo færre barn, og det vi sliter jo også med utflytting, og eller at ungdom ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: Så samtidig har vi jo ganske mye innflytting fra utlandet, både arbeidsinnvandrere og flyktninger, som gjør veldig mye og i positiv retning for å holde folketallet såpass bra som det er faktisk.
0: Ja, kommer de ut i disse fiskerisamfunnene, eller trekker de mer inn til byene da?
1: Ja, de blir jo plassert rundt utifra en idé om at vi skal ha flyktninger i hele landet. Men selvfølgelig, de minste kommunene har kanskje ikke veldig mange flyktninger. Men en del av fiskerisamfunnene har jo i mange, mange år vært avhengig av innvandret arbeidskraft. Og det jo en god del flyktninger også som kommer eller bosetter seg i små samfunn. Så det er viktig for befolkningsutviklingen, men det holder jo selvfølgelig ikke alene. Og så er det er jo noe med næringsvirksomheten og betydningen av fiskeriene som har endret seg veldig mye de siste årene.
0: Du har tatt din doktorgrad gjennom forskning av arbeidsinnvandring i Båtsfjord, og nå har du satt kursen litt vestover og gjør ny forskning i både Gamvik og Lebesby kommune. Hva er det du prøver å finne svaret på der?
1: Nei, det der er jo nabokommuner på Nordkjøen som har veldig ulik utvikling. Og det der Lebesby har havbruk og vindkraft og får mye penger igjen for det, så har ikke Gamvik den samme hverken muligheter eller kanskje situasjonen sånn naturlig heller. Men begge de her samfunnene er jo lokalisert så nær på fiskefeltene og så nær på ressursene som du bare kan få dem. Men nå er det jo ikke sånn lenger at det er de samfunnene som er nært, som har kort utror, som kan drive veldig økologisk, som kan drive bærekraftig og med lite drivstoff, som får kvotene og som kan fiske den fisken som er rett utenfor stuedøra deres.
0: Ja, viser det seg i befolkningstallene?
1: Ja, det gjør det jo, fordi at du får ikke levert fisk når kvotene går ned og fiskestammene er i dårlig forfatning, så får du ikke fisk på land, og da får du jo ikke fisk til fiskindustrien, som tradisjonelt hadde stor betydning der, men ikke bare fiskindustrien, sant? Det har vært mekanisk industri, det har vært støttefunksjoner, det har vært hele den linken mellom det som foregår på sjøen til havs, og det som foregår på land, er jo nesten brutt, eller er i hvert fall ikke sånn sterk og solid som den var før da.
0: I starten av juni så skal dere i UiT arrangere en workshop for å diskutere hvordan vi skal få motstandsdyktige lokalsamfunn. Hva ligger i begrepet motstandsdyktige lokalsamfunn?
1: Ja, det er jo litt av det vi skal diskutere da, for det handler jo om veldig mange ulike ting. Og det at et lokalsamfunn skal klare seg, det handler jo både om folk, og at folk skal ha noe å leve av, og om næringsutvikling og nye næringer også. Ikke bare fiskeriene, sant? Det er jo andre naturbaserte næringer som turisme eller som andre ting folk jobber med. Men så er det jo at man skal ha noe å leve for og med også. Man skal jo trives, man skal jo ha levende kystsamfunn. Og sånn som det er situasjonen i dag med geopolitisk usikkerhet, og det er jo kjempeviktig å ha befolkning langs hele kysten her, så trenger vi å snakke om hva er det som skal til for at de samfunnene skal klare seg og blomstre.
0: Ja, og regjeringen har jo som mål om å opprettholde bosetting da, spesielt i Øst-Finnmark, for å ivareta nasjonal sikkerhet og beredskap. Hva må gjøres, tror du, for at vi skal ha motstandsdyktige lokalsamfunn på akkurat de her plassene?
1: Ja, det er jo, det handler om den store næringspolitikken, og det handler om transport, og det handler jo om veier, og det handler om at man skal ha mulighet for å drive næringen på en fornuftig måte rundt hele kysten, og det fiskeriet

0: av seg selv på en måte, men da må man ha en næringspolitikk, og man må ha en fiskeripolitikk som legger til rette for det.
1: Det blir spennende å høre hva dere finner ut i denne workshopen som dere skal i gang med på UiT. Professor i sosiologi og kjønnsforskning ved UiT, Marit Øvre, tusen takk for at du kunne komme i ettermiddagssendingen, så ønsker jeg en riktig så fin mandag.
0: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og god dag til deg også. Don't

0: Trygve Skau med egen planet der tok oss med fram til dagens konkurranse, og Ingrid, du har ville ha om Tana I dag.
1: Ja, jeg argumenterte for det, fordi jeg tror kanskje at det flere der ute som har hodet litt inn I planlegging av konfirmasjoner, kanskje noen bryllup som skal avvikles. I alle fall, jeg tror det mange der ute som snart nå skal både lage og høre på Tana. Derfor... Ja.
0: Derfor så har du funnet en klassiker, får vi si, og vi skal fram til navnet på hans holdtalen her.
1: Yes.
2: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
0: Og det siste sitatet, det hadde ikke jeg hørt før.
1: Nei, det, og om jeg ikke hadde hørt det før, så var jeg for glemt det. Det var jo minst like fint,
0: ja, da.
1: Om ikke finere.
0: Og hvem var det som stod bak det her, og altså var talen som vi fikk høre fra? Gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar. Og det må du gjøre fort, for vinneren annonseres om 4,5 minutter etter Janet Jackson.
1: Yes!

0: Janet Jackson, Let's Wait a While. Men vi skal ikke vente med å avsløre vinner av dagens konkurranse. Hvem er trukket ut?
1: Hun som visste at den vi hørte var selveste president John F. Kennedy, det var hun, Ragnhild Nilsen i Tovik. Gratulerer, Ragnhild. En premie på tur til deg.
0: Yes, og til resten, ny sjanse får du i morgen. Skulle vi holde på tale?
1: Ja, kan ikke vi gjøre det?
0: Kanskje.
1: Håper dere lytter og er klar for en hel uke med berømte taler.

Joakim Solbakken fikk vi der, låta den heter Ragged. Klokka, den beveger seg mot 4 eller 16.00 denne mandagen 11. mai. Frem til du får nyhetene her på kanalen, så skal vi slå følge med en god gammel legende som jeg husker ble kalt John Bon Jovi. Nå er det bare Bon Jovi. Dette er låta Always.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetatene er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi er fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun er innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltakelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: Go West, låta den heter The King of Wishful Thinking. Det er fortsatt ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på i studio i dag. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard. Vi skal være et selskap frem til klokka blir fem. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: En kvinne i 60-årene fløy til sykehus med helikopter etter trafikkulykka på E6 ved Bugøyfjord i Sør-Varanger. Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring mellom politiet som setter i gang etterforskning. Veien er åpen for trafikk nå. I dag er det 100 år siden luftskipet Norge med Roald Amundsen ombord fløy over Nordpolen fra Svalbard. Dette markeres i Ny-Ålesund med deltakere fra Norsk Polarinstitutt og en italiensk delegasjon. Ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italieneren Umberto Nobile. Camilla Brekke, direktør i Norsk Polarinstitutt, sier ekspedisjonen var viktig for begge landene.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. En del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
1: UiT har bestemt å avvikle sykepleierutdanningen på Storslett i Nordreisa, noe som har fått ordfører Hilde Nyvold til å reagere. Hun ønsker et møte med universitetet sammen med ordføreren i Storfjord og styreleder for Campus Nordtroms for å diskutere hvordan dette tilbudet kan bevares. Anna Odine Strøm er tildelt Finnmark idrettskrets sin hederspris for årets idrettsprestasjon. Prisen fikk den dobbelte OL-mesteren på idrettstinget i Vadsø i helga. Der tok hun til ordet for at det må bygges rekrutteringshoppbakker i fylket. Og det følger de hun på, sier leder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen.
3: Hun håper jo inderlig at vi klarer å få til rekrutteringsanlegg i Finnmark, både i øst og vest. Og det kom også inn på anleggsplanen som prioriterte satsingsområdet, hvor flere tok til ordet at vi må utnytte den inspirasjonen som Anna har vært og er fortsatt. Så nå er det også på prioriteringslista til Finnmark idrettskrets.
1: Og Mai Bente Eriksen i sportsklubben Båtsfjord fikk hedersprisen for administrativ innsats. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til skadefelling av ei gaupe i Lavvangen etter flere reinkadaver ble funnet, det skriver avisa Folkebladet. Jakt blir tillatt frem til 18. mai som svar på akutte tap i reindrifta under kalvingsperioden. Skadefellingsleder Ernst Ketil Evensen beskriver jakta som utfordrende på grunn av det krevende terrenget i Spansdalen. Og til slutt tar vi med at Clarion Hotel The Edge i Tromsø har avlyst sin 17. mai-buffet på grunn av den pågående streiken i reiselivsbransjen, det skriver avisa i Tromsø. Alle de som har kjøpt billett skal ha fått e-post og får pengene tilbake.

0: steiner.
1: Det sang Chris Holsten. Lavangen, Salangen og Dyrøy har ikke militær leir, men de vil likevel være med på forsvarssatsingen i nord. Mer om dette skal du få høre nå snart i sendingen vår.

0: Sienna Spiro med låta Die on this hill. Lavangen, Salangen og Dyrøy vil være med på forsvarssatsingen i nord. Nå foreslår de et pilotprosjekt med forsvarsbygg for å kunne tilby boliger til forsvarsfamilier. De tror større valgfrihet i bokommuner kan bidra til mindre pendling sørover.
1: Det vi foreslår er at forsvaret skal bygge forsvarsboliger også i våre kommuner, og det er ikke snakk om at det skal bygges mange boliger, men at det kan bygges kanskje to boliger i hver kommune som forsvarsansatte kan ha mulighet til å leie. Da.
2: Forsvaret skal øke med rundt 4600 ansatte de neste 10 årene. Lavangen, Salangen og Dyrøy er alle nabo til forsvarskommuner og vil være med på å styrke forsvaret i nord. Lavangen-ordfører Hege Myrseth Rolmoen sier de kan gjøre det ved å tilby boliger til forsvarsfamilier.
1: Det er jo viktig å ha et robust totalforsvar, og da trenger man også at det bor folk ute i kommunene, ikke bare rundt forsvarsforlegningen.
3: For vi kan jo tilby gode bomiljøer, vi kan tilby faktisk sjø kontra daler og fjell som er på innlandet, sånn at jeg tror ikke det er noen som kunne tenkt seg å bo ute ved havet.
2: Forsvaret har nesten 2500 ukependlere. Salangen-ordfører Simon Løvhøg tror at å utvide boområdet kan friste flere forsvarsansatte å flytte nordover med familien sin.
3: Det å utvide menyen på altså boområdet eller bomiljø som de forsvarsansatte kan velge, kan være med på å bidra til at denne medflytteren kanskje aksepterer det å flytte nordover til Midt-Troms da, eller til nærmere forsvaret.
2: De tre kommunene håper Forsvarsbygg og Forsvaret kan være åpen for dialog og foreslår et pilotprosjekt. Jan Helge Andersen er hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund og roser initiativet.
4: Ja, jeg tenker jo det er positivt, det at de ønsker å bidra. De også genererer bolyst og få folk til å etablere seg. Det er viktig å tilstedeværelse er også beredskap.
2: Men han sier at et sånt prosjekt ikke må gå på bekostning av boligene som bygges nært militærleiren. For nå klarer man kun å tilby bolig til rundt 10% av dem som søker i Indre Troms.
4: For det vi er engstelige for i en sånn type, hvis det er forsvarsbygg som skal bygge boliger et annet sted, som for eksempel på Sjøvegan, det er at det kan jo være at hvis ikke det er nok boliger da, på tjenestestedet, at ansatte blir tvunget til å bo på Sjøvegan, og det vil ikke være noe gunstig for våre ansatte. At for eksempel kommunen og næringslivet går inn og bygger og eventuelt leier ut hvis det er ansatte som har behov eller ønsker å gjøre det da, gjennom for eksempel da, forsvarsbygg. Det kan være en bedre løsning.
5: Så det er viktig å presisere at dette prosjektet det er jo ikke til i konkurranse med det som jeg vet av de eksisterende langtidsplan. Dette er jo et pilotprosjekt for å egentlig se hvordan kan vi egentlig utvikle samfunnet rundt til fordel egentlig for forsvaret.
2: Jon Rune Rønneberg er prosjektleder for forsvarssamarbeidet i PR4, som skal bidra til at forsvarssatsingen i nord skaper verdier for lokalsamfunnene. Han har vært sparringspartner for Lavangen, Salangen og Dyrøy, og sier det er viktig å tenke nytt.
5: Alt har jo en tendens til å bli knyttet inn mot forsvarsdepartementet, men jeg tror vi i økende grad må tenke tverrsektorielt når vi tenker totalforsvaret. Så jeg er veldig spent på egentlig hva utfallet blir ut av det her, for det kan bli interessant for betydelig flere kommuner enn de involverte kommunene i dag. For vi håper jo at det skal bli en realitet, og at det skal vise at det her er egentlig med å øke vår operative evne.
1: Kommuner kan gå inn i en dialog med forsvaret og inngå avtaler, for eksempel om langsiktige leiekontrakter. Dersom forsvaret ikke får leid ut de boligene, så kunne kommunene ha inngått en leieavtale på x antall år. Så har man sikret at det ikke gikk med tap.
0: Det sa til slutt ordfører i Lavangen Hege Myrseth Rolmoen. Reporter, det var Malin Strømsnes. Forsvarsbygg svarer i nedpost til NRK at de er positive til forslaget, men at sånne vurderinger må ses i sammenheng med blant annet forsvarets operative behov og beredskap.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi er best i verden. Vi har stått i land. To er i fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
0: Fotball-VM på NRK.

Rebecca Bangfield, Untangle and Hate låta. Hva skjer når unge, engasjerte mennesker møter politikere for å klekke ut nye ideer? Vi skal ta turen til Policy Lab i Tromsø om ikke så alt for lenge.

0: Odd Nordstoga, låta den heter En farfar i livet. For ikke så alt for lenge siden så gikk startskuddet for denne fjerde policy-labben her i Tromsø, et verksted hvor unge engasjerte folk møter politikere for å klekke ut nye ideer til politikk for ungdom i fremtiden. Dette ideverkstedet skal skje 10 ganger i løpet av året, fordi Tromsø er europeisk ungdomshovedstad, og Ingrid, du har tatt turen ut. Hvordan verktøy har man med seg på et sånt her verksted?
1: Ja, på dette verkstedet så stiller de beredt med masse post-it-lapper og penner og kloke hoder. Det er i alle fall det som foreløpig ser ut å være riggen her. Så nå har jeg jo fått selskap her, 3 stykker. Vi tar først en liten prat med deg, Synne Sandvik Lockert. Du er jo fra True North, eller fra ungdomshovedstaden i Tromsø. Hva er det her for noe?
2: Det er et politisk verksted der vi samler politikere og unge mennesker. Skal vi teste ut metoder for å lage politikk som angår unge, der unge da får lov til å være med og forme politikken som gjelder dem. Det er et arrangement vi har hver måned. Jeg gjennomfører 10 totalt i løpet av året som er knyttet til hver av våre 10 hovedsatsninger. Så i dag så har vi unge bestemmer hovedsatsninger som går direkte på ungdomsmedvirkning og hvordan unge kan bli inkludert i politikken, så det blir litt sånn meta i dag egentlig. Så vi ser jo i dag at ungdomsmedvirkning, vi har det tydelig på papiret, men fungerer ikke helt optimalt i praksis. Skal utforske litt i dag hvordan de prosessene kan fungere bedre.
1: Og for å tenke høyt sammen med dere ungdom, så har jo flere kommunestyrepolitikere tatt turen hit. Blant annet du, Mathias Kjerstad, du er kommunestyrerepresentant fra SV. Hvordan er det å være med på de her labbene?
3: Jeg synes det er veldig nyttig. Jeg opplever at folk som deltar har mange viktige perspektiver som hjelper oss å treffe bedre beslutninger. Det å ha et bredt grunnlag gjør også liksom avgjørelsene gode.
1: Og hva, når dere får med dere konkrete forslag her fra ungdommen, hvordan på en måte omstiller dere det til politikk etterpå?
3: Altså, de viktigste politiske prosessene som var det er i forbindelse med budsjettet. Så det er jo enda ikke sånn at vi har kommet dit at vi skal se på det, men også en del av prosjektet handler jo om å lære opp hverandre i hvordan man kan bli bedre på å ta imot og ta i bruk de gode ideene som kommer.
1: Og så har jeg jo også, ikke minst, med meg Klara Fromm, som er medlem i Tromsø Ungdomsråd. Hva ser du frem til å bidra med her i dag?
4: Jeg gleder meg å liksom være stemmen for ungdommer, spesielt når man har politikere her, muligheten å faktisk påvirke. Noen gang føles det som at ungdommen ikke har den stemmen som alle sier at vi har, men her kan vi faktisk gjøre noe med det. Her kan vi si, ok, vi ønsker det her på grunn av det her, og så har noen et åpent øre for å faktisk få gjennomslag, faktisk komme med forslag for å få det her gjort.
1: Og nå vet dere jo ikke hva utfallet av i dag blir, for nå skal dere jo sette dere ned og, med en åpen innstilling, men hvordan tror dere at vi kan bli bedre på medvirkning til ungdom?
4: Jeg tror det er viktig å ha en bra samtale, samtale for å på en måte påvirke, og gjennom det med å liksom sitte på bordet med politikere, si, det mener jeg, hvordan skal vi gjøre det her? Og så kommer man frem til noe gjennom en ordentlig og fin samtale, der alle får si, ok, vi mener det her, og kanskje det her burde vi tenke på. Og gjennom å faktisk sette seg ned og gjøre det, har vi denne her påvirkningskraften som, ja, vi burde ha.
1: Og helt til slutt, tilbake til deg, Synne. Dere har jo, det her er nummer 4 i rekka, så dere har 6 igjen. Kan du si litt om hvordan andre temaer dere skal innom i løpet av året?
2: De er jo knyttet til de 10 hovedsatsningene vi har. Neste skal handle om ung kreativitet, og så har vi en om ung arbeidsliv. Så kommer det en om samisk identitet, og så er det en om studentbyen Tromsø. Og så en om resilient ung befolkning, litt om beredskapsperspektiv. Og så en til nå som ikke klarer å komme på.
1: Klarte nesten alle.
2: Men mangler den siste. Men ja. det er i hvert fall ganske bredt perspektiv av tema vi skal gå innom.
1: Vi kan jo bare ønske masse lykke til med den her labben som straks settes i gang her for banken i Tromsø.
0: Så takk til Ingrid som tok turen til True North sin Policy Lab i Rødbanken i Tromsø.

0: Maria Mena og Molly Hammer, låta den heter Can't Let Him Win. Klokka den straks kvart på fem, og det betyr om drøye tre timer så står dagens Nordnytt for tur. August Hansen har tatt turen inn i studio. Hva kan folk få se på skjermen I kveld?
1: I dag så skal vi blant annet en tur innom Kautokeino, der Rebecca ikke får pianolærer fordi kommunen ikke har råd, men kommunen får støtte fra Sametinget til nettopp denne type tiltak. De pengene har de suttet på fond, og det går ikke upåakta enn.
0: Ok.
1: Og så skal vi tillegg til tre kommuner I Troms, som ønsker å få til et pilotprosjekt med Forsvarsbygg for å kunne tilby boliger til forsvarsfamilier. Så har vi mye annet I miksen også, men om ikke så alt for lenge så får vi intervjuet fylkesordføreren I Finnmark, for akkurat nå så pågår et møte mellom fylkestoppene I Nord og energiministeren, og det handler om kraft- og nettsituasjon I Nord-Norge. Der har det jo vært litt rabalder den siste tiden, så vi jo litt spent på om de får noen nye konkrete løfter fra energiministeren.
0: Så du skal ut nå og få fiksa det, altså er du klar om tre timer?
1: Og man skal få fiksa det, altså situasjonen får jeg kanskje ikke fiksa, men jeg skal i hvert fall ta intervjuet, og så 19.45 så får vi se hva vi har å vise frem på TV-en.

0: Dagen i morgen skal bli vår beste dag.
1: Kjetil Linnes sin versjon av vår beste dag. Vi skal se på morgendagens vær, og vi starter i Troms, hvor det blir skiftende bris fra om ettermiddagen vest eller sørvest frisk bris utsatte steder. Det blir skyet eller delvis skyet, og regn som brer seg nordvest over snø mellom 600 eller fra 600 til 800 meter. Finnmark får øst eller sørøst bris om ettermiddagen dreiende til sør og sørvest bris på Finnmarksvidda og i vest. Periodvis frisk bris utsatte steder. Stort sett skyer og perioder med regn. Først på dagen uttrykt for tåke og tåkedis på vidda. Fra med ettermiddagen noe lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. Enkelte regnbyger. Om kvelden regn i Øst-Finnmark. Spitsbergen får skiftende bris i sør, østlig liten tett stiv kuling. Det blir avtagende utover dagen. Skyer eller delvis skyer, oppholdsvær og perioder med snø i sør.

Anist. Nest siste gjeng ut, det var Survivor. Låten den kjent for mange, heter Eye of the Tiger. Vi skal runde av dagens sending. Ingrid Wester Amundsen har vært produsent. Mitt navn det Christer Jonsgaard og No Doubt. De siste band ut. Låten den heter Don't Speak. Ha en fin mandag videre.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det, det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile, det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Mandag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Har du slåss noe med månelys i det siste?
5: Nei, jeg kan ikke si jeg har gjort det.
4: Nei, det går ikke det, vet du. Nei. Her er Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Turab og Marit Larsen, nostalgien.
1: Tror du ikke at søndag er litt nostalgisk?
0: Det kan hende for mange.
1: Det kan hende, det er det det er.
0: Er det? Har det noe med barndomsminner å gjøre? Treffer de deg lettere på søndag? Middagene hos gamle tante Ågot.
1: Kanskje det.
0: I leiligheten hennes med sånn ørelappstol som du likte å sitte i, eller jeg.
1: Jeg føler at hvis du skal bla i familiealbumet, så tar du det fram på søndagen kanskje. Selv om du gjør det tirsdag kveld.
0: Nettopp. Vi snakker om ukedager i dag. Og mer spesifikt, hvilken ukedag er du?
1: Og hvorfor er du akkurat den ukedagen? Og gjerne noen tanker da om dagene generelt.
0: Ja, abstrakt og fint i utgangspunktet, men kan bli veldig konkret hvis du tenker deg om og sender oss tankene dine i appen NRK Radio.
1: Hos andre. Jeg tror nemlig at folk har tenkt på dette.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, det er litt som favorittfarge og sånn. Man har jo liksom noen preferanser her og der.
0: Ja, det har det. Når vi først snakker om ukedager, så måtte jeg sjekke hvor kommer disse 7 fra, hva er greia? Og da lærte jeg at det stammer opprinnelig fra det gamle Babylonia, eller Egypt, basert på de 7 himmellegemene som var synlige. Solen, månen, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Og så var det litt forskjellig rundt omkring i verden som satt navnet på det da, og så etter hvert, når det germanske folket skulle ta dette til seg, altså tyskere og nordmenn og vi andre her oppe i nord, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke disse fra andres mytologi, vi tar våre norrøne egne. Og da ble det mandag, som er oppkalt etter månen, tirsdag, som er krigsguden Tyr, onsdag, som er Odin, gudenes høvding, torsdag, tordenguden Thor, fredag, Frigg eller Frøya, lørdag, lørdager, som betyr vaskedag eller badedag faktisk, og søndag, som er solens dag.
1: Litt ulogisk i dag.
0: Ja, det er helt sant, men det var flest norrøne guder der da.
1: Ja. Er det ikke også en gammel regle eller noe da, om hvilken dag du er?
0: Ja, det er det. Ja. Og da tar man utgangspunkt i dagen man ble født på.
1: Ja.
0: Ja, og hva man da blir eller får.
1: Ikke sant, for da er det sånn at man må være den dagen?
0: Ja, men man identifiserer seg kanskje med den da, men det er lettere, det finnes mange sånne regler, og det er forskjellige konsekvenser på hver dag, også har jeg sett. Ja. Men hvilken dag er du født på?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
0: Nei. Hvis du er født
1: jeg tror det er mandag.
0: Ja, nettopp, jeg skulle til å si det, det må være mandag, for da får du vakre øyne.
1: Og det var pent.
0: Det ser jo jeg inn i hver dag, det er jo så hyggelig. Tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer.
1: Hva betyr det?
0: Ja, det, jeg vet ikke. Kanskje det går deg litt mot en gang iblant, og så blir du så vant til å gråte dem. Jeg vet ikke. Torsdagsbarn får langt å gå. Fredagsbarn gjør alle glade. Lørdagsbarn blir sjelden trett. Søndagsbarn får et lyst sinn. Fordi de har flaks. Så hvis du er født på søndag, så skal du da.
1: Jeg skjønner at du ikke har så mye å si. Hva mener du hvis dette stemmer?
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om hvilken ukedag du føler deg som. Så hvis du føler at du har vakre øyne, så kanskje du føler deg som et mandagsbarn, uavhengig om du er født da eller ikke.
1: Ja, da, du må gjerne sende ved argumentasjonen for at du er akkurat den dagen. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Vi kjenner jo alle til han som elsker mandager, fordi at da kan han endelig få jobb igjen og utrette store ting. Kanskje ikke det gjelder for alle.
1: Nei, det vet vi jo at det ikke gjør.
0: Ja, vi gjør det. Her er David Bowie og Queen. De synger Under Pressure.

0: Det norsk, og det fint, behagelig å høre på. Oh, Blonde kaller de seg. Hot Air Balloon When the Summer Is Over heter sangen.
1: Ja, det var fint.
0: Det var veldig melodiøst og flott.
1: Ja, det var det. Ja. Hvilken dag er du?
0: Ja,
1: det er det, det handler om i dag.
0: Ja. Kirsti, jeg er absolutt en mandag.
1: Jeg får høre.
0: Ny uke, nye muligheter, en frisk ny uke foran meg. Mandag, starten på alt du vil og kan oppleve, skriver Kirsti.
1: Mm.
0: Det er flott.
1: Ja, ja, det er også deilig å føle seg som en mandag.
0: Ja.
1: Det er veldig positivt og fint. Anonym sier at jeg har synestesi, så alle dager har en egen form og farge. Uka går i en sirkel der den myke hvite lørdagen er øverst, og det er det samme med måneder og året også. Ellers er jeg fredagsmenneske. Fredag er rød og svart og ruglete i kantene.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare si, Lisbeth, som også har sendt oss melding og sier at hun har farge på dagene. Det kan hende at du har sånn synestesi da.
0: Ja. Hun sier at mandag er blå, tirsdag er lysebrun, onsdag mørkebrå, torsdag grå, fredag hvit, lørdag rød og søndag gul.
1: Ja, for jeg tror ikke du trenger å være enig om det egentlig. Da har du bare en egen...
0: Ja, for all del. Jeg er helt med.
1: Ja.
0: Vår venn Alvil sier at hun lurer på om ikke hun er en torsdag, gitt.
1: Ja, jeg tror det er Alvil.
0: Snart helg?
1: Ja.
0: Det er deilig det.
1: Annika ble født en lørdag klokka 18.35 og føler seg jo som en lørdags ettermiddag. Litt avslappet og tilbakelent etter uka som har gått, og har fått ny energi.
0: Ja,
1: ja.
0: Flott.
1: Litt sliten, men du har fått påfyll.
0: Ja.
1: Det er deilig.
0: Det gjør susen. Mm. Liv er også en torsdag.
1: Ja.
0: For liv liker seg best når alt er i gang, når det flyter på liksom.
1: Mm.
0: Man ikke helt ennå har kommet dit hvor vi skal runde av alt det fine eller begynne på nytt.
1: Ja.
0: Så hun ønsker at ting skal vare, og det føler Liv at de gjør på torsdager.
1: Mm. Det er enig. Det er en god flytdag.
0: Mm.
1: Silje er fredag, litt sliten, men alltid klar for noe hyggelig og spontant.
0: Ja, mm. Så gøy.
1: Ja.
0: Stein Olav er født på en søndag, er et søndagsbarn, og føler seg som en søndag.
1: Mm.
0: Lys og lett tilsyns.
1: Ja, så deilig.
0: Ja.
1: Ja. Britt er også definitivt søndag, født på en søndag formiddag, og er litt lat og tilbakelent.
0: Så deilig.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er Britt.
0: Jeg vet at Britt er veldig flink til det hun driver med, så veldig lat er hun jo ikke. Anders er definitivt et fredagsmenneske, ble født langfredag på toppen av det hele i 1971.
1: Oi, så du liker lange fredager også da.
0: Anders er god årgang. I tillegg jobber vi jo litt lengre mandag til torsdag for å kunne gå hjem litt tidligere på fredager, skriver Anders.
1: Mm.
0: Mange av oss hvertfall.
1: Geir er mandag morgen. Det er morsomt at dere legger til tidspunkt.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, mandag morgen, fordi det er struktur og planer som styrer Geir sitt liv. Da.
0: Ja. Tom Christian også. Mandag er best, skriver han. Da får jeg se mine fantastiske kolleger på nukleærmedisin, som gir en boost for hele uka.
1: Oi.
0: Det er hyggelig når du har så gode kolleger, at det er de som mandag morgen gir selveste boosten for uka.
1: Ja. Så vi avslutter på siste... på en som til og med har et klokkeslett.
0: Ja, det er riktig.
1: Vegard sier at jeg er fredag klokka 15.30.
0: Ja.
1: Ferdig.
0: Den er grei.
1: Bør ikke forklare det.
0: Det er notert. Nei, det sier seg mye av seg selv. Her kommer Dum Dum Boys. Tusen takk til alle som har sendt melding, og alle dere som ikke sendt melding også, men hørte på.
1: Og var det ikke hyggelig at alle valgte forskjellige dager?
0: Jo, det var veldig fint.
1: Vi var jo gjennom hele uka
0: her. Hele uka ble representert. Mm. Sånn skal det være.
1: Ja.
0: Her er tre. Er to. For mye.
1: Oi.

0: Det kan jo virke som Kjartan Kristiansen i DumDum Boys liker seg best i eget selskap. Dette var tre, er to for mye.
1: Men ikke nå.
0: Nei, nå er tre helt passe rett etter klokka 18.
1: Ja, vi er på jakt etter dagens nye venn i dag også.
0: Ja, og det kan bli deg det, selvfølgelig.
1: Det er bare opp til deg å si hva du feirer da.
0: Ja, for det er det som er kravet. Vi må feire noe stort eller smått denne mandagen.
1: Kanskje du har bursdag.
0: Ja.
1: Kanskje du kjenner noen som har bursdag.
0: Kanskje du ikke har bursdag, men har fått kaka likevel.
1: Altså, det er så mange ting i et langt liv som burde feires litt.
0: Ja, litt hver dag.
1: Ja, så det må ikke være en stor begivenhet i livet ditt, bare noe du har lyst til å snakke med vennengjengen din om. Du går altså inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, klikker på send inn. Ta så trykk på den stjerna når du er der inne.
0: Ja, gjør det, det lønner seg.
1: Jeg vet jeg maser om det, men det er så mye lettere å finne oss.
0: Ja.
1: Og jeg ser om dere har gjort det eller ikke.
0: Så, oi!
1: Ja. Jeg gjør jo ikke det, ikke nå til.
0: Ja.
1: Men ja. Og så skriver du hva du feirer, altså, litt om deg selv, og så husker du å ta med mobilnummeret.
0: Veldig, veldig viktig. Også ganske viktig at du har tid til å snakke med oss da når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en premie siden vi er så kravstore.
0: Ja, se der. Da er ringen sluttet.
1: Jeg tror det.
0: Her kommer Kløver med en bit av meg.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Early morning.

0: Det er nettopp det der. Har du lyst til å bli vennen vår I dag? Og det håper vi. Og vi håper det blir akkurat deg. Så gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Andrea og trykk på send inn-knappen og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også. Og husk for all del å få med et telefonnummer vi kan kontakte deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak I deg. Og ikke minst for å få deg inn her I radioen. Jeg skal ikke mer til enn det, vet du.
0: Neida. Det så enkelt med dagens teknologi.
1: Ja, det jo nesten skremmende hva de slipper inn på lufta.
0: Ja, når både du og jeg så burde det gå bra med de fleste.
1: Vi sitter ikke på en telefon.
0: Nei, det sant. Nei, det enda skummelere. Ja. Så bra. Vi gleder oss til å få en ny venn. Og som sagt, husk å ta med mobilnummeret ditt. Det kommer stadigvæk inn meldinger hvor ikke det står noen mobilnummer, og da har vi et problem.
1: Ja, og vi må jo ha noe å feire I dag også.
0: Ja, det klart vi må.
1: Ja.
0: Det blir ikke en hverdagsfest uten en liten feiring.
1: Nei, og ikke tro at du ikke har noe å feire, for det har du hvis du bare tenker deg om litt.
0: Ja.
1: Vi har feiret det meste her, altså.
0: Ja, vi har det.
1: Mm.
0: Hadde jeg vært lytter, så hadde jeg feiret den nye gressklipperen min. For nå den på plass, altså.
1: Tenk at vi har kommet 40 minutter ut I sendingen uten at du har snakket om gressklipperen.
0: Ja, men jeg har prøvd, og jeg har liksom tenkt på det hele tiden, og så har jeg holdt meg tilbake, men nå klarte jeg ikke mer.
1: Gratulerer, min venn.
0: Tusen takk.
1: Det får du feire når du blir lytter en vakker dag.
0: Ja, kanskje. Ja, og den dagen den kommer. Det fullt klar over. Herlig, vi skal nå snakke med en statsmeteorolog. Selveste Terje Alsvik Valle har gått nå hele formiddagen og ettermiddagen og pugget på morgendagens vær som kommer her.
2: I morgen så blir det bedre vær I Sør-Norge enn mange har hatt I dag. Særlig I Østafjell, så det har vært en del regnbyger I dag, så blir det så det lettere vær I morgen. Oppå oss periode med sol stort sett I morgen på dagen, og så litt høyere temperatur, et eller annet sted mellom 12 og 15 grader så maksimums temperatur. En liten sjanse for lokal byge I morgen på dagen, men stort sett altså oppås her og perioder med sol. Samme gjelder Agder, oppås her delvis sol I morgen, og Vestlandet sør for Stad, her blir det oppås her, men det skyer til, og så kommer litt regn vest fra utover kvelden, men det nok ganske sent før det regnet kommer inn da I ytterstøk av Vestlandet. I Møremsdal Trøndelag så blir det oppås her delvis sol I morgen, minst skyer generelt sett I Trøndelag, men så skyer litt til da på Sunnmøre etter hvert som dette nedbørssystemet kommer inn mot Vestlandet I morgen kveld. I Nordland så det først og fremst nord for cirka Bodø at det kommer regnbyger I morgen og ganske skyet vær, mens fram kring Bodø og Sørve så blir det nok periode med sol for mange, og bare enkelte lokale byger på kysten av Helgeland. Troms får en skyet morgendag, og det blir regn eller regnbyger de fleste stedene. I Finnmark så passerer litt regn I løpet av natten og morgentimene, så blir det opp hos seg, for det kommer opp nytt regn mot Øst-Finnmark ut etter dagen og kveld I morgen, og på Spitsbergen skyer og rundt 0 grader.

0: Ungarn har lenge...
1: Her NRK-nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode I Nice sør I Frankrike. Folk skal ha blitt skutt mot fra en bil med to personer som kjørte rundt I Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytinga skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren I Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger I byen, men ingen pågripne etter skytinga. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef I EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier I det danske folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina I 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell I København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering I Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt I løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren Ice melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. Ice sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det HC Andrea som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Og det en time vi skal forvile til ram med god musikk og tumør og ikke minst en ny venn.
5: Men først ut det Bette Midler sin tur.
4: Ja, kommer her med Beast of Burden.

0: Beast of Burden, Rolling Stones låt, men her tolket av Bette Midler. Rett og slett.
1: Ja, rett og slett. På tide å ta imot dagens nye venn.
0: Ja,
1: og da sier vi
0: stor glede.
1: Ja, vi sier god formiddag, sier vi.
0: Eller howdy.
1: Ja, hei Brage.
2: Hei Andrea, hei
0: Hans Christian. Hei Brage.
1: Kjære venner, har vi deg bare. Skal vi se, vi skal koble deg inn.
0: Det er noen knapper vi har blitt lurt av her, men ja. Vi er nok straks på banen, tenker jeg. Brage befinner seg nemlig ja, i tidssoner 7 timer herifra, altså hos Brage er klokka 11.07 mandag formiddag, og vi skal vestover, vi skal til Texas, Brage.
2: Ja, det stemmer.
0: Det er flott. Hva har brakt deg til Texas? Er du på ferie?
2: Nei, her har vi bodd, Ingrid, min kone og meg, og våre to barn, Brigitte og Selina. Vi har bodd her i over 15 år, og det var arbeidsgiver og bransjen det var i, olje og gass og energi, som tok oss hertil fra den gang var det fra Dubai i Forente Arabiske Emirater vi flyttet til Texas, men har blitt værende etter det.
0: Ja, riktig. Skal vi gjette på området rundt kysten da, eller?
2: Det er helt korrekt. Vi, alle arbeidsstedene har nok vært i det som man er storkysten, men vi bor i en forsted rett 40 minutter nord for kysten som heter The Woodlands, som en god del andre også i oljebransjen velger å bo. Det er enkelt og kjekt liv og behagelig liv her oppe.
0: Vi kunne jo gjette Dallas også, for der husker jeg han Ewing Oil holdt til.
2: Det stemmer. Det er tilbake lang tid. Det var det første soap opera som begynte eller noe sånt, ja. Og de slegerne der.
0: Det var jo det.
1: Men ja, dette var utenfor mitt referansepunkt.
0: Dallas, vet du, det var jo hver ettermiddag. Det da var familien Ewing.
2: Stemmer det.
1: Ja, men Brage, vi pleier å spørre, hva er det du feirer for tiden?
2: Ja, det, jeg forstod at det var tema i dag, så i går var det faktisk morsdag her borte, så da var det klart, da er det mye feiring på forskjellige måter, og det var brunch på oss med champagne og blomster og kort og ditt og datt. Men i dag, så om noen timer, så skal jeg til flyplassen og rette veien hjemover, kaller fremdeles Norge og hjem.
1: Ja.
2: Og det blir for kombinert tannlegebesøk hos min stefar, som er tannlege. Men den viktige biten er vel 17. mai-helgen som blir feiret i Bergen, den 16. på stadion for å se Brann, og 17. med bunad og se på festivitetene da.
1: Wow, det må jo være helt fantastisk å komme hjem til da. Pleier du det?
2: Nei, jeg prøvde å tenke over hvor lenge siden det siste jeg feiret 17. mai i Norge, og det er mer enn 10 år siden. Og det som jeg også gleder å feire er vel første gangen jeg kan ha bunadjakken på, ifølge værmelding, for de gangene jeg har hatt bunad på, så har det enten vært i Dubai eller i Texas i 35 graders varme, og da tre lag med ull holder det ikke.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Men Brage, det er flott at du støtter stefaren din, men er det litt i lengste laget å dra til Norge for en tannlegetime?
2: Jo, vanligvis er det det, men jeg har faktisk brukt vært lojal mot tannis mer enn 20 år, så det har passet seg med jobbreiser eller feriereiser til Norge og ta turen innom han, så det har vært fast tannlege min Evin Stefan har vært det, men nå skal han pensjonere seg, så nå var det siste mulighet.
0: Ja, den må man gripe selvfølgelig.
1: Ja, må jo det.
0: Vi har jo blitt venner nå, og det betyr jo at vi stiller jo spørsmål, og du får jo bare svare hvis du vil. Vi pirker jo gjerne litt, for vi er veldig nysgjerrige, dette med Norge og USA. Jeg vet at kona di er amerikansk. Var det hun som dro deg over dit, eller tok du med henne fra Norge? Hva er historien her?
2: Vi traff hverandre i Bergen i 1991, det vil si første gang i 89, da var jeg hjemme fra studien i USA. Hun er født og oppvokst utenfor Seattle, heter Ingrid, men som navnet tyder på har vel 75% norsk blod renne gjennom årene. Mor er norsk, og bestefar på farsiden er også norsk. Så det var jobb som tok meg til USA, men med en amerikansk kone så var det, det var ikke den vanskeligste samtalen om skal ikke den gangen det skjedde.
1: Nei, det skjønner jeg. Men har dere slått dere ned i USA for godt, Brage, eller kommer du hjem og skal feire 17. mai i Norge flere ganger etter hvert?
2: Det siste håper jeg virkelig, og hvor man slår seg ned. Vi har levd i Asia, vi har levd i Midtøsten, vi har levd i Europa og i USA, så det, vi er vel internasjonale minded begge to, så om det bærer hjem på et tidspunkt eller et annet sted i Europa, det får fremtiden vise seg. Vår eldste datter flyttet til Holland med sin meksikanske kjæreste i fjor sommer, så de har tatt turen den veien, så nå får vi se.
1: Ja. Så spennende, det er et deilig liv å ikke vite også.
0: Nei, helt klart. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine, Brage. Nå må du ha en fin dag i Woodlands utenfor Houston, de timene som er igjen før du setter deg på flyet, og så må du ha en trygg og god flight til Bergen.
1: Ja, gratulerer med dagen som kommer.
2: Jo, tusen takk skal dere ha, og takk for et fantastisk program.
1: Takk det var veldig hyggelig.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det.
2: Hei, ja. Hei.
0: Vår nye venn, Brage i Texas, der.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Kiss Me More, synger Doja Cat og SZA.
1: Det er en hyggelig oppfordring det.
0: Ja, det er jo det, så fremt du kjenner henne. Ja.
1: Det blir litt mye å be om fra Brage, som var dagens nye venn.
0: Ja, men for en venn.
1: Ja, som altså feiret blant annet at han skulle hjem og feire 17. mai i Norge for første gang på i hvert fall 10 år.
0: Ja, velkommen til Kongeriket.
1: Ja, skulle ta fly fra Texas, hvor han bor og har bodd de siste 15 årene i dag.
0: Det var så hyggelig å få lov å bli Brages venn i dag.
1: Ja, det er koselig.
0: Ja, det er virkelig det. Nå skal vi snakke med Terje Alsvik Vallø igjen, og jeg mener ikke å være vanskelig eller å klage på noe, Terje, men denne mai-måneden har vi omtrent en tredjedel unnagjort. Har den vært litt kjølig?
2: Ja, den har vært litt skuffende. Tenk på den slutten som april hadde, da vi var oppe i 26,5 på Kongsberg den 30. april, og så har det jo kanskje opplevd som litt skuffende ja, nå i mai-måned.
0: Ja, hvor har vi vært lengst unna den såkalte normalen?
2: Jeg vil si Vestlandet har vært lengst unna normalen da, på den negative siden, at de ligger lengst under normalen, så der har det vært en skikkelig kjølig mai, og særlig rundt Bergen for eksempel, så har avvikene vært det størst, mellom 2 og 3 grader under normalen så langt i Bergen denne mai-måneden. Men de aller fleste har ligget under normalen, men ganske nær normalen Østafjells, og så har det vært litt over normalen i Finnmark, cirka en grad over normalen da, så kommer man i Finnmark, så skal man ikke være så skuffet over mai. Der har det vært faktisk litt over normalen så langt.
0: Ja, og for de som lurer på denne normalen, hva er det vi regner imot igjen?
2: Det er en 30-årsperiode mellom 1991 og 2020 er det vi bruker i dag, så man kan si et eller annet sted mellom 30-35 år tilbake i tid, da, og frem til våre dager, ja. Hvordan snitt det har vært, så det skal jo variere både over og under normalen normalt sett, så ja. Det er jo bare et gjennomsnitt, men ja. I hvert fall når man sammenligner med det, så har det vært en kjølig mai i år da.
0: Ja, og hva hadde vært en normal temperatur i Bergen de første 10 dagene i mai?
2: Ja, det skal være over 10 grader som døgnsnitt da, ja. Altså hvis du tar natt og dag og del på 2, så skal det være sånn rundt 10 eller overkant av 10 på den tiden av året, og snittet har vært bare sånn rundt 7, så da, ja, da føles det kjølig, og i og med at det har vært såpass mye byger og forrige uke var det sludd helt ned til Bergen sentrum, og det ikke så ofte man har i mai måned.
0: Ja, og er du i litt høyereliggende områder, så har du jo sett hvit nedbør så sent som i dag.
2: Ja, det var sikkert mange som ble litt overrasket da de kikket ut av vinduet i dag tidlig, for det var jo hvitt på bakken. Røros fikk jo snø allerede i går, og så har det også nå løpet av natten og morgentimene kommet litt snø ned mot Fagernes for eksempel, Gol i Hallingdal, og flere steder opplever at det har ligget hvitt på bakken i de høyereliggende delene av Nord-Østlandet i dag.
0: Og hvor finner vi den høyeste temperaturen i dag?
2: Da må vi til et sted som ligger nær grensen til Russland, for det er der den varmeste luften ligger akkurat nå, så sørlige deler av Varanger, altså Pasvik, der ligger temperaturen i dag på rundt 15 grader, så det ble dagens høyeste notering i Norge. Det var altså da lengst øst i Finnmark.
0: Er det normalt?
2: Det skjer av og til når varmen kommer derfra, så man kan ha skikkelig varme dager i den delen landet når bare vinden kommer fra riktig retning og kommer fra sørøst og har med seg denne kontinentale varmluften, altså kommer opp av og til med den vindretningen.

0: Yngvild synger for oss, og sangen heter Ingenmannsland. Hvordan er det med deg, min venn, hvis du gjør noe som, ja, som du blir flau over?
1: Ja.
0: Skjer det i det hele tatt?
1: Ja, men stadig sjeldnere.
0: Ja, så fint. Man blir tryggere i seg selv.
1: Ja, for jeg tror ikke det er at mengden pinlige ting jeg gjør går ned, egentlig. Nei,
0: det er bare at du ikke bryr deg lenger.
1: Ja, ja. Det er deilig.
0: Men ting du har gjort som har vært litt pinlige tidligere i livet,
1: ja.
0: Vil du si at du glemmer dem lett?
1: Det spørs om jeg har blitt avslørt eller ikke.
0: Oh ja, ikke sant? Fordi at de tingene du har gjort som ingen andre har merket, de kan du glemme?
1: Ja, de som ingen har kommentert på,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det er nok lettere å grave ned enn når folk tar det opp hele tiden.
0: Ja.
1: Kanskje
0: ja.
1: Ikke hele tiden, men av og til du vet at de har den makten over deg. Da.
0: Ja.
1: Mm. Spesielt søsken kan jo drømme med sånne ting.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig gjort.
0: Ja. Men husker du pinlige ting søsken har gjort da, eller andre
1: ja,
0: har gjort?
1: Om jeg gjør.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg har en bok. Neida.
0: Åja, så du skrev det ned?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Dette skal vi nok få snakke om senere. Vi
1: skal hevn.
0: Ja. Nei, for jeg leste i forskning.no at de snakket om hvorfor vi husker flaue ting så godt.
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg også lurt på. Hvorfor husker jeg så veldig godt de aller flaueste tingene? Jeg husker jo ikke alle de hyggeligste tingene. Jeg husker mange hyggelige ting også. Men ja. Hvorfor sitter det flaue så fælt?
1: Ja, for da, da mener du at da står du i dusjen for eksempel og får sånn... komme på det.
0: Ja, jeg har flere ting som jeg kan oppdage. Man
1: spiller igjen og igjen,
0: ja.
1: Ser det for deg.
0: Ja. Ja. Og det er jo forklaringen også.
1: Oh, ja.
0: Ja. Hjerneforsker Benjamin R. Kanter ved Kavli-instituttet på NTNU, han sier at når noe flaut skjer, så blir vi mennesker som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde da vi gjorde det, eller sa det, og hva vi kanskje burde gjort annerledes, og så repeterer vi det i det uendelige, og det er jo den beste husketeknikken, det er jo det man gjør som en skuespiller, man repeterer og repeterer og repeterer det manus, og til slutt så kan du det, og kan stå på en scene og fremføre det. Her lærer du det, og fremfører du det for deg selv, gjennom resten av livet mange ganger.
1: Ja, og faen meg, det var jo ikke betryggende.
0: Ja, nei, det...
1: I hvert fall fordi du får jo ikke gå tilbake i tid og endre det, så du kan jo ikke...
0: Nei, du får ikke ugjort det.
1: Nei,
0: nei.
1: Så du kan bare forberede deg til at det skulle skje igjen. Da kan
0: nettopp.
1: Du gjøre det annet.
0: Ja. Men det er nettopp det som er grunnen fra naturens side, så er det for at du ikke skal gjøre det igjen.
1: Åh.
0: Fordi at du husker det, ikke sant? Hvis du hadde bare glemt det som var flaut, så kunne du risikert å gjort det igjen, og igjen og igjen.
1: Ja, men jeg har jo eksempler på det også,
0: ja,
1: kan du
0: det.
1: Si.
0: Ja, du har det. Ja, fortell da.
1: Nei, men det er jo mange ting man ikke burde gjort, som man gjør igjen.
0: Ja, det er sant det.
1: Og jeg har jo vært enig med meg selv, gjerne dagen etterpå, at dette gjør vi vel ikke igjen.
0: Nei, ikke sant? Men historien har en... lei tendens til å repetere seg.
1: Den er rar.
0: Men de aller, aller fleste tingene, det er altså meningen i hvert fall da, at hodet ditt skal lære deg det så godt, at det dukker opp rett før du skal til å gjøre det samme igjen. Og det som er litt dårlig gjort, eller kanskje bra da i sammenhengen, er at sterke følelser generelt, men også de sterke følelsene at «au, dette var pinlig, nå vil jeg synke i jorden», de slipper ut et stoff i hjernen din som gjør at minnet fester seg enda bedre. For sikkerhets skyld.
1: Ja.
0: Mm. Vet du hva verdens... mesteren i hukommelse heter?
1: Nei.
0: Det er en jente.
1: Men det tror jeg er fordi jeg aldri har hørt før, eller så hadde jeg husket det.
0: Nå kommer du til å huske det. Banan Sultan.
1: Nei.
0: Jo, og hun sier, jeg øvde om og om og om og om igjen, derfor ble jeg verdensmester i hukommelse. Og det er klart, når du da tenker på de flere tingene om og om og om igjen, så blir du verdensmester i deg selv til å fokusere på det som var. Men du kan hacke hukommelsen.
1: Ja.
0: Ja, ta en kjedelig og lang og flau historie,
1: en lang og kjedelig og flau historie.
0: Ja, det er det Kanter sier da.
1: Det var veldig spesifikt da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men så tenker du på den da, for det gjør du jo uansett. Og da kan det faktisk være positivt i form av at du styrker minnet ditt, ikke bare om den flaue hendelsen, men også om andre ting.
1: Ja.
0: Så bedrer hukommelsen ved å bruke de flaue hendelsene som egentlig til nå bare har vært groms. Så sånn er det. Og så sier han også det at du husker ikke like godt når noen andre gjør noe flaut som du husker det du har gjort flaut selv.
1: Nei, det er jo veldig betryggende at ikke andre går rundt og tenker på. Men jeg har jo sett mange rundt meg gjøre flaue ting som jeg nok aldri kommer til å glemme. Så man er ikke helt trygg.
0: Nei, det er helt sant.

0: I dag startet tidsmaskinen hos Silo Green, en 50-åring fra Atlanta, Georgia, USA.
1: Ja, kul kar. Men han ikke alene. For siden 2006 så har jo han hengt en del sammen med Danger Mouse. Og det ikke en tegneseriefigur.
0: Nei.
1: Nei, det en musiker og produsent fra New York, USA.
0: Ja, og sammen jo de to Gnarl Sparkly.
1: Nettopp.
0: Og det et navn som dukket opp i en konkurranse blant kompiser. En konkurranse hvor det var om å gjøre å finne opp det kuleste kjendisnavnet.
1: Hører du for meg? Hvis jeg var en kjendis, ville jeg hette Gnarl Sparkly. Sikkert en av dem som sa det.
0: Ja, jeg tror de sa det på en litt tøffere måte.
1: Ja, det mulig det. If I was...
0: Men denne basketballstjerna Charles Barkley, han har jo sagt at ja, men det tar jeg som et kompliment.
1: Ja.
0: Mens gutta som fant opp navnet sier at de ikke hadde noen i tankene, ei heller denne basketballstjernen.
1: Ouch.
0: Ja, det var nok litt vondt.
1: Det litt fløtt. Ja. Gnarls Barkley eksisterte i årene 2003 til 2008 og ga ut til sammen to plater.
0: Ja.
1: Men så...
0: Ja, tidligere i år så bestemte de seg for å satse igjen, og i mars så kom plata Atlanta ut.
1: Nå skal vi høre en sang fra den. Her Picture.

0: De var vekk I nesten 18 år, men så kom Gnarls Barkley sammen igjen tidligere I 2026.
1: Og godt var det.
0: Ja.
1: Og nå har de sagt at denne plata, som også heter Atlanta, den kom I mars, det den tredje og siste fra den.
0: Ja, jeg leste det. Det var visst aldri meningen å gi seg etter nummer to.
1: Nei.
0: Men definitivt meningen å gi seg etter nummer tre.
1: Ok.
0: Så slik tror jeg det blir for Gnarls Barkley.
1: Ja, hvis ikke de får til et comeback neste år eller ja, om 18 år.
0: Ja, det helt sant. Ja. Det helt sant. Neste mann har ikke planlagt noe slutt på karrieren, som verden har fått vite om I hvert fall, og godt det.
1: Ja, vi snakker om Bjørn Eidsvåg. Han kommer her med Er du den du
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem Om du var der og tok imot meg

0: Året var 1984, plata til Twisted Sister heter Stay Hungry. Og vi hørte superhitten We're Not Gonna Take It.
1: Ja, det gøtt.
0: Ja.
1: Bandet hadde jo eksistert i mer enn et tiår da dette ble en hit. Det var mange som trodde at de var nykommere, men i New York så visste folk bedre enn som så.
0: Ja. Den neste hitten etter denne het I Wanna Rock.
1: Ja.
0: Ja, den var også kul. Ganske like egentlig.
1: Det er jo smart å følge en suksessoppskrift.
0: Ja, det er det. Nå skal vi skifte sjanger igjen.
1: Ja, nå skal det handle om artisten Ray Charles.
0: Ja, men det er nederlenderen i Ten Sharp som skal synge og spille.
1: Om Ray.

0: januar i 1991 da Ten Sharp fra Nederland ga ut plata Under the Waterline. Den handler altså om blueskongen Ray Charles, den låta her.
1: Ja, den flott. Ja. Men jeg tror vel at de fleste kanskje husker Ten Sharp for den. You, you. Ja.
0: Jeg tror du har helt rett. Absolutt. Ja. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent utover kvelden.
1: Ja, det William Frey og Sande som holder ham med godt selskap etter nyhetene.
0: Bare å glede seg. Vi skal runde av, holdt på å si, så trygt som det går an, med Kurt Nilsen.
1: Nasjonalskatten.
0: Ja, deilig. Her kommer Never Easy fra 2004, som jo var året etter at han vant Idol.
1: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Kapteinen på det smitteramma cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisa over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness that you showed to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina.
0: Minst 2 personer er drepne og 3 andre er skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen er så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i førre veke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hjertelig takk til HC og Andreas som har holdt deg med selskap her i NRK P1. Nå det kveldsåpent som gjelder, og nå skal vi tilbake til 1986 og til den ultimate stippelåta. Her Joe Cocker og hans You Can Leave Your Head On.

skrevet av Randy Newman allerede I 1972, men gjort udødelig av Joe Cocker I 1986. Du fikk You Can Leave Your Hat On, som gjorde stripping til kulturarv, først og fremst gjennom Kim Basinger sin udødelige strippescene I Nine and a Half Weeks. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om litt skal vi til ei dame. Det har vært litt stille rundt I det siste, men nå Emily Hallow tilbake, og hun ny på PN sine spillister. Men mer fra hun skal du få om litt her I NRK P1, men det blir først litt senere etter at blant annet Torgeir og kjendisene har gitt deg sin

Såre med en nydelig I Could Miss You Forever av Skår fikk du her I kveldsåpent hvor vi holder det norsk. Her Gudbrand Stølan I Von med låta Ei Viku Te.

0: Og vonde fra Heidal I Gudbrandsdalen, som har med seg leiesoldater fra både Skjåk, Otta og Harpefoss. Her fikk du Gudbrandsdalen med ei Viku T. Fra klingende Heidal skal vi til Emily Hollow, som det har vært litt stille rundt ei stund. 27-åringen med den lyse, litt skjøre stemmen fra Vinterbro utenfor Oslo har nemlig trengt litt tid på å finne ut om det virkelig musikken hun skal drive på med eller ikke. Hun landet heldigvis på at det var det. Og nå hun ute med ny musikk som sust rett inn på spillistene våre her I P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00 og god morgen.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hollow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV2 I 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause. Og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
4: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva det jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, er det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke jeg vil ikke kalle det de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da, som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store. Og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg bare, jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå. Den må bare komme ut så fort som mulig.

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det er fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selveste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, etter at vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det er ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hollow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt da?
0: Åh, La Bohème.
1: Åh, ja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det er min drømmerolle.

Ja, det var et bitte litt utdrag fra Emily Hallows drømmeopera Puccinis La Bohème. Men inntil videre det altså hennes egen musikk Emily skal spille I operan og rundt omkring I det ganske land. Det var kollega Morta Våge som hadde pratet med Emily, og vi skal selvfølgelig høre den nye låta vi har på spillistan her I P1. Dette neste stasjon.

Neste stasjon fra Emily Hollow, som er ny på P1 sine spillister fra og med denne uka. Og Emily, hun tullet jo litt med vår reporter og sa at det å være programleder i P1, det står faktisk veldig høyt på lista til Emily over hva hun kunne tenkt seg å bli hvis hun ikke skulle jobbe som artist. Og det kan jeg skjønne veldig, veldig.

Det var Tobias Stien som kommer med nytt album nå på fredag. Heima kjær heter det, og handler en del om livet på veien, men også litt dystrere tema som rusavhengighet og partnervold. Her fikk du hånd i hånd fra Stordabuen, og fra Stord så tar vi turen ut i trafikken og til E16 mellom Sandvika og Hønefoss, hvor det har gått et lite steinras mellom Sundvolden og Vik, men veien forløpig åpen for trafikk ifølge statens veivesen. Og så ellers virker det som kveldstrafikken stort sett går knirkefritt for seg uten store problemer nå, men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra store konsekvenser for de som ute på veien i kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 i Suldal, hvor veien stengt i flere timer mellom Orevika og Lovraide. Veien nå stengt, men vil være åpen i en drøy time fra klokka kvart over ti. Detaljene og hele oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi få musikk av dronninga av tåke, kappa og sofadrømming. Dette Enya med Anywhere Is.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: med konsert I Kina, så hadde jeg trodd på dem. Men nå har hun altså landet I Shanghai.
1: Hallo, det Dame her. Jeg for øyeblikket I Shanghai. Jeg slapp jo nettopp en låt som heter Handyman, og den skal jeg spille for første gang noensinne på konsulatet her I morgen. Og jeg skal spille igjen I Beijing på ambassaden på torsdag, så alt det her veldig surrealistisk. Jeg har jo aldri vært der før, så vi får heldigvis veldig god hjelp av våre fine samarbeidspartnere I Mirror China. Så akkurat nå så har vi vært på litt sightseeing, så vi skal gjøre promo og spilling resten av uka, så det blir innmari spennende.
0: Og Miro China, som Hedda May nevner her, en organisasjon som jobber med kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. Og de hadde sett Melodi Grand Prix-opptreden til Hedda May og digga den. Her hennes ferskeste låt som også folk I Shanghai og Beijing får høre de neste dagene. Dette Handyman.

Senere i mai så legger Take That, eller det som igjen av boybandet, ut på The Circus Live Tour. Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen skal nemlig innta stadionene over hele Storbritannia og Irland utover sommeren, og da kan du banne på at Back for Good blir spilt både en og to ganger. Nå hjem igjen. Dette Frida Amundsen.

Trude Amundsen som I forrige uke rotet seg bort på fjellet da det kom både snøbyger og tett tåke I fjellene rundt hjembygda hennes Vaksdal. Men hun kom seg heldigvis ned og da hun pratet med mors I telefon senere på dagen så sa mora at nå spiller de musikken inn på radioen. Da fikk denne låta en litt ekstra spesiell betydning for Frida Amundsen. Og vi holder norsk her I kveldsåpent for Moika, eller Monica Engeseth fra Hallingdal, slapp ny musikk før helga. Den nye singelen heter Icarus og markerer starten på et nytt kapittel for artisten som siden 2019 har bygget seg opp med drømmende elektropop og millioner av strømminger. Låta den inspirert av den greske myten om Icarus og handler om jakta på bekreftelse og følelsen av å strekke seg litt for langt I musikkbransjen. Resultatet svevende, personlig og akkurat passe melankolsk, ganske typisk Moika med andre ord. Her Icarus I kveldsåpent.

0: Ny musikk fra Moika, det var Icarus her I kveldsåpent, 5 minutter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland Men vi må ta med oss det siste fra den norske elitehåndballen også For første semifinalekamp I kvinnes slutspill nettopp ferdig Og kampen mellom Sola og Molde endte oppskriftsmessig med hjemmeseier Sola 39, Molde 27 Dermed hjemmelaget en kamp unna finale I årets slutspill Inn mot nyhetene får du følge av Åge og Sambandet Der Rio de Janeiro
1: Tanken blir for tung og veien er så lang Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang

0: Nå det klokka 20. Du hører NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble i dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere i det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef i EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
1: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det er nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderparti-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk i gang i morgen. Statsministeren i Storbritannia, Keir Starmer, har i dag en tale som blir omtalt som den viktigste i karrieren hans. I lokalvalget som nettopp over mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter i England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen i dag tok han ansvar for problem partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Altså en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Til slutt for meg at en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Den setter ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein funnet. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi til Nordmøre og Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend fra debutalbumet fra 1987.

Dalnes sammen med barndomskompisen Øyvind Elg Elgenes og resten av Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Og både Elg og Frode jo fra Kristiansund, og I barndommen så trodde jeg at Kristiansund ikke hadde noe særlig å by på. For jeg hørte jo veldig mye på Knudsen og Ludvigsen som liten, og de hadde jo en sang som heter Kristiansunds nasjonalsang. Og der synger duoen Så reiste jeg til Kristiansund for uten grunn til Kristiansund. Men nå I voksen alder så har jeg funnet ut at det veldig mange gode grunner til å reise til Klippfiskbyen på Nordmøre. Du lytter til Kveldsåpent, og jeg heter William, og det her Vossingen Taus med Trur jeg feller.

0: Kunst fra Rogalendingen Marius Samuelsen, som vant Idol for 10 år siden. Tono organisasjonen som forvalter rettighetene til dem som lager og fremfører musikk, og tidligere I dag ble Tono sine resultater for fjoråret kjent. Nærmere 335 millioner kroner som ble utbetalt I 2025 gikk til norske musikkskapere. Og mange av de her også unge artister under 30 år. Eivind Matland har sett nærmere på noen av de som hadde størst vekst.
1: Av totalt 714,8 millioner kroner som ble utbetalt til norske og utenlandske musikkskapere I fjor, gikk faktisk 335 millioner til norske sangmakere, komponister og musikkforlag. Dette de nest høyeste utbetalingene noen gang til medlemmene. Tono-sjef Carl Vestli sier til NTB at de har innført en ny avregningsmodell som I større grad gjenspeiler hva slags musikk vi nordmenn faktisk hører på. Musikkrettighetsorganisasjonen fikk over 2000 nye medlemmer bare I løpet av fjoråret. De fleste av disse under 30 år. De har også regnet på hva for noen unge under 30 som har hatt den største veksten I Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025. Her noen av disse. Oskar Sjåvåg fra Oslo kjenner vi som Oskar med K. Han lager elektronisk musikk, har vunnet Spellemannpris for årets gjennombrudd og har over 10 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Musikken hans har blitt spilt av flere hundre millioner ganger på strømmetjenestene. Make Me Feel har slått godt an rundt om I verden, og I mars slapp han albumet

0: Når Johanne Lid synger selv, gjør hun det på gudbrandsdalsdialekt, men hun skriver også for andre artister, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at hun skrev for den sørkoreanske gruppa aespa. Nå jobber hun med materiale til et debutalbum, som etter planen kommer en gang til neste år. Det er ett år siden den britiske artisten Pink Panthers ga ut albumet Fancy That, som også var blant de mest kritikerroste i fjor. Aksel Arvid Hauge fra Bremanger var blant de som medvirket i produksjonen av det albumet. Med Illegal og Stateside fikk både Aksel og Pink Panthers sin første nummer 1-plassering på den amerikanske Billboard Global 200-lista. Hauge har vunnet Spellemannpris for årets produsent, og til og med vært nominert til 2 Grammy-priser.
1: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.
0: Musikkprodusenten Ådne Eriksen Haaland fra Bryne omtales som sentrale i norsk pop for tida. Det er ikke så rart. Han har jobbet med artistnavn som Carina Dahl, Kyle Alessandro og Ari Baigora. Falle og slå seg vant også Spellemannpris for årets låt, og kom til å bli den lengst sittende norske nummer 1-sangen på hitlistene. Det kommer selvsagt ikke bare Ådne til gode, men også utøveren selv, altså Ari Baigora. Han fikk det store gjennombruddet sitt i 2024, vant Spellemannpris for årets gjennombrudd, og i fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Det passer jo godt å runde av dette her med sangen som Ari Baigora vant både Spellemannpris og musikkforleggerpris for, Falle og slå seg.

Ari Baigora som fikk sitt store gjennombrudd i 2024. I fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Og Ari er litt av en prisanker. Her fikk du låta som vant Spellemannpris og musikkforleggerprisen, nemlig Falle og slå seg. Vi holder norsk musikk på norsk her i Kveldsåpent, men i en litt annen sjanger. Dette er Ni Liv med armen tett rundt jenta mi.

Det var Blue Boy det med Rodeo her I kveldsåpen, 8:55, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet og konstaterer at det stort sett går greit ute på veien for øyeblikket. Hverken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om store problemer akkurat nå. Men våren tid for veiarbeider, og noen arbeider får litt ekstra konsekvenser for de som ute på veien I kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 I Suldal, hvor veien stengt I flere timer mellom Orevika og Lovreide. Veien nå stengt og vil være åpen I en drøy time fra klokka 9:45. Og I Sogn E16 Gudvanga og Flenja-tunnelen stengt I perioder på inntil en time utover kvelden og natta på grunn av arbeidet. Hele oversikten finner du på Statens vegvesen sin nettside 175.no. Og vi holder oss I Sogn musikalsk. Her Tone Damli Åberge med The Bliss Song.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: The Living Years ble til etter at både Mike Rutherford og B.A. Robertson fra Mike & Mechanics begge mistet pappaen sine omtrent samtidig, og sammen med Paul Carracks egne erfaringer så ble det en låt om ting som aldri ble sagt, og de samtalene man gjerne skulle tatt mens man fortsatt hadde sjansen. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært varmest lengst nord I landet, men det kan fort snu, skjønner jeg.
1: Ja, det veldig skiftende vær om dagen. Det gjelder både vær og temperaturene. I dag så var det østlige delen av Finnmark, Banak, Pasvik, som ble varmest. De kom over 15 grader et par steder der. I morgen så blir det nok litt lavere temperaturer der, mens det Sør-Norge som kanskje kan krype opp mot 16-17. Enkelte steder. Det gjelder vel egentlig både på Vestlandet, kanskje og I Trøndelag, men rundt Oslofjorden ser det kanskje ut som det blir varmest da, så 16-17 kan være mulig. Hvis vi går enda lenger nord på Spitsbergen, der det jo også fortsatt ganske kjølig, og stort sett ligger det rundt null. Oppholdsvær I Longyearbyen, men kuling og snø aller lengst sør. I Troms og Finnmark, I hvert fall nord I Nordland og Troms, så blir det en del regn I morgen. Starter nok med litt nedbør også I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Kan bli en del sol. Fortsatt en og annen spredt byge, før det da kommer inn litt regn igjen I morgen kveld øst I Finnmark. Troms, de må nok regne med nedbør stort sett hele dagen og stort sett skyvær, mens nedbøren nord I Nordland, den trekker litt nordover, så når man kommer litt sånn sent på ettermiddagen kvelden, så begynner det nok å bli sol igjen sørfra. Og på Helgeland så det ganske fint fra tidlig på dagen, og der blir det egentlig bare bedre utover dagen, selv om det kan være en og annen byge. Trøndelag om ja, egentlig store deler av Sør-Norge, de starter med sol, kanskje noen byger på kysten nord I Trøndelag, men ellers det mye sol på morgenkvisten. Men utover dagen så kommer det inn skyer da mot Vestlandet sør for Stad, også Sør-Østlandet får mer skyer utover dagen, og det kan dukke opp noen spredte regnbyger, kanskje hovedsakelig sentralt på Østlandet, mens Møre, Romsdal og Trøndelag nok de som beholder sola lengst, og kanskje Trøndelag som får sol mesteparten av dagen. Og da rundt 15-16 grader rundt Trondheimsfjorden. Ja,

Alle slo igjennom med All That She Wants på begynnelsen av 90-tallet, men låta den startet som en helt annen demo, helt til superprodusent Dennis Pop fikk kassetten sittende fast I kassettspilleren på bilen. Han måtte dermed høre den på repeat, og det funket tydeligvis veldig bra. Resultatet ble en hit av dimensjoner for Ace of Base. Nå til John Mayer og hans Still Feel Like Your Man.

Da Mako sier det som ga deg sin ferske låt Jessica her i Kveldsåpent, og nå derimot skal vi betydelig eldre gjeng, for det jo bare et par uker til musikkveteran Paul McCartney slipper sitt nye album The Boys of Dungeon Lane. Det kommer 29. mai, men han har allerede gitt oss et par smakebiter, og den nyeste kom på fredag, og for øvrig hans aller første duett med Ringo Starr. Den siste tida har det vært spekulert i om Ringo kom til å være med på plata som gjestetromis, og under et arrangement forrige uke, hvor noen heldige fans fikk høre låtene fra plata i selveste Abbey Road i London, så bekreftet McCartney at Starr er med. Ringo Starr medvirker på Home to Us, men ikke noe med det. De har også fått med seg Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spittery fra Texas som bakgrunnssangere. Det kommende albumet til Paul McCartney kretser rundt tidligere udelte minner fra oppveksten i Liverpool, og låta Home to Us gjenoppleve Macca og Starr sine respektive barndomsår i den britiske byen. Og nå får du den her i Kveldsåpen på NRK P1.

Bergenseren Blanco med Walk Away, og før det fikk du ny musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr. Og snart kan jo Beatles-fans besøke det legendariske taket på Three Savile Row, der The Beatles spilte sin aller siste konsert i 1969. Bygget blir nå et opplevelsesenter med studio og en gjenskapt konsertscene, og som Paul McCartney selv sier, du kan gå ut på taket og late som om du en ekte Beatle. Første divisjonskampen I fotball for herrer mellom Egersund og Odd nettopp ferdig, og det ble til slutt 0-1 etter en Odd-skåring helt på tampen. Straks nyheter her I P1, men vi rekker 3 minutter fra Alexander Wallmann og Agnes Stokk før helslaget.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Krigen er endret i Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Og i Ukraina er president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabssjef Andrei Jermak sikta for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys i høyre hand og en av Ukraina sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen i fjor samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten i landet ransaket bostaden hans. Nå er Jermak sikta for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Hverken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet. En lokal leier i området sier at de fleste drepne er sivile, men det er vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer et område med få uavhengige vittne, det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
3: Ja, angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som er kontrollert av kriminelle grupper. Og dette er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupperne. For dette her er folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann i en trevarefabrikk i Levanger i Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 i kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå er det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Bad Romance ble ikke bare en enorm pop-hit, den var også en skikkelig trendsetter, for i videoen fikk Lady Gaga digitalt forstørret øynene for å gi et mer dramatisk og nesten tegneserieaktig uttrykk, og det inspirerte mange unge fans til å kjøpe såkalte circle lenses på nett. Det her sånne linser som får pupillene til å se større ut, men problemet var at optikere de advarte om at sånne her linser kun førte infeksjoner, og i verste fall synskader dersom de ble brukt feil. Gaga mente nok aldri å starte noen trend, men det sier jo litt om hvor stor påvirkningskraft popstjerna faktisk kan ha, både på godt og vondt. Bad Romance fikk du her i kveldsåpent med meg, William. Jeg skal være her i en liten time til. Da gir jeg fettpinnen videre til kvelden med Jonas her i P1. Men før den tid så har jeg en herlig bunke med musikk til deg. Blant annet den her fra Leander. Du får sier litt om deg.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Og fra fersk norsk musikk skal vi til en betydelig eldre låt, for i dag feirer vi en legendes bursdag her i Kveldsåpent. Eric Burdon fra Animals feirer nemlig 85 år i dag. Tormod Ingull har tatt en nærmere titt på Bennetts aller største hit, The House of the Rising Sun.
1: The House of the Rising Sun var låten som skulle skyte Eric Burdon og The Animals helt opp på toppen av stjernehimmelen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The Animals ble startet i Newcastle i 1962, og bandet ble fort populært, men det var først i 1964, da de spilte inn nevnte låt, at de gikk helt til topps på hitlistene over hele verden. Men selv om The House of the Rising Sun er signaturlåten til The Animals, det er den 85-årige Eric Burdon fortsatt alltid spiller på konsert, selv om dette er deres låt, så er det ikke deres låt. The House of the Rising Sun er en eldgammel sang. Den er så gammel at ingen vet hvem som har skrevet melodien. Musikkforskere mener at sangen kanskje har sitt opphav fra ballader fra 1617- eller 1800-tallet, som for eksempel sangen The Unfortunate Drake.

Selv om man ikke har funnet en direkte link, så kan dette være opphavet til The House of the Rising Sun. Det første kjente opptaket av sangen fra 1933 og fremført her av Tom Clarence og Ashley Gwenn.

Første gang man har funnet teksten nevnt på trykk var i en amerikansk avis fra 1925 under overskriften «Gamle sanger». Det skal ha funnes over 100 forskjellige vers på «The House of the Rising Sun». Og The Animals var ikke engang de første store stjernene som spilte den i. John Baez hadde en versjon i 1960. Og den var også med på Bob Dylans debutplate fra 1962. Men den ble altså først en monsterhit med The Animals. Den prøvde ut sangen live først på en turné hvor den varmet opp for Chuck Berry, og publikum var over seg. Den sangen måtte de spille inn. Ifølge legenden så tok det kun 15 minutter. Sangen var på 4 minutter og 29 sekunder, så plateselskapet ville egentlig ikke ha den i det hele tatt. En sang skulle jo være på 3 minutter din. Så derfor så klippte de ned en singleversjon på 2.58, sånn at den skulle bli spilt på radio. Og da tok det av. Og etter det så har alle sammen spilt inn sin versjon. Åse Kleveland var tidlig ut. The Everly Brothers.

Det var bursdagsbarnet Eric Burdon og hans The Animals med House of the Rising Sun I den versjonen som var litt for lang til å spilles på radio I 1964, men som passer helt utmerket inn her hos oss I 2026.

0: Madonna på låta Popular. Det er jo nesten litt feggelag når de tre slår seg sammen, men det blir som regel knakende god musikk når et trekuler av den kaliberen slår seg ihop. Hvis du ikke har fått det med allerede, så er det vår i lufta, og det gjør jo noe med humøret til folk. Det stiger jo fort et par hakk hos de fleste av oss. Kollega Ove Gundersen tok seg derfor en tur på byen med NRK-mikrofon på jakt etter låter og musikk som gjør folk glad.
1: Ja, altså jeg veldig glad faktisk i fransk musikk her da. Altså jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Så det en artist som heter Stromae. Det skrives i hvert fall Stromae. Jeg vet ikke om jeg helt om jeg sier det helt riktig. Men han er egentlig fra Algerie, mener jeg, og så bor han i Paris, og han er veldig kul og veldig populær. Kan blande elementer fra etniske ting, så det en sånn type mix.
2: Er det dansbart?
1: Veldig. Men det kommer han på hvilken låt. Han har veldig mange forskjellige låter. Altså det særlig en som han er veldig kjent for, og som veldig populær, men jeg husker ikke hva den heter da.
2: Det kan jo være at du har på spillisten din nå, så får vi det helt nøyaktig her. Det ligger vi kortene at du glad i musikk som mye yngre enn du skulle egentlig ha likt.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Spillelistene mine ganske oppdaterte. Nå skal jeg prøve å finne han, og da må jeg gå inn på...
2: Det veldig god radio, bare vente på noen. Nå skjer det noe her.
1: Ja.
2: Det gjør sånn kult ut da.
1: Ja. Alors on danse, radio edit. Den finnes i flere versjoner da. Men akkurat denne her heter jo det. Alors on danse.
2: Tusen takk. Ha en riktig god dag.

Alors on danse, titlen på denne låta, og artisten han heter for Stromae. Denne låta lå på førsteplass på hitlistene I flere uker for ja, 15 års tid siden, og får stadig opp humøret hos en mann vi snakket med på gata, og håper den fikk opp humøret ditt også. Det ikke så ofte vi får spille litt belgisk Europop her I NRK P1. Og Stromae, eller Paul van Hafer, som han egentlig heter, har jo en ganske interessant historie, for han født og oppvokst I Bryssel på 80-tallet. Han har en belgisk mor og en far fra Rwanda, men faren var nesten aldri til stede, og de møttes bare noen få ganger før han ble drept under folkemordet I Rwanda I 1994. Og Stromae har senere sagt at faren på mange måter allerede var bort før han død, og den historien har preget mye av musikken hans, spesielt I låta Papa Otai, som rett og slett betyr Pappa, hvor er du? Nå til musikk fra Camilla Vigestrand, her bare meg som falt.

musikkansvaret på familiemedlemmer når artisterne selv går bort. Det kanskje ikke det som tilfellet for Red Hot Chili Peppers, men summen de får for salget vil I alle fall sørge for en grei pensjonisttilværelse for gjengen. 300 millioner amerikanske dollar, eller 2,7 milliarder norske kroner, får altså bandet. Og med det så har de altså gitt fra seg kontrollen over alt innspilt materiale, og det Warner som I stedet får inntektene for strømming, radiospilling, salg og lisenser I fremtiden. Vi vet jo ikke helt om avtalen I boks enda, så vi får se hvem som får pengene når vi nå skal spille Under the Bridge. Men her den I alle fall I kveldsoppen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge.

0: sammen.
1: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
2: Dette følger starten på noe stort.
3: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
0: Fotball-VM på NRK.

Simone Eriksrud med sin versjon av den halvveis glemte Sigvart Dagsland-låta De umulige her I NRK P1. I den særdeles viktige Premier League-kampen mellom Tottenham og Leeds så det nå pause, og halvveis så det målløst I London. Leeds har allerede sikret ny kontrakt I Premier League etter helgas runde, men hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å beholde plassen. Og med seier I kveld så Tottenham på god vei mot å spille I den øverste divisjonen også neste år. Men da må de få hull på Leeds-byen I løpet av andre omgangen, men foreløpig står det altså 0-0 mellom Tottenham og Leeds. Her Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberget.

Rebo på låta Sundreberget som hentet fra det nye albumet Velkommen Skodde. Klokka den nærmer seg 10, og det betyr at kveldsåpent straks ferdig for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas, men William Frøy og Sande, han takker for seg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Inn mot nyhetene får du en skikkelig 80-tals klassiker fra Whitney Houston. Her I Wanna Dance With Somebody.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvider sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Utviklingsfondet mener det viktig å satse på øka finansiering av matsikkerhet. FN advarer i dag om at flere titall millioner mennesker kan bli rammet av svolt om det ikke snart blir tillatt at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som generalsekretær i Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handler om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder igen, jag tar Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: To rådgivare i den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter i England. Statsministeren holdt i dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spania sitt helsedepartement opplyser i kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og er på vei mot Nederland. Tidligere i dag la det til KIV Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet i land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Westlife, Fool Again på P1. Du hører på Kvelden med Jonas, og i dag også med Jon Marius Hyttebakk!
1: Hei, god kveld til deg!
0: Og sånn i kvelden, Jon Marius, og du som hører på, så er det jo sånn at jeg pleier å trekke et tema fra en bolle som du som hører på har sendt inn, og så blir det tema for sendinga. Men sånn er det ikke i dag, og ikke på onsdag, for vi varmer opp til Eurovision på lørdag. For da skal du være radioens kommentator på Eurovision, sammen med Jonas fra Petremorgen hele lørdagskvelden.
1: Helt korrekt.
0: Og da, derfor så tenker vi varmer opp nå på kvelden i dag og på onsdag med en slags liten mini-Eurovision-quiz. Mm-hmm. Og du har forberedt, vi har snakket om hvordan dette skulle være, og da ble vi enige om at det skulle være to. Hvordan var det vi definerte dem igjen?
1: Det var to nerd og to almen. Og det er litt vanskelig utfordring for en som er nerd til å finne ut av, okay, hva defineres som allment. Så det er jo litt ymse, små, fine spørsmål vi har funnet fra denne Eurovision-hatten her.
0: Ja, og jeg aner ikke hva du har funnet, så jeg kommer til å ta quizzen sammen med deg, Jon Marius. Ok, og da disse... Så du som hører på nå, du kan da være med på denne quizzen. Vi skal kjøre i gang etter at vi har hørt ja, ja, ja, da, selvfølgelig. Og da, hva begynner du med? Begynner du med de vanskelige eller de lette spørsmålene? Eller tar du en av hver?
1: Jeg kan prøve å langsom tripp, trapp, tresko, begynne på det letteste, mm-hmm. og så ender vi på den vanskeligste.
0: Riktig. Ok, så nå, fremover på PN i kvelden, så kan du altså vinne Eurovision merch. Mm-hmm. Er det noe bra norsk ord på det?
1: Nei, tenk meg om merch. Det er liksom, jeg håper å si leksaker, men det er på en måte, NRK har ikke noe lingo for merch, tror jeg, så vidt jeg vet.
0: Altså, men det blir i hvert fall noen premier, og det kan være Eurovision-ting trykket på den drikkeflaska, eller den t-skjorta, eller hva det nå blir. Så du kan gjøre klar appen NRK Radio, der inne der du sender inn svarene. Du må samle opp alle de fire, og det er de som har klart å svare riktig på fire spørsmål, som vi da trekker en vinner fra. Og nå tar vi, etter Jonas Lov, da, med ja, ja, ja, så tar vi to spørsmål, og så tar vi to spørsmål til, og så tar vi alle fire. Boom, shakalaka, boom.
1: Boom, boom, shakalaka, boom, boom.
0: Jeg drakk en del rød cola rett før vi begynte, så jeg ble litt gira igjen. Men før vi nå hører Norges kandidat, han er jo ikke i finalen enda.
1: Han er ikke det. Han skal delta som land 15 av 15 i semifinale 2 på torsdag. Han skal rett og slett avslutte seg semifinale 2.
0: Oi, shit, er det bra eller dårlig?
1: Statistisk sett er det en god ting, for det betyr at produsentene har tillit til at vi har en pangavslutning av et nummer. Og den låta du hører sist er ofte den man kanskje stemmer på først, fordi stemmeslussene åpnes etter alle er fremført i semifinalen i hvert fall.
0: Ja, for den er jo ikke åpen hele tiden, selvfølgelig.
1: Nei, men i finalen er den det, så det er litt annerledes. Mm. Men i semifinalen så åpnes den etter at Jonas Lov har stått på scenen på torsdag.
0: Og hvor mange prosent sikker er du på at han går i finalen?
1: Jeg føler en 60-70. Man vet jo aldri i Eurovision. Jeg var jo skråsikker på at Agnete skulle gå videre til finale i 2016. Det gjorde hun ikke. Jeg var skråsikker på at Stella Mwangi i 2011 skulle gå videre til finale. Det gjorde hun heller ikke. Det er så utrolig mange faktorer som spiller inn i denne lille konkurransen som heter Eurovision. Du må ha de rette landene i samme semifinale. Vi har Danmark i samme semi. Det hjelper jo veldig på å ha naboskap på vår side.
0: Ja, for de stemmer på oss i semifinalen.
1: De har anledning til å stemme på oss i hvert fall. Og de har jo også gitt oss mange stemmer opp gjennom åra som har gått. Det samme har også Storbritannia og Tyskland, som er allerede kvalifisert, men som har lov til å stemme i vår semifinale. Men bare med Danmark og de store hjelperne der, så er jeg litt spent, altså. Men som man så med Jonas Lov i den norske Grand Prix-finalen, han var ikke en oddsfavoritt, det var Alexander Rybak, det var også Emma, søstra til Marcus og Martinus, men på kvelden så kom Jonas Lov fra sidelinja og var på en måte, kjørte på med karisma, scenetilværelse og blunk i kamera, og klarte å trollbinde hele Håkonshall med låta si.
0: Og nå har du jo fått klass på lanken, for det var for sexy.
1: Oh, yes.
0: Testet vi nyheten i går, så vi får se da hva han spiller på da. Per Einar, han har slengt seg inn i appen NRK Radio allerede. Han skriver, Esk er som en årlig familiekrangel på glitterfest, der alle synger om kjærlighet mens Europa kaster konfetti og passivt aggressivt poeng over gjerdet.
1: Det er treffende, veldig treffende.
0: Og Synøve, hun har forslag her. Heia, merch, reklameartikler.
1: Ja, den
0: Synnøve. En reklameartikler høres liksom ikke helt riktig ut heller, fordi at det skal på en måte være, det jo ikke reklame heller, men jeg skjønner hva du mener, Synnøve. Vi kjører de to første spørsmålene i denne tutti-frutti-quizzen som du har laget til oss, Jon Marius. Du kan altså vinne reklameartikler fra Eurovision Song Contest, hva nå en Mats Størklepp prosjektsjef gir til oss. Men før alt dette her da, så kjører vi selvfølgelig Jonas Love. Dette er ja, ja, ja, ja.

0: nå skjedde noe rart. Jeg skulle starte, så hvorfor skjedde det da? Det skjer av og til. Ok, jeg skrur av den, Ok, da var alt i orden igjen. Det var kanskje bare Eurovision-glittere som la seg ned i miksebordet og gjorde at alle knappene ville på en gang. Nå, Jon Marius Ytterbakk, skal vi kjøre de to første spørsmålene i kvelden med Jonas og Jon Marius, quizzen Eurovision 2026. Du som hører på, du kan da begynne å skrive ned på lapp eller inne i appen NRK Radio. Det er fire spørsmål totalt, og hvis du har klart å svare riktig på alle fire, så er du med i trekningen av reklameartikler fra Eurovision Contest Song Contest Universet.
1: Yay! Fantastisk!
0: Og Ingunn Alice, hun er allerede på ballen. Hun sier, elsker at dere snakker om Eurovision Song Contest. Takk, endelig er galskapen i gang. Nå blir det glitter og glam. Ei veke!
1: Yes! Endelig gledelig Eurovision-uke!
0: Gledelig jul!
1: Gledelig jul, det er jo jul for mange. I hvert fall for må, ja. Kan man si. Skal vi gå rett i gang, eller?
0: Ja, og jeg er med og tar quizzen, så jeg skriver nå en på min post-it-lapp.
1: Ok, da starter vi med første spørsmål. Og det er, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hvem er altså tidenes yngste Eurovision-vinner? Det var spørsmål nummer 1.
0: Er det noe hint å få, eller er det bare...
1: Jeg kan si at vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ok, 80-tallet skriver jeg.
1: Det er et lite hint. Jeg kan også si at det er en kvinne.
0: Nå så. Kvinne, 80-tall.
1: Kvinne, 80-tall. Tines yngste Eurovision-vinner.
0: Ok, spørsmål nummer 2 av 4.
1: Nummer 2 av 4. Altså, Eurovision feirer altså 70 år, og har blitt arrangert uavbrutt omtrent, bortsett fra da pandemien slo til i 2020. Hvem var det norske håpet i Eurovision 2020, når det egentlig skulle finne sted? Så da kan man tenke
0: den, er det den lette? For den tror jeg kanskje jeg husker.
1: Oi, det er, altså jeg prøver å lage en tripp-trapp-tresko-effekt der.
0: Ok, bra.
1: Så altså, hvem skulle være det norske håpet det året Eurovision skulle arrangeres, men måtte avlyses på grunn av koronapandemien? Yes.
0: Det var de to første spørsmålene, og mens du som hører på funderer på de og venter på spørsmål nummer 3 og 4, så hører vi, jeg sa til deg, Jon Marius, hvilken annen Eurovision-låt er det du vil høre midt i quizzen, og hva sa du da?
1: Da sa jeg Loreen og Euphoria.
0: Hvorfor det?
1: Fordi hun måtte revitaliserte hele konkurransen med sin svenske EDM-ism, og bare klarte å skape en bølge av fet popmusikk inn i Eurovision-universet.
0: Vi kjører.

0: Og hvilket år vant denne Eurovision?
1: 2012 vant Loreen Eurovision. Første gang da.
0: Ja.
1: Vant jo igjen noen
0: år. Ja, for det er sant!
1: Hun gjorde det!
0: For en legende.
1: Hun legende blitt.
0: Vi altså midt i en Eurovision Song Contest, liten mini-quiz for deg som hører på kvelden på P1. Det Jonas og det Jon Marius I studio. Vi har fått spørsmål nummer 1 og 2. Nå tar vi spørsmål nummer 3 og 4, og så tar vi etter Trond Jensen med «Det var du som fikk meg det». Fikk meg te, så tar vi alle fire også, så du som skrur på radioen akkurat nå får alle fire. Ok, spørsmål nummer 3.
1: Ok, spørsmål nummer 3. Nå øker vi litt opp I vanskelighetsgrad her.
0: Ok.
1: Norge har deltatt I Eurovision nesten hvert år siden 1960, og I løpet av den tiden så har vi gitt flest poeng til Sverige og Danmark. Men hvilket nordisk land har vi gitt mest poeng til?
0: Åh, gøy spørsmål!
1: Det noe å tenke litt på. Altså, hvilket... Ikke nordisk land har Norge gitt mest poeng til Eurovision Song Contest. Det var spørsmål 3,
0: mm-hmm.
1: og så hopper vi over til spørsmål nummer 4.
0: All right.
1: Ok. Dette veldig spennende.
0: Okay. Ja, det det.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Hva tusan det for noe?
0: Hva tusan? Göteborg,
1: Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Så kan man begynne å fundere på da.
0: Hva tusan
1: det for noen ting?
0: Men har du lyst til et lite hint der, eller? Nei.
1: Vet
0: du hva, Jon Marius, vi ser om det noen som klarer å svare.
1: Ja.
0: For det ofte, og så kan vi heller, hvis vi nå ser at dette har blitt for vanskelig, så kan vi begynne å gi hint.
1: Det, vet du hva, veldig god idé. Veldig god idé.
0: Ok, vi tar Trond Jensen med «Det var du som fikk meg til». Nå også tar vi alle fire, og så kan du som hører på begynne å sende inn dine svar, og så skal vi trekke en vinner hvis det noen som har fått til alle fire.

0: Trond Jensen, med det var du som fikk meg te på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, som varmer opp til Eurovision Song Contest. Finalen på lørdag, og da det Jon Marius og Jonas fra P3-målen, som skal holde deg som hører på radio med selskap mens det går Eurovision Song Contest. Noen må jo kommentere der også.
1: Det helt riktig, fordi de beste bildene, det får man på radio.
0: Ja, det ikke det han sier.
2: Jo, det det.
0: Ja, ja, ja. Og her i studio da, så har jeg på meg en slags lakserosa skjorte. Du har på deg en... Hva det står for noe på med den gullskriften på den svarte skjorten din?
1: Det står blackish, tror jeg det står.
0: Blackish.
1: Jeg tror jeg merker.
0: Og vi burde jo, jeg kjenner jo det nå, vi burde ha hatt noen paljetter og noe, vi burde jo ha pyntet oss litt, men det er bare mandagen.
1: Det er bare mandagen, og semifinalen ikke gang engang. Altså, de driver med noen prøver i Wien i dette øyeblikk, men som ikke vi vanlige dødelige får se. Så
0: dette er på en måte forspillet til forspillet, så derfor så er vi litt casual kledd, men vi kjører altså en god gammeldags quiz med fire spørsmål, og vi har vært igjennom alle, og det er så gøy å se på. AM og Torbjørn og Lasse og Per Einar og Jan Tommy og Siv og Sigve og Vibeke og en helt flust med folk som har svart på quizen allerede.
1: Så hyggelig!
0: Men vi tar alle fire spørsmålene ganske raskt nå, Jon Marius, og så spiller vi Chappelle Round, og så skal vi trekke en vinner og gå gjennom fasiten etter det.
1: Oh yes, ok, men da tar vi en liten runddans igjen. Spørsmål igjen. Hvem er Tines...
0: Kan jeg si...
1: Nummer 1.
0: Oh, ja. Og så tar du et spørsmål, og så sier jeg nummer 1.
1: Det er en god plan.
0: Ok,
1: vær så god. Mm-hmm. Nummer 1. Oi, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hint, 80-tall og kvinne? Nummer 2. Hvem var det norske håpet året Eurovision tok sted i... Beklager, la meg omphrase det.
0: Ja.
1: Hvem skulle være det norske håpet Eurovision ble kansellert på grunn av korona? Nummer 3. Nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til gjennom tidene? Nummer 4. Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles Eurovision-sammenheng.
0: Hva tusen
1: er det for noe?
0: Nice, nice, nice.
1: Yes.
0: Ok, og som Vibeke påpeker her i NRK Radio, vi googler ikke popquiz eller i Eurovision Song Contest quiz, og det er helt riktig. Vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere googling der ute, men det er jo ikke noe morsomt å være på quiz hvis man googler. Men ja, folk får gjøre som de vil. Så lenge det er riktig, så er du med i trekningen.
1: Absolutt.
0: All right, da har du 3 minutter og 36 sekunder på deg, det er du som hører på PN og snart 10:30, en helt vanlig mandag, før 17. mai Eurovision og alt mulig, til å svare på quizzen og vinne Eurovision Song Contest remedier fra NRKs dype skoger. Men før det, Chappelle Roan, good luck babe.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe på P1. Du hører på kvelden hvor vi i dag har tema Eurovision Song Contest Quiz. Jon Marius, du har laget en enkel, ja, eller vet du hva, jeg sier ikke enkel, men en altså for spørsmålene jo både lett og vanskelige, men en kort quiz, for det jo bare fire spørsmål.
1: Riktig.
0: Det liksom ikke en hel, det ikke en, det kommer en sånn kjempestor, fin quiz på NRK.no i løpet av uka, med 70 spørsmål, tror jeg det eller et eller annet sånt.
1: 70 spørsmål i anledning 70 år med Eurovision Song Contest.
0: Ja. Og vi har fått inn masse svar inn i appen NRK Radio. Tusen takk til alle som deltar i quizzen. Og du har nå gått igjennom alle svarene mens vi har hørt på Chappelle Roan, og det kommer jo fremdeles inn litt. Ja. Er det noen som har fått til hele quizzen din?
1: Kan jeg bare, altså, jeg ser jo veldig mye på Melodifestivalen ja. I Sverige, ja. Som det svenske Melodi Grand Prix, og der sier de alltid, når resultatet skal fram, Sverige, vi har et resultat. Og så jingle, og vi burde hatt den her i studio.
0: Ja, men vi skal gjøre dette på onsdag, da må vi klippe ut den.
1: Det må vi gjøre!
0: Det hørtes okay. veldig bra ut. Vi har et resultat.
1: Ja, vi har et resultat.
0: Men Norge, vi har et resultat.
1: Det har vi, og skal vi bare trekke vinneren her, eller?
0: Ja, for du sa det ikke så mange som har fått det alle.
1: Det faktisk, så vidt jeg kan se her, kun en person som har alt riktig. Og personen heter... Siv heter hun!
0: Siv! Og foreløpig, så nå sitter jo hele det norske land og lurer på hvilken er det jeg har satt feil på? Hvem er det jeg har tatt riktig på? Bortsett fra Siv da, hun sitter jo rett foran radioapparatet nå bare med selvtillit. Men til alle oss andre da, gå gjennom fasiten.
1: Det kan jeg gjøre. Spørsmål nummer en var jo, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Mm-hmm. Da skulle vi selvfølgelig fram til Sandra Kim, som vant for Belgia i Grieghallen i Bergen i 1986.
0: Ah.
1: Og en annen liten fun fact, hun blir å se på lørdag Eurovision Song Contest da også, for hun skal være talsperson for Belgia igjen.
0: Nå så. Og henne er det mange som har svart her. Så der har det ikke gått galt.
1: Der har det ikke gått galt i det hele tatt. Når vi går videre til spørsmål nummer to, det er flere som hadde riktig på den også. Det var hvem det norske håpet i det året Eurovision ble avlyst på grunn av korona,
0: ja.
1: Det var jo Ulrikke Brandstorp.
0: Ja, den fikk jeg til.
1: Og gratulerer, Jonas!
0: Det husker jeg, for at vi hadde med Ulrikke Brandstorp i lørdagsrådet eller noe sånt rundt der, og da var hun sånn, ja, delte følelser. Jeg tror nok det var litt mye.
1: Ja, ja. Hun har jo ikke lagt skjul på at hun ble ganske så lei seg. Mm-hmm. Forståelig nok. Spørsmål nummer tre. Hvilket ikke-nordisk land har fått flest poeng fra Norge gjennom historien? Det landet er altså Frankrike.
0: Ja, for det her er det der det har gått galt, for der er det veldig mange forskjellige svar, ser jeg her i innboksen.
1: Ja, det er Irland, vi er så Tyskland her, og så Malta. Alle er feil. England er feil. Frankrike er det landet som har fått flest poeng fra Norge, og basert på mine beregninger, 200 poeng har vi gitt de franskmennene nede i sør.
0: Men, for det er veldig mange som sier Irland her, har vi tradisjonelt sett vært snille med Irland nå, eller?
1: Vi har jo egentlig det. Jeg tror det er litt å gjøre med at vi i bevisstheten tenker at okay, Irland har vunnet flest ganger gjennom tidene, så derfor de har vunnet 7 ganger, og at vi da har bidratt til det da.
0: Ja, men, det har vi, men ikke så mye som til Frankrike.
1: Ikke så mye som til Frankrike.
0: Gøy!
1: Apparently. Som hun sier på godt engelsk. Og så spørsmål nummer 4 var da, hva byene Göteborg, Dublin og Moskva har til felles? De er alle tre vertsbyer i Eurovision Song Contest, og det de alle har til felles er at Norge har vunnet i hver eneste by. Det var Bobby Sox i Göteborg, det var Secret Garden i Dublin, og Alexander Rybak vant i Moskva i 2009.
0: Fy fader, og det var det flere som hadde, og mange trodde at det var arrangert ESC flere ganger, men det er altså Norge har vunnet i alle de landene. Og det var Siv som fikk til Sandra Kim, Ulrikke Brandstorp, Frankrike, og at Norge har vunnet i alle byene. Mm-hmm. Og hun får mystiske premier.
1: Reklameartikler, ikke det? Vi fant ut at det heter.
0: Reklameartikler fra Eurovision Song Contest-universet. Vi får se hva Mats Tørklepp finner til oss, sjef her i NRK.
1: Ja, for han går rundt i garderobeområdet nå i Wien på leit etter premien til Siv.
0: Og det for han der.
1: Han der, han finner liksom altså singler fra Moldova, han kan finne en t-skjorte fra, fra Aserbaidsjan. Det kan være en veldig eksotisk gavepakke som i vente her, altså.
0: Så gøy!
1: Ja!
0: All right, Siv, gratulerer så mye med seieren, og til alle dere andre, bra jobba, og, det, og bra jobba til deg, Jon Marius. Dette var en quiz jeg likte. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om Eurovision, og på en måte hva som foregår av styr og stell der nå. Det jo masse som skjer hele den uka, utover i kvelden. Og nå, aller først, så får du Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Du hører på kvelden på P1, og det var Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og kveldens tema da, ikke ønsket inne i appen NRK Radio eller lagt i bollen som jeg har av temaer, men vi kan si det ønsket av NRK da. Det Eurovision Song Contest Quiz, som vi har gjort, og nå har vi trukket en vinner, men hvis du har lyst til å ta quizzen, så kan du bare spole deg tilbake igjen i appen NRK Radio. Der kan du høre Jon Marius sine fire både lette og vanskelige spørsmål. Jeg klarte ikke alle, for å si det sånn.
1: Du klarte vel igjen, gjorde ikke det?
2: Ja,
0: det var det. Hva er det jeg hadde på lappen? Ja, det var faktisk bare én.
1: Ja.
0: Det litt flaut. Men samtidig så jeg en litt sånn... Du skal jo sende på selve Eurovision Song Contest-dagen på lørdag. Sende på P1. Så du jo på en måte... Ikke bare på en måte, du ekspert. Fordi dette noe av det morsomste du vet i hele verden, Jon Marius.
1: Jeg elsker det. Det jo drømmejobben å kunne få lov til å sitte og preike og kommentere. Det som man har jo sett opp til, i hvert fall min generasjon, sett opp til Olav Viksmo Slettan,
0: ja,
1: som hadde jobben fra 2010 til 2019. Marte Stokstad, som gjør det fantastisk med adresseprogrammene. Gratulerer med Gullrute, ikke minst.
0: Ikke minst, ikke minst. Ja.
1: Og nå som lever livet i Wien. Akkurat nå det jo en... I dette sekund faktisk, så det en generalprøve som pågår for semifinale 1, som skjer i morgen.
0: I morgen. Og hva kan vi se fram til i morgen?
1: Vi kan se fram til noen nordiske godbiter. En giga storfavoritt i form av Finland. Her finner vi Linda Lampenius og Peter Parkonen.
0: En bra finsk uttale, tror jeg.
1: Ja, kytos, Dr. Jones. Det er en fantastisk duo. Og det som unikt med de to her, at for Eurovision har jo kun vært playback. Altså, det har ikke vært noen live-instrumenter på scenen siden 90-tallet.
0: Nei.
1: Kun for å holde det lett og enkelt å rigge av og på, vil jeg tro.
0: Ja, derfor det mye, mye teknikk når du skal ha folk inn og ut med instrumenter.
1: Ekstremt mye teknikk. Men i dette tilfellet her, for en gang skyld, for første gang, så skal Finland nå spille live fiolin på scenen.
0: Ok.
1: I morgen da, i første semifinale. Og det ganske, for å si det sånn, ganske unikt.
0: Ja, fordi Alexander Rybak spilte også tøysefele.
1: Han spilte tøysefele med gåseøyene, for å si det sånn. Han spilte på fjela, men lyden fra den kom ikke ut gjennom noen mikrofon. Men det gjør de i morgen med Linda Lampenius.
0: Ja, men, og da er dette en favoritt til å vinne hele smæla, eller?
1: Det er det. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det vel sist 33% sjans til å vinne, ifølge oddsen,
0: ja,
1: hvertfall, som viktig i Eurovision-sammenheng. Man ser jo til oddsen, ja, konstant, med disse prøvene som pågår.
0: Og den med mest sjans for å vinne?
1: Størst sjans til å vinne.
0: Ja.
1: Og ikke bare til å kvalifisere, nei, men vinne hele sulamitten.
0: Okay.
1: Så vidt jeg har skjønt, så har Helsingfors og Tammerfors allerede begynt å skru opp hotellprisene i tilfelle det skulle gå av med seieren. Det er helt sant. Det er,
0: vi må høre den her da. Hva er den heter?
1: Den heter så mye som Likin Heitin.
0: Kommer ikke til å klare å skrive.
1: Ja,
0: snakk litt til mens jeg skal finne
1: det
0: den.
1: Det kan jeg godt gjøre. Det jo finsk og betyr flammekaster. Det liksom

0: Det finske bidraget til Eurovision Song Contest 2026. Jon Marius, du spiller luftfiolin her i studio. Ja. Hva var den het, som sa du?
1: Den het Likinheitin, som finsk og betyr flammekaster.
0: Flammekaster fordi at hun som de synger om i sangen liksom varm og kald om hverandre.
1: Det helt riktig det. Hun på fiolin da på en måte flammekasteren. Varm og forferdelig, eller varm og, hva skal jeg si, varm på avstand, men jo nærmere han kommer, jo kaldere blir hun. You're a flamethrower.
0: Og vi har jo da et litt sånn lavterskel poenginnsamling her nå da, kveldenytterne. Selveste Jon Roger, 12 poeng. Ingunn Alice, hun gir 7 poeng til Finland. Hei Albania.
1: Oi, interessant. Den jo litt mer rolig i forhold.
0: Så hun går heller for en litt vakker... For den her har jo ganske mye, den er ikke noe du hører på når du skal legge deg liksom.
1: Det er jo ikke, det er ikke nattasang. Nei. Det er det ikke. Det er det ikke, men fortsatt god.
0: Mm. Arne Gunnar gir 8, Ole Bjørn 12. Maj-Britt, finsk bidrag 5, så er den laveste. Nei, Nils Magne gir også 5, så det er to som er litt mer avmålte. Ståle gir 12. Vet du hva, jeg tror ikke jeg kan klinke til med en 12-er, men jeg tror jeg gir en 10-er.
1: Gir en 10-er, men altså, det er nest best.
0: Det er nest best, ja, for jeg må ha muligheten for at det kan være en bedre.
1: Det finnes alltid en.
0: Ok, hva gir du?
1: Som kommentator for Eurovision Song Contest,
0: ikke gjør det. Okay. Ikke gjør det hvis det føles feil.
1: Vet du hva? Jeg er veldig glad i Norden i Eurovision Song Contest. Jeg heier på alle sammen, men jeg må si at de nordiske vennene våre så vil jeg nesten slå til på Finland altså.
0: Ok, men da gir du 12 da.
1: Ok, jeg gir 12. Jeg legger meg flat. Jeg bør ikke kaste meg ut av kommentatet.
0: Nei, dette er jo uoffisielt dette her da.
1: Ja, det er jo det.
0: Ok, du som hører på, du har tid til å gå inn i appen NRK Radio og slenge inn ditt poeng mens vi hører Hjelme Steinbakken, og så kjører jeg gjennom gjennomsnittsmaskinen etter det, så får vi se hva vi for noen slags endelig score til Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2026.

0: Emma Steinbakken sin versjon av Floden på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius i dag. Og vi har Eurovision Song Contest spesial. Og vi hørte det finske bidraget nå for noen minutter siden, og vi ba deg som hører på sende inn ditt poeng da, mellom 1 og 12, sånn som man gjør i Eurovision. Og i gjennomsnittet av Kvelden-lytterne så ligger poengsummen på 9,22.
1: Oi, den er utradisjonell Eurovision-sammenheng.
0: Men en nier?
1: En nier?
0: Går det noe i den?
1: Nei, det er 8, 10 og 12, vet du. Men du sa 9,22. 9,22, da er det nærmere 10, vil jeg si.
0: Da blir det en tier fra Kvelden-lytterne.
1: Yes!
0: Før vi tar nyheter på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen er endret i Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som er den siste dagen av en tre dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen i Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte i Brussel i dag. Utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina er i en mye bedre posisjon enn for ett år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sa at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettene tidligere i dag. Situasjonen for palestinerne på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU er en antisemittisk union. Senest i april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer er drepne i et flyangrep mot en marknad i Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling i det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger i delstaten Zamfara, nordvest i landet, blir påstått at er styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå er inne i. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.

0: Meyer Hawthorne med The Walk på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, og vi har tema Eurovision Song Contest i dag, og vi har hatt en quiz tidligere, og det skal vi også ha på onsdag, og du skal sende på lørdag på P1 og være kommentator på radioen.
1: Helt korrekt, det.
0: Og jeg vet du gleder deg.
1: Jeg fryder meg av tanken. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er liksom julaften. Det er 17. mai, som riktig nok er dagen etterpå. Men det er faktisk julaften av 17. mai, en dag for tidlig.
0: Ja.
1: Det er bare så god stemning. Det gir meg bare all den euforien, eller euphoria, som en craver, da.
0: Ja, altså, vi snakket litt om det nå mens vi hørte The Walk, at det er jo sånn, når det er så mye trøbbel rundt om i verden, og dette mener jo mange mye om, ikke sant? Skal man, er det feil å ha en sånn europeisk fest med alle sammen når det skjer så mye dritt? Er det bra eller dårlig? Sånn? Det er jo litt sånn vanskelig å ta stilling til, men når jeg møter sånn som deg, da, Jon Marius, som elsker Eurovision, og så som du sånn, jeg elsker det, hvor lenge har du elsket det?
1: Altså, helt siden Rybak kom på scenen i 2009, som er jo i det store bildet. Eurovision har holdt på i 70 år, det er ikke så lenge, men...
0: Men i ditt lille liv er det jo kjempelenge.
1: I mitt lille liv, det er jo fort 50% av det blitt, så har Eurovision vært det aller, aller helligste. Ja, så jeg kan ikke helt se for meg et liv uten, altså. Jeg står fan av James Bond også, det er lenge mellom hver eneste film der. I hvert fall nå uten skuespiller og greier, da er det i hvert fall vanskelig.
0: Men håper du som hører på Kvelden på P1 nå da, at du blir med oss på denne feiringen i dag og på onsdag, og selvfølgelig da på lørdag, hvis du er en som skal oppleve Eurovision Song Contest-finalen på radio. Og i går så fikk vi nyhetsmeldinger, jeg leser nå fra NRK.no. Den norske Eurovision-håper Jonas Love melder om gode takter etter sceneprøven i Wien, men avslører samtidig at produksjonen har kommet med noen vanlige advarsler. På spørsmålet om hva advarslene dreier seg om, kommer Love med en overraskende beskjed. Er det den der klippet her, det han svarer nå, eller er det noe annet?
1: Det er rett og slett utdrag fra ja, intervjuet på turkis løper, er det Eurovision.
0: Ok, men da hører vi litt av det nå.
2: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
3: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
2: Ja, advarsler på hva da?
3: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Du har fått beskjed om at showet ditt er for sexy.
3: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er det.
0: Litt mindre seksuelle bevegelser, ja.
1: Ja, han liker jo å hømpe inn i kamera, da, Jonas Love. Det så vi jo i den norske MGP-finalen i februar. Da var det mye jukking i monitor. Det har det jo blitt også på prøvene i Wien. Og så vidt jeg har skjønt også, de har ikke eksplisitt sagt hva slags bevegelser eller hva slags hoftemoves det er snakk om, men noen på det store sosiale mediet rundt omkring Eurovision-fansen tilbringer, der er det snakk om noen peniskrabbing gjennom buksa,
0: ok.
1: Ja, så, og det er, EBU er veldig tydelig på at det er et familieprogram, altså Danmark har måttet endre teksten sin, fordi der synger han jo «Jeg er så fucking dum», det sang han i den danske finalen.
0: Ja.
1: Men Søren Torpegård Lund må i Wien si «Jeg er så freaking dum».
0: Freaking?
1: Yeah, for satan.
0: For satan?
1: Yeah.
0: Ja, men sånn er det jo når hele Europa skal se på, og alle aldersgrupper skal være med. Jeg kan på en måte forstå det, da.
1: Jo, for så vidt. Altså, den største...
0: Ja, du ser høres ikke ut som du er enig, Jon Marius.
1: Kanskje ikke helt. Jeg føler jo det er BBC, som er veldig... den britiske kringkasteren, som er veldig strenge på det. Der har du jo veldig tydelige regler på hva som er lov og ikke å si på...
0: Er britene så pietistiske, da?
1: Man skulle ikke tro det, men jagger meg, så er de ganske så hårsåre blitt.
0: Ok, vi tar Kajander med Naken nå på P1, apropos. Han hadde ikke fått lov til å synge den.
1: Nei.
0: Og så tar vi bare en sånn, går vi gjennom hva som kommer til å skje i løpet av uka nå, sånn vi liksom kan legge, for deg som ikke har lagt en Eurovision Song Contest-plan, så kan eksperten vår da, Jon Marius, gi oss de viktige klokkeslettene og datoene denne uka.

0: Kajander med naken straks kvart over 11 en helt vanlig mandag I mai. Du hører på kvelden på PN, og det har blitt 11. mai, og bare om tre kvarter så det plutselig tirsdag 12. Det nærmer seg 17. mai, det nærmer seg Eurovision, og den uka her, Jon Marius, så det jo da Eurovision Song Contest content.
1: Yes.
0: På, både på PN, vi har jo hatt quiz I dag, og det skal vi også ha på onsdag. Og hva skjer på lørdag?
1: På lørdag så vi rett og slett I gang med den 70. finalen av Eurovision Song Contest. Den sendes direkte på NRK 1 og NRK PN klokka 9. Da skal jeg, sammen med min gode makker Jonas Bergløv fra Petremorgen, vi skal ha en liten, vi skal kommentere det
0: ja.
1: For lytterne av PN, så det bare å tune inn på.
0: Det så bra, for det jo så mange som sikkert har lyst til å oppleve finalen som sitter I en eller annen bil, eller kanskje ikke kan ha på TV, og da det jo bra at dere tar ansvar.
1: Absolutt, og vi skal sørge for en slags liten hjemme-alene-fest også. Vi får jo ikke lov til å reise til Wien, så vi må gjøre...
0: Det bare Marte Stokstad som får reise.
1: Det Marte Stokstad, vet du. Det er så typisk. TV-titterne får for alle godene. Neida, altså, vi kjører rett og slett en åpen inbox I appen NRK Radio, hvor folk har anledning til å reagere... Vær med å lufte frustrasjonen rundt et par bidrag. Det blir heiarop og det blir jubelbrøl. Sammen I skjønn forening så skal vi ha en litt av en festkveld. Og skal også sies, vi starter en time tidligere klokka 8. Skal vi ha en liten forspillsending. Vi skal ha en liten stemningsrapport fra folka nede I Wien.
0: Mm-hmm.
1: Da blant annet med Tarjei Strøm, som MGPs musikksjef.
0: Mm-hmm.
1: Vi får noen rapporter fra Jonas Love, hvordan det går med han. Vi håper jo I det aller ytterste at Norge med I finalen, det får vi først vite på torsdag da.
0: Ja, for det semifinale nummer 1 I morgen, og så på torsdag, da det Jonas Love med på semifinale nummer 2.
1: Yes.
0: Til slutt, kunne du si, så han da den som skal rappe opp hele den andre semifinalen.
1: Det helt korrekt.
0: Men du, vi har snakket tidligere I sendingen om det finske bidraget, og det fikk jo en tir fra kvelden, lytterne, når vi samlet sammen gjennomsnittet av det dere har sendt inn. Men hvilket bidrag mest revet?
1: Oi, Mester Reva, den spicy!
0: Ja, den spicy! Den jeg blir nysgjerrig, for det jo alltid noen låter som skikkelig ikke bra.
1: Og det jo noen som også tuner inn kun for å få med seg det aller verste av det verste også.
0: Ja, for jeg har lagd Peter Målen sitt alternative kommentatorspor til Eurovision Song Contest, og da jeg var jo da produsent, og den som passet på at alt gikk I orden teknisk, men det var også helt... bevisst, de første gangen jeg hørte alle låtene var den kvelden,
1: ja.
0: For det var Ronny og Sille Markus som var ekspertene,
1: ja.
0: Så da tenkte jeg at det bra at en I studio ikke kan noe.
1: Sant.
0: Så da opplevde jeg, og da var det alltid det jeg satt og gled. Åh, der kom den dårligste, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvilken det I år?
1: Oi, det noen kandidater, altså.
0: Ja, det det, ja.
1: Sorry to say.
0: Det et bra eller dårlig år, sånn?
1: Et bra, dårlig år, om du vil. Det veldig mye ymse der ute.
0: Ok.
1: Og jeg kan nesten, man vet jo alle med Eurovision, som sagt, hva som helst kan gå videre til finale. Men hvis San Marino går videre til finale, så blir jeg sjokka. Den bitte lille kommunen av et land som støkk inne I Italia et sted med 30 000 innbyggere, de sender en artist som heter Zenit. Hun har jo representert San Marino to ganger tidligere. Dette blir hennes tredje gang. Og hun har fått med seg ingen ringer enn Boy George med som featuring artist I låta Superstar, som en så ufattelig... altså, pregløs låt. Altså, og Boy George på en måte blitt leid inn til å synge to linjer, og det det. Altså, han har blitt flydd inn kun for å stå på scenen for å synge noe som kanskje tar 10 sekunder å fremføre. Og det spesielt.
0: Ok, og så du tror ikke den, tror den kommer til å gå videre da?
1: Absolutt ikke. Jeg tror den I bånd av bøtta på Oddsen. Jeg kan godt spise mine ord, om det blir bevist, motsatt bevist, holdt jeg på å si.
0: Den ligger ikke inn I systemet, så det betyr at, og da det kanskje ikke verdt å spille den, for det betyr at ingen av de andre som har snakket om Eurovision Song Contest denne uka her på NRK, de har ikke orket å bestille den opp.
1: Nei.
0: Og det synes jeg et tegn på hva du sier nå.
1: Ta det som et hint, tenker jeg da.
0: Men Ingunn Alice, hun skriver her inne I appen NRK Radio at årets mest ræva Hellas.
1: Sier du det? Ja, men det jo ryktet til å bli liksom den store folkefesten av en... hvis man husker Finland fra 2023, da med Cha-Cha-Cha, han i grønn bolero,
0: ja.
1: Som alle sa, å, det dumt at han skulle vunnet foran Sverige det året,
0: ja, okay.
1: Med Cha-Cha-Cha. Han, altså, Hellas ryktet til å gjøre det... Veldig bra, han på nummer to på oddsen.
0: Er det sant? Så Ingunn Elise, hun har en... Men kanskje det, altså det handler om musikken da, eller er det at det er en dårlig sang, men bra show?
1: Det kan godt være. Altså, den er jo veldig, veldig i, in your face. Det er jo veldig mye man skal fordøye når man får den låta avspilt.
0: For mye da, synes Ingunn Elise åpenbart.
1: Tydeligvis. Og jeg kan til dels være enig, for det kan være litt slitsomt å høre på. For det, altså, den går sånn her...
0: Men Ingunn Elise skriver Cha-cha-cha var jo gull, Hellas ikke det, i det.
1: Men jeg kan være enig i det altså. Cha-cha-cha burde vært tidenes Eurovision-vinner gjennom tidene.
0: Er det den vi skal si godnatt til deg for da, Jon Marius?
1: Kan vi ikke det? Den er jo så fantastisk. Også det morsomme her også, Kæria, som er artisten bak Cha-cha-cha, han har også gitt ut blitt med et boyband sammen med to andre Eurovision-helter i form av Jost Klein fra Nederland. Jost Klein, som ble disket for to år siden, og så Tommy Cash, som hadde Espresso Macchiato. De har nå formet et boyband sammen, som heter Euroboys. Så jeg anbefaler at man sjekker ut det, men Cha-Cha-Cha, en verdig låt, altså. Herre min.
0: Ok, Jon Marius, vi sier godnatt til deg, og takk for bidraget. Jeg fortsetter frem til midnatt, og du tilbake igjen på onsdag. Da kjører vi ny quiz, og da skal vi også snakke med folk i Wien og det hele. Og Ingunn Elise og Jon Marius, vi sender deg ut da, med Cha-Cha-Cha her på P1.

Victoria Nadine med Real to Me på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Så hyggelig at du med I radioen. Håper mandag 11. mai har behandlet deg godt, og at det begynner å nærme seg kvelden, kanskje. Kanskje du skal sove, eller kanskje du har startet på nattevakta di, eller driver og kjører et sted. Hvis du har anledning og lyst, så det jo kjempekoselig om du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du driver med da, 11:30 snart nå, på en helt vanlig mandag. Jeg alltid interessert I små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, alt ettersom hvor du Appen NRK Radio altså åpen en halvtime til. Det koselig om du slenger deg inn mens vi hører på Hosier. Dette her, det too sweet på P1.

Hossier med Too Sweet på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Riktig så god aften, god mandag 11. mai. Det bare en halvtime igjen av den dagen, og jeg spurte deg der ute da, hva du holder på med? Hva du holder på med nå? Halv tolv på kvelden. Og Anne-Britt, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Straks natta her ønsker å sende en hilsen til min datter Mai-Katrine, som jobber på Kongsberg sykehus. Hun jobber i natt. Glad i deg. Klem fra mamma. Så koselig! Håper at Mai-Katrine blir varslet. Hei, Mai-Katrine. Måtte nattevakta bli bra? Måtte det skje akkurat passe ting, nok ting til at det ikke blir kjedelig, men ikke så mye at det blir stressende? Sånn håper jeg nattevakta på Kongsberg sykehus blir. Og så skriver Mai: på tur til Hitra fra Stjørdal. Alle tunnelene er selvfølgelig stengt og asfaltarbeid, men regner med å være hjemme rundt halv ett. Da blir det godt å finne senga. Åh, oi, oi, oi, oi. Det hørtes, ja, men det er ikke så lenge til, en time til halv ett. Det klarer du, Mai. Og hvis du blir trøtt, altså, for du, da må du ta deg en pitstopp og sove en fem minutter, eller bare lukke øya litt. Pass på ikke kjøre farlig. Og så er det altså, her skriver Line Merete, nå må jeg ha tunga i riktig munn her, holdt jeg på å si. Hun skriver: syr små doji punger med tinntråd. Akkurat nå pusser jeg en knapp som er laget av reinhorn. Ok, så da må vi google doji. Og hvordan ser det ut, mon tro? Tror det er samen. Ja, det er et samenes tradisjonelle kunsthåndverk, husflid og sløyd, nettopp. Så det er samisk, da vet vi det. Ja, det er jeg riktig. Nå så, dette her, nå kommer det opp veldig mye fint her i min Google feed her, da. Masse fine samiske mønstre. Her står det store norske leksikon. Og så skal vi se hva definisjonen er her. Doji er et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Doji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det er det nordsamiske ordet. På lulesamisk heter det doje, og det har vært noe brukes på sørsamisk, på norsk, oversettes til å sløyde. Ikke sant? Ikke sant? Man tenker at en melding inni her på NRK Radio, det er koselig, det er det. Men jeg lærte også noe her på tampen av kvelden. Da blir jeg alltid fornøyd. Og kanskje du som hørte på også. Jeg ble litt klokere. 23.34 bikka klokka der, og vi skal høre Camilla North her på P1. Som du er.

Camilla North, eller North, det blir vel sikkert North med Som du på P1, du på kvelden med Jonas og Anonym proff her inne i appen NRK Radio for proff har, Anonym har skrevet denne proffemeldingen Nå begynner hjernen å skru seg, klokka 23.37 det farlig tidspunkt for radiohjernen, men jeg skal prøve å holde det ryddig nå Anonym skriver, mekker middag Poteter og litt grønnsaker til morgendagens middag blir travert etter jobb, så det greit å være I forkant. Det fader så proft. Så jeg gratulerer deg anonym med å være en som nailer det. Og Noah Andreas, han høres ikke så verst ut han heller. Hei, sitter og kjører syketransport straks fremme, og da det et par timer kjøring hjem før det blir kveld. Ikke sant? Så da det kanskje ikke kvelden for deg før nærmere tre I natt da, Noah Andreas. Det håper jeg ikke du skal tidlig opp. Det I hvert fall mine drømmetanker for din tirsdag 12. mai. Har du, du som hører på, en rapport fra hva du holder på med, så må du gå inn I appen NRK Radio. Der det muligheter for å sende melding, faktisk helt frem til klokka blir midnatt. Og vi nyter Elton John og Dua Lipa. Dette det Cold Heart på P1.

Jo, Sverre, med hva om kvart på midnatt? En mandag I mai, og du hører på P1, du hører på kvelden. Vi skal straks runde av, så blir det nyheter, og så blir det mer radio selvfølgelig her på P1. Men jeg har noen gode låter igjen, ja da. Dette her, det Chris Isak med Wicked Game.

Fantastisk låt fra Chris Isaac. Det var Wicked Game på P1. Og Mona, hun har slengt seg inn I appen NRK Radio og skriver Er I Krakow og har det fantastisk med fine turer og god mat og drikke. Ah, kos deg på tur, Mona, mens vi hører Kristin og dra tilbake på P1.

Hanna Storm med Special på P1, og det var nest siste låt fra kvelden med Jonas, og etter meg så det NRK Nyheter, og så det Nattradion her på P1, og nattvert Nils og Nonstad, og jeg tilbake igjen på onsdag med mer kvelden, og da skal det også handle om Eurovision Song Contest. Vi kjører en ny quiz, og det blir muligheter for å vinne premie, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele, så det gode ting i vente, også i fremtiden. Og har du et tema til kvelden, så kan du alltid gå inn i appen NRK Radio og melde inn ditt tema, så kanskje jeg trekker det en gang i fremtiden. Natta!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig i et leilighetsbygg i Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Mm. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som i tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabsjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet i en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang funnet i landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet i Mogok-dalen i Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste i verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det i den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet i området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: fantastiske Bo Kaspers orkester åpner nå til radioen. Gjengen som besøker Norge utover sommeren og høsten.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det jo ikke noe problem å åpne nattradioen en tirsdags natt med en slik fantastisk flott åpningslåt. Og det blir mye mer god musikk, for her kommer for eksempel Admiral P.

Det var Admiral P.D. som sang Spinnvill, og det kan det jo bli I dag, for Eurovision-sirkuset går jo I gang for alvor I Wien med den første semifinalen, og da må vi jo ha litt Eurovision-musikk, og vi setter I gang med dette, rett etter score.

Ja, i dag det så klart for den første semifinalen i Eurovision. Og i år så foregår jo det store showet i Wien, fordi Østerrike tok UM-seieren i fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love. Og han skal i semifinale Ilden på torsdag. Men allerede i kveld altså, så går den første semifinalen i Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går i Wien, så får du høre låta igjen her i NRK P1. Og det flere nye sanger inne på listene våre, og en av de kommer om litt. Den fra en artist som velkjent her på kanalen, men aller først, her Sam Smith.

Without Me. Dette låten til Rabo. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag i dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her i NRK1 straks.

Harmoni er jo fint i musikken, og harmoni heter også låten til Zacharias. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent i 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Timbaland og One Republic var dette som etterfølte Bonnie Tyler her I Nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tommy Fredvang sang valsen til slutt I den norske språklige trippelen denne gang. Anne-Grete Preus sang Uro, og aller først Odd Nordstoga sang Dette landet. Og nå jo en gammel 80-tallsslager på gang. Her Starship.

Nothing's gonna stop us now. Det sang Starship her I natt radioen. Hvor det Gabrielle som får siste ord og toner denne gang. Og Nils Åge Nonstad skal takke for lage ut det fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, siktet for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vi melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Dette en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.